میخوام بگم عاشقتم، همیشه عاشقت منم، میخوام بگم

قرینه شدی، نگو جسارت میکنم، میخوام بگم عاشقتم، همیشه عاشقت منم، میخوام بگم دوست دارم.

0: استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راهسازها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا پذیرفته.
1: آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان اونها تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
0: خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جلوی مسئله حقوقی رو جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسان دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درست این مسئله این استش که مسئله غنی‌سازی، اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی‌هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
1: و آخرین سوال آقای مصطفی، این تفاهم نامه، توافق نامه در زمانه ای داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش به اتهام اینکه توسعه هسته‌ای داره ایجاد میکنه و غنی‌سازی اتمی داره و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته‌ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکلگیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنند؟
0: ببینید که این که امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما این که حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده، و الا این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید، متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه ای در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برن. مصر و ترکیه هم جزو این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارن. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن، برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینن تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دیوکسید کربن جلوگیری بکنه، برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و ربط میرفتن. برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده، و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت سوی هسته‌ای میرن، برای که گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزایند.
1: با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه گفتگو می‌کردم. در این میان جنگ تنها در میدان نبرد خلاصه نمی‌شه. کشورهای همسایه هم هر روز بیشتر با پیامدهای اون روبرو می‌شن. در جریان دور تازه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، عمده حملات جمهوری اسلامی که میگه پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار میده بر کویت متمرکز شده. مقام‌های کویتی میگن حملات ایران برخی زیرساخت‌ها را هم هدف قرار داده. این وضعیت علاوه بر ایجاد ترس میان مردم کویت، بر اقتصاد و زندگی روزمره این کشور هم اثر گذاشته. بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
2: پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، جمهوری اسلامی علاوه بر اسرائیل هدف قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اردن و برخی مناطق عراق را آغاز کرد. تهران میگوید هدف این حملات پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها بود. در دوره نخست تنش‌ها بیشترین حملات متوجه امارات بود. این کشور اما در هفته‌های اخیر به دنبال کاهش تنش با ایران بود. در جریان تنش نظامی تازه میان ایران و آمریکا، امارات هدف آتش مستقیم از ایران قرار نگرفته. یک بار چند موشک به عربستان سعودی شلیک شد که یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد و چند حمله به قطر و عمان انجام شد. اما جمهوری اسلامی آتش خود را بر کویت، بحرین و اردن متمرکز کرده است. در این میان سهم کویت بیش از دیگر کشورها بود. انیستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل گزارش داده که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته کویت هدف بیش از 1400 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است. علی غلوم شهروند کویتی میگوید
3: نگرانی یه مقدار بیشتر شده. یه مدت به خاطر مذاکرات راحت بودیم و فکر میکردیم بحران تموم میشه، اما جنگ باز برگشت و به نظرم این بار شدیدتر میشه. از خدا سلامتی میخواییم.
2: تهران بارها اعلام کرده که پایگاه های آمریکایی در کویت را هدف قرار داده که به عنوان میراثی از جنگ های آمریکا در عراق معمولا محل استقرار حدود 13500 پرسنل نظامی آمریکا هستند. پس از اولین حملات ایران به کویت، سپاه پاسداران بیانیه‌ای خطاب به مردم کویت صادر کرد و از آنها خواست از هر فرصتی برای نابودی پایگاه‌ها و سازمان‌های آمریکایی استفاده کنند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که شدت و فراوانی حملات برای برخی ناظران در کویت که قبل از جنگ روابط نسبتاً صمیمانه‌ای با ایران داشت، غافلگیر کننده بود. علاوه بر آن صدها زائر از اقلیت شیعه کویتی با پروازهای مستقیم منظم برای زیارت بارگاه‌های مذهبی به ایران می‌رفتند. کویت همچنین از اتخاذ موضع تند علیه تهران مانند بحرین و امارات متحده عربی خودداری کرده. دو کشوری که پیش از این برای پیوستن به نیروی دریایی با هدف بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده بودند و حتی گزارش‌هایی از اقدامشان به حملات هوایی مخفیانه علیه ایران در جریان جنگ منتشر شده است. فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که حملات جمهوری اسلامی برای بسیاری از کویتی‌ها خاطرات حمله عراق در زمان رهبری صدام حسین در سال 1369 به کویت را زنده کرده است. حمله ای که به اشغال کویت انجامید و سرانجام نیروهای آمریکایی و متحدانشان ارتش صدام را در عملیات موسوم به طوفان صحرا بیرون راندند. بنابر این گزارش احساس ترس در کویت که هنوز از آسیب‌های ناشی از حمله عراق رنج می‌برد بسیار قوی است. احمد المتوع شهروند کویتی میگوید
4: شنیدن صدای آجر خطر آزاردهنده است. توی مسجد صدای آجر میشنوی، توی خانه صدای آجر میشنوی، اما به هر حال توکل ما به خداست و امیدوار ما وضعیت ما خوب پیش بره.
2: مقام های کویتی میگویند که تهران به فرودگاه این کشور نیز حمله کرده. همچنین حملات متعددی به زیرساخت های نفتی، برق و کارخانه های آبشیرین کند که بیش از 90% از آب آشامیدنی کشور به آن وابسته است انجام داده است. حملات هفته گذشته به نیروگاه های تولید برق مقام های کویتی را بر آن داشت تا از مردم بخواهند مصرف انرژی را کاهش دهند. درخواستی دشوار در ماه های تابستان که تهویه مطبوع برای مقابله با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد ضروری است. احمد خالد بدری ساکن پایتخت کویت میگوید
5: ما تو صرفه‌جویی برق با کشوری همراهیم که ساکنشیم، یعنی چراغی که لازم نداریم خاموش میکنیم، وقتی میریم بیرون کولر رو هم خاموش میکنیم، دستگاه برقی که بهش نیازی نیست خاموش میکنیم. چرا باید وسایل غیر ضروری روشن بمونند حالا که صرفه‌جویی ضروری شده؟
6: ما دام ان ترشید موجود و کل شی موجود.
2: کویت در کنار همسایگانی مانند امارات عربی متحده تلاش کرده بود تا از مدلی که خلیج فارس را به عنوان واحعی از ثبات و رفاه معرفی می کرد بهره برداری کرده و میلیون ها کارگر خارجی را از جهان عرب و شبه قاره هند جذب کند. اما این تلاش به دلیل درگیری فعلی به شدت آسیب دیده است. سازمان سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری کویت که قدیمی ترین صندوق ثروت ملی جهان به شمار می آید به این کشور نفتخیز یک ضربگیر مالی داده است. اما اغلب به نظر می رسد که کویت در زمینه نوسازی از همتایان خود عقب افتاده است. کویت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از صادرات نفت که معمولا تقریبا 90% از درآمد کشور را تشکیل می دهد تلاش کرده است. تولید نفت خام کویت پس از هدف قرار گرفتن میادین نفتیش و محدود شدن تنگه هرمز از 2.5 میلیون بشکه پیش از جنگ به 500,000 بشکه در روز کاهش یافته است. تنش در منطقه همچنین واردات کویت را مختل کرده است. یک تحلیلگر کویتی که نخواست نامش فاش شود به فاینانشال تایمز گفته بدون شک کسب و کارها حتی برای تهیه مایحتاج نیز با مشکل مواجه هستند و شهروندان نیز فشار قیمت‌های بالا را تحمل می‌کنند.
1: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری از میدان جنگ به دنیای فناوری و دغدغه‌ای بریم که بسیاری از دولت‌ها با آن روبرو هستند. حفاظت از کودکان در فضای مجازی. فرانسه قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال رو تصویب کرده. این قانون از شهریور ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در فرانسه اجرا خواهد شد. همکارم محمد زرقامی با پویش عزیزالدین کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم در اسلوونی گفتگو کرده.
6: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجب. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتم هایی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانان نیست که اون هم البته مسئله بسیار مهمیه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار می گیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشهیکل نیستم، و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانونها شدنیه، حالا باز یه سری نقدها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم.
7: اما از نظر این آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
6: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه. برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها، به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کارو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دلبخواه بیاد قوانین خودشو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قربت بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولا یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابدا تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود.
7: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن؟
6: 100%.
7: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست؟ یعنی اونها نگاهشون
6: در مورد
7: کشورهای
6: دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه سازوکاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین، میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره اداره میشه، نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
7: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوان‌ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت‌هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم‌ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
6: کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلا این حرفی که میزنی درست و دقیقه برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم

0: راز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت های ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگه، یه شمشیر دولبه است. اون ورش هم خیلی خطرناکه.
1: پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. ساعت 14:50 هست و داریم کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 نزدیک بشیم. اما در نزدیکی به پایان این بخش خبری، از سیاست روز سر بزنیم به یکی از سنگین ترین میراث های تاریخ اروپا، ساختمانی که دهه ها محل مناقشه بوده و حالا کاربری تازه‌ای پیدا کرده. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داده. مقام های این کشور روز چهارشنبه گفتند که هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی‌ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و حکومت نازی در جریان جنگ جهانی دوم 6 میلیون یهودی و میلیون ها نفر از دیگر قربانیان از جمله معلولان، کولی‌ها و مخالفان سیاسی رو به قتل رسوندن. بیشتر بشنویم نگذشته از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانام به همراه داشته باشد. این در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تاکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوسن ساخته شده، همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است: برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در 20 آوریل 1989 در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تاکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن، وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوسن اتریش، به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل

0: مشکل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افسود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو عضو انجمن تاریخ معاصر برانا نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65 هزار یهودی اتریشی کشته شدند و 130 هزار نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها حدود 37 درصد شهروندان اتریش از این حزب حمایت می کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما یکی از خبرهای تلخی که امروز منتشر شد این بود که شیر محمد اسفندار، دونلی دنباز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوط، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 98 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم رضا شکرالایی.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن می نواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمی نواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

از مرگ شیر محمد اسپندار شنیدید، نوازنده ای که با مرگ او به نظر میرسه که تاریخ دونلی نوازی در ایران به پایان رسیده. و به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرهای رادیو فردا و همینطور برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای شما در نظر گرفتند همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با مجله خبری ایستگاه 19 با شما خواهم بود.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم با خبرهای این ساعت همراه شما. مارکو روبیو میگوید ایران هزینه سنگین خواهد پرداخت. مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب بودجه 95 میلیارد دلاری شامل هزینه جنگ با ایران را تصویب کرد. و دو ابر نفتکش چینی از باب المندب گذشتند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی هزینه سنگینی خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در حاشیه نشست آسئان در مانیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را میپردازد. آقای روبیو افزود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران احتمالاً به زودی آماده توافق خواهد شد، اما تاکید کرد در حال حاضر به وضوح آماده توافق نیستند. اما روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب یک بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که بخش عمده آن به تامین هزینه‌های عملیات نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. بر اساس چارچوب تصویب شده 73 میلیارد دلار برای وزارت دفاع آمریکا و نهادهای اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. این طرح همچنین شامل کمک به کشاورزان و اجرای بخشی از برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ است که حالا برای بررسی به سنای آمریکا می‌رود. این مصوبه شامگاه چهارشنبه با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف تصویب شد. اما در حالی که حوثی‌های یمن از حمله به دو نفتکش سعودی خبر دادند، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش رویترز، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی حامل در مجموع 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی پنجشنبه از طریق تنگه باب المندب در حال خروج از دریای سرخ هستند. این در حالی است که ساعتی پیش حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش سعودی در همین منطقه خبر دادند. عبور این دو نفتکش نخستین آزمون جدی برای سنجش میزان اجرای محاصره دریایی عربستان از سوی حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران است. اما روز چهارشنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به بیش از 98 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا VTI هم به بیش از 95 دلار در هر بشکه رسید. عذرخواهی میکنم، به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. ادامه درگیری ها بین ایران و آمریکا و مسدود بودن تنگه هرمز سبب شده روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش رود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبرو است. اما علی فالح زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت تا با مقام های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. آقای زیدی پنجشنبه در سفری رسمی و به دعوت مسعود پزشکیان به همراه هیئتی از عراق به تهران رفته است. علی زیدی در این سفر درباره تلاش‌ها برای توقف تنش در منطقه و پرونده‌های تجاری، حمل و نقل گاز وارداتی رایزنی خواهد کرد. نخست وزیر عراق در روزهای اخیر در سفر به واشنگتن هم مسئله کاهش تنش در منطقه را مطرح کرده بود. اما ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی شدید از تنش‌دید درگیری‌ها در خاورمیانه از همه طرف‌ها خواست با پرهیز از اقدامات نظامی اختلافات را از مسیر سیاسی حل کنند. خانم زاخاروا پنجشنبه در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد گفته که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس با سرعت در حال افزایش است و خطر اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و دریای سرخ نیز بیشتر شده. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، وضعیت کنونی تلاش‌های میانجیگرانه برای از سرگیری روند مذاکرات بین ایران و آمریکا را با دشواری بیشتری روبرو کرده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مذاکرات قرار بود بر پایه یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که 17 ژوئیه پنجشنبه بین ایران و آمریکا امضا شد از سر گرفته شود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از بیهودت ملولم انسان ها نزوید.

0: خب سلام علیکم.
1: سلام علیکم،
0: حالتون چطوره؟
1: قربون شما،
0: سلامت باشید. تو همین مایه ها
1: از دور خارج شدیم مثلا.
0: بله.
1: کنیم الان خوبیش اینه که صدای ما رو زنده کسی الان
0: نمیشنوه. بله. این صدایی که همه اکنون میشنوید قبلا ضبط شده است. بله. و شما به صورت زنده ما رو نمیشنوید. چرا؟
1: شما مردید پیش با تو
0: دور از جونتون، دور از جونمون.
1: آره.
0: و دور از جون همه. انشالله همه سلامت باشید. ماجرا اینه که کاف فردا به وقت جام جهانی ها تموم شد.
1: ایبا.
0: و ما الان در مرخصی به سر میبریم تا اینکه دوباره برگردیم.
1: بله.
0: پرقوا برگردیم و خلاصه یکم جام جهانی ها رو فراموش بکنیم، آماده بشیم برای سری جدید کاف فردا که قرار خیلی تغییر کنه.
1: خیلی. تو برنامه به وقت جام جهانی هم گفتیم که تعرض زوج و فرد به اون خورده و قراره. حالا من دیدم جامعه روز فرد حساب میشه، من حساب این که روز زوجه.
0: زوجه دیگه، جامعه
1: زوجه. روز هفتم هفته ولی نمیشه. حالا بلش کن، وارد معقولات نشیم. ما روزای زوج دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میرسیم خدمتتون.
0: بله.
1: زون پس.
0: بله.
1: بعد از پایان این.
0: بله. الان که دارین این برنامه رو میشنوین چهارشنبه 31 تیره، البته اگر روز چهارشنبه بشنوین، چون این برنامه ممکنه تکرارش پنجشنبه پخش
1: شه.
0: اگه پنجشنبه میشنوین، پنجشنبه 1 مرداده.
1: واو. ساچه.
0: چی باورش میشه؟
1: انتظار برای نه.
0: هیچ. خلاصه الان ما تصمیم گرفتیم توی این مدتی که نیستیم و رفتیم اردوی آمادگی تا آماده بشیم.
1: تیخوانا. ما الان تیخوانا نیستیم البته، ولی
0: اولی شاید بریم.
1: کسی حرف در نیاره. تیخوانا حرف خورش هم ملسه، ولی به هر حال اینا برنامه‌های گلچینیه که البته همش هم پخش شده نیست. یه سری آیتم‌های تازه هم توش هست که تا حالا نشنیدین.
0: خودمونم نشنیدیم.
1: آره. و در این ایامی که ما زندمون نیست، مردمون اینجوری در خدمت.
0: در خدمته. بله. امیدواریم که یک تجدید خاطره بشه براتون، چیزای جدیدش هم که گوش کنین، بعداً براتون خاطری میشه انقدر براتون پخش میکنیم.
1: بله.
0: و دیگه همین دیگه، خوش بگذره بهتون.
1: خوش بگذره.

0: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. من و علیرضا میر اسدالله اینجا نشستیم پای این میز و داریم در مورد دنیا و چیزهای عجیبی که در اون وجود داره صحبت میکنیم و مهمون نگاه علیرضا هستیم در اینجا. علیرضا، خیلی در این باره حرف زدیم که رفتی به جاهای عجیب و غریبی که توشون سنت‌های عجیب و غریبی وجود داشته، که این سنت‌ها بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. لزومن حالا خیلیشون شاید برای ما عجیب باشن، ولی لزومن این ارزش گذاری نیست، میتونه بد باشه یا میتونه خوب باشه. فکر میکنی چیا بودن که تو این جاها دیدی و حالا یا از بین رفتن یا انقدر غریب بودن که دیده نمیشن و بهتره که شاید ماها آدمهای مثلا متمدن و ساکن دنیای متمدن هم ازشون استفاده کنیم؟ چی بوده که
1: یعنی هم اونایی که باید از بین برن فردا یا اونایی که خوبن؟
0: به نظرم بذار این که مثلا اینها چیزهای بدی دارن یا فلان چیز رو میخورن یا فلان چیز رو میکشن و اینا، که خب به هر سینا هم میتونیم دروش، ولی شاید الان من یه ذره دوست داشته باشم شاید اینها یه چیزایی دارن که بتونن به ما کمک کنن که بهتر زندگی کنیم. یعنی یه چیزهایی هست که اینها دارن.
1: یه چیزی که میگی،
0: آره.
1: ببین، من در مورد سنت هایی که ارزش داره که برگرده به زندگی آدما، خیلی در آسیای میانه، در واقع در کشورهای مثل قرقیزستان و قزاقستان، فرهنگای یعنی در واقع رفتارهایی رو دیدم که احساس کردم چقدر خوبه که کاش اینا میومد توی زندگی اروپایی ها. حالا ما تو ایران باز هنوز یه مقدارش رو داریم. مثلا شما وارد یک خونه قرقیز، یک خانواده قرقیز که میشی، مثلا در خونه رو میزنی سوال کنی آقا ماشین من پنچر شده، من مثلا کمک میخوام.
0: درست.
1: بلا فاصله در رو باز میکنه، چای رو کتری رو میذاره رو آتیش، یه نون میاره، مربا میچینه رو میز، همیشه هم چیده شده است.
0: چه جوره؟
1: و صدات میکنه بیا داخل بشین، چای و مربا و نون بخور تا ما به مشکلت رسیدگی کنیم. هر کجای قرقیزستان شما گیر بیفتی،
0: واقعا یعنی این برات اتفاق افتاد؟
1: بله،
0: نمیگم
1: دقیقاً عین همین اتفاق، یعنی دقیقاً ما گیر کردیم یه جا و هر کجا در هر خونه روستایی قرقیزو که بزنی، به شهر کاری ندارم، هر خونه روستایی یا شهرهای کوچیک بزنی، بلافاصله درو باز میکنه، شما رو دعوت میکنه به یه چای، نون و مربا. هرگز هم دیگه قرار نیست بعدن شما رو ببینه. ما در انگلیس حتی در خونه همسایه رو برای دادن نامش جرأت نمیکنیم بزنیم.
0: شاید زنگ بزنه پلیس.
1: شاید زنگ بزنه پلیس، این مزاحم به اصطلاح آسایش من شد. و واقعا وحشتناک از این جهت زندگی کردن در غرب، به این دلیل که هیچ نوع ارتباط معنوی، قلبی، روحی، انسانی بین حتی دو تا همسایه وجود نداره.
0: درست.
1: مگر این که سر یک چیز مشترکی با هم دوست باشن، همکار باشن، یا یک اتفاقی افتاده باشه که اینا رو به هم وصل کرده باشه. شما به هیچ عنوان تصادفی با هیچ کس دوست نمیشی، به خونه هیچ کس تصادفی دعوت نمیشی، هیچ کس رو به خونه تصادفی راه نمیدی. و انسان‌ها به نظر من در غرب، به خصوص در شهر بزرگی مثل لندن که من زندگی میکنم، از هم میترسن اصلا.
0: درست.
1: یعنی واقعا اگر من بگم کجای دنیا بیشترین احساس ترس رو دارم، تو خود لندن دارم.
0: نه مثلا دیگه. از همسایت،
1: حتی از همسایم من وحشت دارم در لندن که نکنه من مثلا در آسانسور رو نگه نداشتم یا نگه داشتم این اتفاق افتاد و به قدر این برای من غیر قابل هضم الان که انسان مدرن باید این شکلی انگار زندگی بکنه، که خیلی وقتا به خودم میگم پس چرا نمیری توی روستا زندگی کنی، خلاص کنی خودتو از لندن. شاید یکی از دلایلی هم که خیلی زیاد میرم سفر، میخوام کمتر تو اون شهر بزرگی باشم.
0: آیا ولی دلیل این نیست که مثلا اون مرد یا زن قرقیزی که انقدر با روی باز تو رو، چون ما خودمون اینو در روستاهای ایران هم میبینیم.
1: بله.
0: مثلا تو کردستان هم شما دقیقاً همینه که میری از یکی یه آدرس بپرسی، به زور میگیرن میبرن تو میشونن پای سفرهشون که حالا هر چیزی دارن میخورن. نمیدونم، دارم همینجوری بلند فکر میکنم، ولی شاید این به خاطر این نیست که مثلا اون روستایی قرقیزستانی که انقدر با صفا و زلال و شاید خیلی چیزی برای از دست دادن نداره، اینجوری میشه بهش نگاه کرد؟ یا اینکه نه، اصلا
1: یه مثال بزنم که اصلا کلا از این فضا بریم بیرون، چون همه فکر میکنن وقتی من میگم قرقیزستان میگن خب روستاهای ایران هم اینجوری، این یه فرهنگ روستاییه که خب داره مزمحل میشه.
0: درست.
1: اولا صحبت این بود که چرا باید نباید مزمحل بشه.
0: دقیقاً.
1: من دلیل اینکه نباید مزمحل
0: چیزایی
1: بشه،
0: چیزایی که داریم از دست میدیم یا از دست دادیم.
1: اما حالا میخوام یه مثال بزنم در یه جامعه خیلی مدرن که این سنت روستایی مدرن شده و در اون جامعه هست و هیچ ایرادی نداره. من ژاپن توی شهر هیروشیما به خونه یک خانم خیلی پیری که از نجات یافتگان جنگ اتمی بود دعوت شدم و دقیقاً همین سنت قرقیزا رو داشتن.
0: درست.
1: اولا که جدا
0: در شهر بزرگ هیروشیما،
1: در شهر بزرگ هیروشیما با 1 میلیون جمعیت زندگی مدرن، شهری که 50-60 سال ساخته شده.
0: درست.
1: و این خانواده جدا از پذیرایی خیلی قشنگ، جدا از همه جور امکان رفاهی که برای ما مثلا ایجاد کردن تو اون چند ساعت، و قرار نبود هیچ پولی از ما بابت اینترویو یا چیزی بگیرن اصلا، فقط قرار بود یه سری اطلاعات به ما بدن راجع به موزه شهر هیروشیما. البته بعدا من دوباره فرداش رفتم اینترویو هم گرفتم، ولی مسئله اینه که این خانواده بعد از اینکه صحبت ما تموم شد، ما از در که اومدیم بریم بیرون، 2-3 تا بسته غذا آوردن دادن به ما، گفتیم اینا چیه؟ گفتن شما تا از اینجا بریم به هتل برسین، چون خونهشون بیرون شهر هیروشیما بود، مثلا 1 ساعت راه، الان ساعت شامه، شما شامتون، میخواستن به ما شام بدن ولی دیدن ما زود پا شدیم، شامو بسته بندی کردن، گذاشتن تو بسته تمیز، انگار از تیک اوی
0: شما که احتمالاً دیگه
1: نمیدیدنمون، بهمون بسته ها رو دادن و به هر کدوم یه دونه هم دخترش اومد یه دونه دستبند ژاپنی نخی هم اینجوری گذاشت رو هر کدوم که اینم یادگاری از ما، و بعد دنبال ماشین ما دارن. یا من از خجالت به قول ایرانی ها داشتم آب می شدم به قول خودمون،
0: طبعا.
1: که اینا چرا دارن دنبال ماشین ما میان تعظیم می کنن. و میخوام بگم، نمیگم این خوبه یا بده یا هرچی، من میگم من دوست دارم وقتی میبینم یک سنت قشنگی که از قبل بوده، هیچ خطری هم نداشته، هیچ ایرادی هم نداشته، شما در خونت رو باز کنی، آدم رو را بدی برای چایی، یه 1 در میلیون ممکنه یه خطری تهدیدت کنه، یکی دزد باشه. شما در خونت هم باز نکنی در لندن، 1 در میلیون یه خطری که شیشتو میشکونه، دزد میاد یا هول میده در رو به اسم پستچی یا هرچی میاد تو.
0: درست.
1: کما این که برای من پیش اومده این در لندن.
0: درست.
1: و واقعیت اینه که اون سنت خیلی قشنگه و خیلی بده ما از ترس اینکه 1 در میلیون ممکنه یه اتفاق بدی بیفته این درا رو ببندیم، تمام ارتباطاتو قطع کنیم. این یکی از سنتاییه که من
0: در خونه باز بودن دیگه، اصطلاحی
1: باز
0: که
1: بودن. این سنتیه که دوست داشتم و متاسفانه در شهرهای بزرگ داره از بین میره و همه هم طرفدار از بین رفتنشن.
0: همه ما اصلا، خب این که میگی برای چی من تعجب میکنم؟ به خاطری که اصلا چیزی هستی ندیدیم، حتی ما هم ندیدیم که مثلا حتی در کودکیمونم شاید چرا اون موقع بیشتر بوده، ولی خب الان تصورش هم سخت‌تره دیگه تو شهرهای بزرگ به خصوص.
1: باز یه سنت دیگه‌ای که داره از بین میره و من فکر میکنم که حیفه که این مثلا از بین بره، سنت کارهای خانوادگی انجام دادن. حالا من چون آدمی نیستم که اصلا اهلخ، من سالیان سال از خانوادم دورم، همیشه مستقل بودم، تنها بودم،
0: من دور خانواده پدر و مادر و برادر و خواهر.
1: آره. و به خاطر همین همیشه من دقیقا در جهت مخالف بودم، یعنی همیشه میگفتم خانواده فراموشش کن و فقط کار خودت رو بکن. اما بعد از اینکه سفرهای خیلی زیادی تو این 7-8 سال کردم، احساس کردم که خانواده یک ارزش خیلی
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: جوانه که خانواده ارزش بیشتری داره، خیلی از ایرادهای اجتماعی کم تره.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagaraget.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کل پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
5: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
17: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال. دو تا آهنگ بال بذار.
18: در میان حملات شب گذشته یک حمله متفاوت بود و باعث شد برخی بگویند هدف احمد رضا رادان بوده، سردار منفور جمهوری اسلامی. بامداد امروز پنجشنبه اول مرداد، رسانه‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی خبر از حمله موشکی به مرز شلمچه دادند.
19: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله.
18: مرز شلمچه یکی از گذرگاه‌های اصلی تردد میان ایران و عراق است که این روزها مسافران برای شرکت در راهپیمایی حکومتی اربعین از آن عبور می‌کنند. از حمله به مرز شلمچه به گفته رسانه‌های حکومتی تا به حال 2 کشته گزارش شده. بسیاری از کسانی که خبر را شنیدند آرزو کردند که یکی از آن دو تن احمد رضا رادان باشد. آنها به تصویری اشاره کردند که رادان را روز چهارشنبه 31 تیر در مرز شلمچه نشان می‌داد که برای سرکشی به آنجا رفته بود تا مطمئن شود عبور و مرور مسافران برای شرکت در مراسم اربعین به خوبی انجام می‌شود. کاربران زیادی گفتند کاش رادان را زده باشند. حضور رادان در روز چهارشنبه در این پایانه مرزی باعث شد که آنها به شکل امیدوارانه ماجرا را دنبال کنند. حامیان رژیم اما دید متفاوتی داشتند. آنها حمله را از طرف کویت دانسته گفتند باید زودتر به کویت حمله کنیم. از آن سو هم گفته شد چون گذرگاه مرزی شلمچه محل انتقال گسترده تسلیحات به خاک عراق برای حملات احتمالی زمینی به کویت بوده آن را زدند. معلوم نیست مرز شلمچه را کدام یک از طرفین زدند، آمریکا، کویت یا اسرائیل. به نظر می‌رسد کار اسرائیل نباشد، زیرا اسرائیلی‌ها فعلاً به دستور ترامپ از صحنه دور نگه داشته شده‌اند. شاید ترامپ فکر می‌کند حضور آنها ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند و بر اتحاد آمریکا و کشورهای عربی تأثیر می‌گذارد. معلوم نیست در سر ترامپ چه می‌گذرد، اما اگر او دور تازه حملات را آغاز نکند و اگر در آن موفق نباشد، موقعیتش در برابر اسرائیلی‌ها تضعیف خواهد شد. زیرا اسرائیل تا به اینجا نشان داده که استراتژی دقیق‌تر و برنامه‌ریزی هوشمندانه‌تری دارد. کم کم صدای رسانه‌ها، خبرنگارها و تحلیلگران اسرائیلی دارد در نقد سیاست ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی بلند می‌شود. پسخ ولیکی تحلیلگر اسرائیلی می‌گوید ارتش آمریکا بیش از حد روی نابودی موشک‌ها، پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی متمرکز شده، در حالی که از نظر او عامل تعیین کننده در سرنوشت این جنگ مردم ایران و ابزارهای سرکوب داخلی هستند. به اعتقاد او اگر هدف نهایی فقط کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی نبود، بلکه تضعیف توان حکومت برای حفظ خود بود، آنگاه حمله به سپاه، بسیج، مراکز امنیتی، ایستهای بازرسی و سایر نهادهای سرکوبگر اهمیت راهبردی بیشتری از انهدام صرف موشک‌ها و کارخانه‌های تسلیحاتی پیدا می‌کرد. او معتقد است که اسرائیل در هفته‌های پایانی عملیات دقیقاً به این سمت حرکت کرده بود و حتی نشانه‌هایی از ایجاد شکاف و فرار نیروها در دستگاه‌های نظامی و امنیتی دیده می‌شد. اما سوال اصلی ولیکی این است که چرا این روند ناگهان در 19 فروردین متوقف شد؟ او پاسخ قطعی نمی‌دهد و نتیجه‌گیری نمی‌کند. فقط این پرسش را مطرح می‌کند که اگر این راهبرد واقعاً می‌توانست بقای حکومت را مستقیماً هدف بگیرد، چرا در حساس‌ترین لحظه متوقف شد؟ آیا این صرفاً یک تصمیم نظامی بود؟ یا اینکه بعد از آغاز مذاکرات اولویت‌ها تغییر کرد و تمرکز دوباره به پرونده هسته‌ای، موشکی و تنگه هرمز برگشت؟ ولیکی می‌پرسد آیا توقف حملات به ابزارهای سرکوب به جمهوری اسلامی فرصت داد تا دوباره خود را سازماندهی و تثبیت کند؟ این تحلیلگر به این پرسش پاسخ نمی‌دهد. شاید به این دلیل که او هم مانند بسیاری پاسخ آن را نمی‌داند. او فقط می‌داند که آن روش مؤثر بود و توقف آن به جمهوری اسلامی یک فرصت دوباره برای بقا داد. اسرائیل آن عملیات را متوقف کرد و بعد مذاکرات آغاز شد. احتمالاً دلیل توقف آن عملیات به درخواست ترامپ بوده است. اسرائیلی‌های مانند ولیکی معتقدند که آن عملیات اسرائیل می‌توانست توانایی رژیم برای ادامه بقا را تضعیف کند، نه اینکه فقط توان نظامی آن را ضعیف کند، مانند آنچه ترامپ دارد انجام می‌دهد. و حالا هم تصمیم به زدن زیرساخت‌ها گرفته که در این صورت هم رژیم سقوط نمی‌کند، حتی اگر تمام زیرساخت‌های ایران زده شود. فقط آنها بر زمین سوخته‌ای که خیلی هم بدشان نمی‌آید حکومت خواهند کرد. شب گذشته خبرنگار کانال I24 اسرائیل وضعیت را این طور شرح داد که هر شب حمله است، اما هیچ تغییری دیده نمی‌شود. و زدن زیرساخت‌ها به مردم آسیب می‌زند نه به حکومت، و ترامپ باید خود حکومت را هدف قرار دهد. آمریکا و ایران وارد مرحله‌ای از جنگ شدند که می‌توان آن را مرحله دورهای رفت و برگشت نامید. این الگو برای ما آشناست. هر طرف می‌گوید حمله خواهد کرد، شب حمله انجام می‌شود، صبح همه بیدار می‌شوند، اما در نهایت هیچ چیز اساسی تغییر نمی‌کند. اما در این میان اتفاق مهمی در حال رخ دادن است و دقیقاً توضیح می‌دهم که چیست. به نظر من در این حملات علاوه بر خسارت به انسان‌ها و نیروهای ایرانی، باید به یک نکته توجه کرد. این دورهای حمله اساساً با این هدف انجام می‌شوند که جمهوری اسلامی دوباره به میز مذاکره برگردد. این دقیقاً همان چیزی است که ترامپ می‌گوید: ما حمله می‌کنیم تا آنها برگردند. حمله می‌کنیم تا تنگه هرمز را باز کنند و دوباره پشت میز مذاکره بنشینند. بنابراین هنوز در همون چرخه‌ای هستیم که در نهایت قرار است به میز مذاکره ختم شود. تا تا اینجای کار چیز تازه‌ای وجود ندارد. اما چه چیزی ممکن است تازه باشد؟ این همان تهدید جدید ترامپ است. تهدید به حمله به نیروگاه‌ها، خطوط راه آهن و زیرساخت‌ها. اما به نظر من این اقدامات هم حکومت ایران را تکان نخواهد داد. تنها کاری که ترامپ اکنون می‌تواند انجام دهد این است که مستقیماً خود حکومت را هدف قرار دهد. نمادهای حاکمیت، اینترنتش، تلویزیون دولتیش، سپاه پاسداران و نمادهای سپاه پاسداران. اما آمریکایی‌ها چنین کاری نمی‌کنند. آنها ترجیح می‌دهند زیرساخت‌هایی را هدف قرار دهند که در عمل بیش از آن که به حکومت آسیب بزند، به مردم ایران آسیب می‌زند. آیا ممکن است ترامپ کم کم از سازش با بقایای جمهوری اسلامی ناامید شود؟ شاید این طور باشد یا حداقل یک خبر این طور نشان می دهد. ترامپ گزینه تغییر رژیم در ایران را بررسی می کند. این خبری است که در اوج اخبار مختلف و پرفراز و فرود ساعتهای اخیر توسط فاینانشال تایمز منتشر شده و نشان می دهد که ترامپ چه فرصت بزرگی را در ابتدای این ماجراها برای تغییر رژیم از دست داده وقتی به تحریک و تشویق کسانی مانند جدی ونس و کشورهای قطر و پاکستان به مذاکره با جمهوری اسلامی روی آورد و با آنها فرصت تنفس داد و کار را برای خود دشوار کرد.
20: فاینانشال تایمز میگه ترامپ نه از سر علاقه بلکه از سر اجبار داره گزینه تغییر رژیم در ایران رو خیلی جدی بررسی میکنه. خود ترامپ هم گفت ما قرار هست به زودی به کوه کلنگ در نتنز حمله کنیم. شواهد حاکی از این هست به گزارش رسانه ها که قرار هست دور تازه ای از جنگ شروع بشه که اصلا شبیه جنگ ده روز گذشته نیست. میگن جنگ تمام عیار هست.
18: خبر مرتبط به این خبر که روز چهارشنبه 31 تیر منتشر شد، خبر دیدار رئیس جدید موساد با رئیس سازمان سیا درباره ایران بود. به گزارش ایندیپندنت فارسی، وبسایت اکسیوس گزارش داده که رومن گوفمن، رئیس موساد، دو هفته پیش برای گفتگو درباره جنگ با ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به واشنگتن سفر کرده است. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه 31 تیر منتشر شده، گوفمن که از نزدیکترین مشاوران بنیامین نتانیاهو به شمار می‌رود، در نخستین سفر خود به واشنگتن از زمان آغاز مسئولیتش در ماه ژوئن با جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و همچنین مقام‌های کاخ سفید دیدار کرده. اکسیوس به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشته یکی از اهداف این سفر هماهنگی با کاخ سفید درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده. اکسیوس همچنین گزارش داده که این سفر اندکی پیش از تشدید تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز و سرگیری درگیری‌ها انجام شد. به گفته این رسانه رئیس سازمان سیا پیش از امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی هشدار داده بود که تهران ممکن است مفاد این توافق از جمله بندهای مربوط به تنگه هرمز را متفاوت از ایالات متحده تفسیر کند. حالا این تفسیر متفاوت رخ داده و 12 روز و شب است که درگیری‌های مجدد میان جمهوری اسلامی و آمریکا آغاز شده است. بعضی‌ها می‌گویند دیدی جدی ونس گفت این آتش‌بس و این تفاهم برای پر کردن ذخایر نفت بود و بعضی‌ها هم می‌گویند نه، ترامپ فریب خورد و دل به مذاکرات بست و حملات شدید نظامی را به جمهوری اسلامی یا آنطور که باید انجام نداد و یا زودتر از حد لزوم آنها را متوقف کرد. ترامپ تهدید کرده که در پاسخ به هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز یک پل یا نیروگاه را در ایران نابود می‌کند. این تهدید دو جنبه دارد. اول اینکه یک پرسش مهم را پدید می‌آورد که چرا ترامپ به جای تهدید زدن زیرساخت‌ها تهدید به حذف مقامات باقی‌مانده جمهوری اسلامی نمی‌کند. و جنبه دوم اینکه آیا این کار نتیجه فرصت‌سوزی او نیست و آیا نتیجه‌ای در خور برای او خواهد داشت؟ اهالی جمهوری اسلامی همه با قلدری در برابر این تهدید او موضع گرفتند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پس از تهدید ترامپ به نقل از یک منبع نظامی جمهوری اسلامی نوشته اگر آمریکا پل یا نیروگاهی را در ایران بزند، جمهوری اسلامی چندین زیرساخت و پل در منطقه از جمله تأسیسات انرژی مرتبط با منافع آمریکا را هدف خواهد گرفت. این مقام نظامی گفته عبور امن کشتی‌ها از هرمز به هماهنگی با تهران و پذیرش سازوکارهای مورد نظر جمهوری اسلامی مشروط است. عباس عراقچی هم گفته حمله به زیرساخت‌ها پاسخ قاطعی را در پی خواهد داشت. عراقچی گفته دکترین دفاعی ما روشن است. چشم در برابر چشم. هر گونه تجاوز به ایران از جمله علیه زیرساخت‌های ما پاسخی قدرتمند و قاطع را در پی خواهد داشت. او گفته کسانی که در چنین تجاوزی مشارکت کنند، فارغ از نوع حمایتشان، آنها نیز به عنوان اهداف مشروع تلقی خواهند شد. این تهدیدهای جسورانه که همه ناشی از پاسخهای ضعیف و نامناسب ترامپ است، فقط به عراقچی محدود نشده. قالیبافی که ترامپ او را منطقی و کمتر تندرو می‌دانست هم در برابر او قد علم کرده و گفته معادله این جنگ کاملا مشخص است، یا همه یا هیچ. در منطقه‌ای که ما نفت نمی‌فروشیم، هیچ کس نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تضمین نشود، هیچ زیرساختی امن نخواهد بود و امنیت تنگه هرمز در غیاب نیروهای آمریکایی تضمین می‌شود. او افسوده ما بارها گفته‌ایم که وضعیت تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. محمد مرندی عضو تیم مذاکرات اسلام‌آباد هم گفته وقت آن رسیده که کویت، قطر، عربستان، بحرین، امارات و احتمالاً عمان تخلیه شوند. مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه هم تهدید کرده که اگر به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران حمله شود، خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی است. به این ترتیب میتوان گفت که عملکرد ضعیف ترامپ به اهالی جمهوری اسلامی قدرت و جسارت چنین تهدیدهایی را داده است. او که از ابتدا با قصد ونزوئلایی کردن ایران جلو آمد، به آنها این پیام را داد که چندان تمایلی به تغییر رژیم ندارد. اما حالا بر اساس گزارش فاینانشال تایمز گویا تصمیمش عوض شده. حالا او بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته. آیا حملات را تشدید کند به گونه ای که پایه‌های جمهوری اسلامی را متزلزل کرده باعث سقوط آنها شود، یا به همین روش کجدار و مریض ادامه دهد؟ روش فرسایشی کردن جنگ به امید مذاکرات و گرفتن امتیاز از بقایای جمهوری اسلامی. قیمت نفت در بازارهای جهانی از 96 دلار گذشته که گرچه عدد بالایی نیست، اما به هر حال بنزین را در آمریکا گران می‌کند و در این نبرد فرسایشی غرغر آمریکایی‌ها هم در گوش ترامپ نغمه ناخوشایندی خواهد بود. کار به جایی رسیده که تحلیلگران از دل جمهوری اسلامی تحلیل می‌دهند که ترامپ باید به شکلی ضربتی کار را تمام می‌کرد. یدالله کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی در این باره می‌گوید دست نیافتن ایالات متحده و دونالد ترامپ 47مین رئیس جمهور و فرمانده کل قوای توانمندترین ارتش تاریخ به اهداف مورد نظر خود در مواجهه نظامی با ایران تا حدود زیادی ناشی از در پیش گرفتن یک استراتژی غلط بوده که اصلاح دوبارهش چندان آسان نیست. کریمی پور میگوید تجربه بیشتر منازعات پیشین خاورمیانه‌ای نشانگر آن است که فروپاشی سریع یک ساختار سیاسی نظامی در این منطقه معمولاً با عملیات برق‌آسا و ضربه قاطع به فرماندهی و یا با ورود گسترده نیروی زمینی همراه بوده است. البته این الگوی تجربی است و نه قاعده و قانونی مطلق. بر اساس نظر کریمی پور، اتکای محوری واشنگتن بر حملات هوایی بدون گام قاطع تکمیلی و عملیات برق‌آسا به تدریج جنگ را به فازی فرسایشی کشانده است. در چنین شرایطی عواملی مانند ظرفیت جغرافیایی طرف مقابل، میزان تاباوری دفاعیش و افزایش هزینه‌های مالی سیاسی برای مهاجم توازن را دشوارتر می‌کند. این استاد جغرافیای سیاسی که آموزگار بسیاری از فرماندهان سپاه و ارتش جمهوری اسلامی بوده به این نکته هم اشاره می کند که این ناکامی ترامپ ناشی از آن است که او و حامیان داخلیش ماگاها تا کنون مخالف ورود به جنگ‌های زمینی گسترده و پرهزینه بودند. چهره جی دی ونس در حین حرف‌های پیت هکست وزیر جنگ در مورد حمله به مواضع جمهوری اسلامی سوژه کاربران شبکه‌های اجتماعی شده که با ابروهای در هم کشیده به او گوش می‌دهد و معلوم است که اصلاً مایل به گسترش حملات به جمهوری اسلامی نیست. ونس از آن دسته آمریکایی‌های انزواگرایی است که می‌گوید باید جمهوری اسلامی را با مردم ایران تنها گذاشت و فقط آن را مهار کرد. شاید حتی ته دل او این هم باشد که حتی اگر آنها بمب اتم ساختند هم مهم نیست. وقتی ما هم بمب اتم داریم صدها برابر آنها. و شاید با خودش فکر کند آنها هرگز از بمب‌های اتم کوچکشان استفاده نخواهند کرد. اگر هم استفاده کنند علیه اعراب و اسرائیل خواهد بود و به آمریکا نخواهد رسید. برای جی دی ونس و کسانی که مانع ترامپ در برخورد شدید با جمهوری اسلامی می‌شوند، گویا چندان اهمیتی ندارد که ببینند این روزها جمهوری اسلامی با چه شدت و حدتی به دنبال دستیابی به بمب اتمی است که بقایش را تضمین کند. اینکه حامیان رژیم مدام دارند از حمله هسته‌ای آمریکا میگویند، همان بمب اتم تاکتیکی که فقط برای نابود کردن تأسیسات زیر کوه میتواند استفاده شود، ولی آنها با استناد به این میگویند ما هم باید هر چه سریعتر بمب اتم را بسازیم.
0: تهدید حمله اتمی خیلی جدیه واقعا، یعنی اینو باور دارم. الان به محض اینکه اطمینان پیدا کنه ذخایر ایران کجاست، شک نکن تاکتیکال اتمی میزنن. یه سری میگن ذخایر باشه اتمی نمیزنن، اگه بدیم شهرهای موشکی رو میزنن. من میگم ذخایر رو نگه داریم، کاریش نداشته باشیم. اگه مطمئن شن کجاست، الان مطمئن نیست. یه ریسک شد اینه که اگه زدیم و اونجا نبود و نابود نشد، بعد ایران تازه رفت بمب ساخت، چیکار کنیم؟ ذخایری که تو دو تا جنگ نتونست بفهمه دقیقاً کجاست، ذخایری که تو دو تا جنگ نتونست نابودشون کنه، اصرار دارن که آژانس باید برگرده، نمیدونن همش کجاست، همش در چه حالتیه، پخش شده نشده. به محض اینکه مطمئن شن ذخایر کجاست، شک نکنیم، میزن.
18: ابوالفضل بازرگان مانند بسیاری دیگر از حامیان رژیم که حالا دیگر علناً میگویند باید بمب بسازیم، میگوید ما یعنی رژیم زیر آتش دو جنگ به ساخت موشک و پهپاد ادامه دادیم، حالا چرا بمب را نتوانیم بسازیم؟
0: توی این دوتا جنگ ثابت شد این روز ما زیر میلیون ها تن بمب سنگرشکن در شهرهای موشکیمون کماکان موشک تولید کردیم و فردا شلیک کردیم. پس این گزاره که اگه بخوای بمب بسازی نمیتونی، مگه موشک وارهد 4 تنی و خوشه‌ای برای اسرائیل جذابه که اجازه بده بسازی؟ چطور اونو میتونی بسازی؟ ما اگر بخوایم بمب اتم بسازیم، این مزیت نسبی جمهوری اسلامی که دانسته به شهادت میره وای میسته پای لانچر، تو اون آدمو ببر زیر یه شهر زیرزمینی 100 متر 200 متر رو ببر زیر زمین، یه سقف محکم بهش بده که داری، بهش بگو وایس بمبو بساز ببینم. نمیسازه آقای نبوی؟ کی میخوایم بسازیم؟ واقعا یه روزی میرسه دیگه نمیتونیم،
21: زمان ممکن دست بدیم
0: دیگه نمیتونیم.
18: در پاسخ به این فرد نظرها متفاوت است. برخی میگویند بقایای جمهوری اسلامی اگرچه اراده ساخت بمب را سالهاست که دارند، اما نتوانستند و از این پس هم نخواهند توانست، چون کار آسانی نیست. اما باید در این باره به خاطر آورد که جوانی به نام مسعود مولوی که در ترکیه توسط عوامل جمهوری اسلامی ترور شد، مدعی شده بود که جمهوری اسلامی 5 کلاهک اتمی دارد. مسعود مولوی چند ماه قبل از کشته شدنش در ساعتها فایل صوتی مواردی را به گفته خود افشاگری کرد. او که به نوعی میتوان گفت رهبر جریان سایبری و نرم افزاری رژیم در آن زمان بود، مدعی بود که از اسرار زیادی باخبر است. عجیب است که او در سال 98، یعنی حدود 8 سال قبل، جنگ جاری میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی را پیش بینی کرده بود و گفته بود این جنگ در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ رخ می‌دهد. خرابی زیادی در منطقه به بار می آورد و وقتی تهدید اتمی جدی از سوی آمریکا و اسرائیل مطرح می شود، جمهوری اسلامی از 5 کلاهک اتمی خود رونمایی می کند.
22: حالا هر کس با این بیلدنبرگ و این تیم بیلدنبرگ شکل، یعنی اخت می گرفت، رفت و آمد پیدا می کرد، به شکل محیرالعقولی این مراتب ترقی رو یکی صد تا طی میکرد. همین آقای ظریف که نماینده ایران تو فلانجا بود یهو میشه وزیر، الان هم میخواد، حالا کاری نداریم میره بالاتر. خب ظریف و آقای جواد ناظری هم بعد توضیح شد میدم، یا خیلی دیگه، یا آقای رئیسی یالا میشه رهبر. خب یا مثلا همین ماجرای مثلا جنگ خلیج فارس که به زودی اتفاق میفته. ببین کمیته بیلدنبرگ هر ماه تشکیل جلسه میده، مؤسسات زیر مجموعش، کارگروهاش، و خروجی تشکیل جلسه میده، مؤسسات زیر مجموعش، کارگروهاش، و خروجی جلساتش رو به صورت جلسات سال

0: ایران و تمام این کشورهای منطقه، یعنی ایران میزنه تمام پایگاه های آمریکا تو منطقه رو و کشورهای عربی میتره کنه. متقابل هم ایران تضعیف هم میشه، ولی منجر به این میشه که تمام این کشورها هزینه گزافی رو پرداخت میکنن برای رینیو پایگاه های آمریکا در منطقه و برای خرید سلاح که جلوی آمریکا بایستن، و ایران هم توی بازه زمانی کوتاهی از طرف اسرائیل به آمریکا تهدید اتمی میشه و یهو رو میکنه که 5 تا کلاهک اتمی داره.
1: مسعود مولوی توضیح داده بود که رژیم این کلاهک ها را در پروژه موسوم به آماد ساخته و احمد رضا جلالی پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی که سالهاست در بند رژیم است، ناخواسته باعث شده بود اطلاعات آن به دست اسرائیلی ها برسد.
0: پروژه کلاهک اتمی الان از سال 2005 تا حالا تو ایران به عنوان طرح فراسازمانی آماد داشته انجام می شده. متوجه شدی؟
2: آره.
0: طرح فراسازمانی آماد سال 2005 پیرو این مکاتباتی که شورای چیز کرد آندرگراند شد، یعنی چیشه بین المللی انرژی اتمی، سازمان انرژی اتمی کرد، ولی ادامه پیدا کرد که منجر شد به تولید 5 کلاهک اتمی برای موشک شهاب 3. خب یعنی ما الان 5 تا موشک، حالا این آقای احمد رضا جلالی که الان بازداشته تو وزارت اطلاعات، کسی بود که تو پروژه طرح فراسازمانی آماد بود، یه بخشی از جزئیات این پرونده رو داد دست اسرائیلیا به صورت ناخواسته. متوجه شدی؟ کیفش و اینا رو دزدیدن، جزئیات پرونده رفت دست اسرائیلیا. این که اسرائیلی الان میان میگن ما رفتیم نمیدونم یه تن پرونده رو از نمیدونم ترقوز آباد و فلان دزدیدیم از کشور خارج کردیم، دروغه. خب کل این اسناد و پرونده هایی که اینا خارج کردن از نقشه کلاهک شهاب 3، جزئیات نقشش، تصاویر چاهای انفجاری، نمیدونم کپسول هایی که درست کردن و و و و اون مؤسسه پرخاش نوین، افرادی که چیز شدن، همه اینا تو لپتاپ این احمد رضا جلالی بود که به فنا داد.
2: همین
0: شو احمد رضا توی سری کنفرانس خارجی که میرفت شرکت میکرد، اول اینکه مدت آلوده میشه، رصد میشه، بعد لپتاپشو میدوزن، بعد حالا جزئیات دیگه هم وجود داره که حالا چون الان زندانیه نمیخوام بگم. خلاصه منجر به این میشه که اسرائیل میاد اعلام میکنه که ایران میخواسته کلاهک اتمی بسازه. نگو که ایران ساخته، 5 تاش هم ساخته، الانم آماده است.
1: از اونجایی که بخش مهمی از حرفای مسعود مولوی در این فایل صوتی درست از آب درآمده، بخش مربوط به ساخت 5 کلاهک هسته‌ای هم قابل تأمل به نظر میرسد. اما نکته اینجاست که چگونه اسرائیل با وجود دانستن این موضوع باز هم در صدد حمله به جمهوری اسلامی برآمده و کار جنگ حالا به جایی رسیده که آمریکا در حال نبرد با آنهاست و اسرائیل ایستاده و تماشا می‌کند. به واقع وضعیت عجیبی است. آیا آنها واقعاً چند کلاهک هسته‌ای دارند؟ در این صورت آن کلاهک‌ها در حال حاضر کجا هستند؟ آیا بمباران نتنز و فوردو برای مدفون کردن آنها بوده یا بقایای رژیم آنها را در جای دیگری پنهان کردند؟ گرچه داشتن 5 کلاهک هسته‌ای جمهوری اسلامی را خطرناک‌تر می‌کند، اما این خطر آنقدر بزرگ نیست که مانع حملات به آنها شود و چه بسا که دلیل حمله و پافشاری آمریکا و اسرائیل همین باشد. اینکه وقتی آنها توانستند 5 کلاهک اتمی بسازند، اگر آزاد بمانند بیشتر هم خواهند ساخت. در همین ارتباط سیروس ناصری، عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در دولت خاتمی، گفته برخلاف ظاهرسازی‌ها جواد ظریف از جمله کسانی بوده که با ساخت بمب اتم موافق بوده است.
2: در دوران بین سالهای 1385 تا 1391 رخ داد و من اینو خدمت شما عرض بکنم که در اون موقع اتفاقا خیلی که شما فکر میکنید که امکان نداره اصلا راجع به تسلیحاتی فکر شدن هسته‌ای فکر بکنند، کسانی که برداشتتون این است که اصلا با کل این برنامه ممکنه مخالف باشن، میگفتن که الان دیگه عملا ایران داره هزینه تسلیحات هسته‌ای رو میده، نه غنی سازی رو، و اگر نمیتونه جلو این هزینه ها رو بگیره پس داره تسلیحاتی بشه.

0: دوستانی که خبره این کار هستند میگفتن این تحریم ها دیگه صرفا با تهدید غنی سازی برداشته نخواهد شد و تازه اگر تسلیحاتی بشویم ممکنه و بتونیم ما در برابر اون به اصطلاح تشدید فشارها بایستیم، ممکنه اون وقت بشه آمریکا رو وادار کرد که بیاد این قوانین رو بازبینی بکنه. من اسم میبرم، مثلا خود آقای ظریف میگفت که دیگه چاره‌ای نیست، گذشت، هزینه رو داریم میدیم، یا باید همه رو بذاریم کنار که نمی کنیم، بنابراین بریم بسازیم، بریم بسازیم، اقلا شاید یه چیزی دستمون باشه که بتونه یک وزنی در مقابل تحریم‌های به این سنگینی وجود داشته باشه.
1: این حرف‌ها در این شرایط آیا برای تهدید و ترساندن آمریکا و اسرائیل مطرح می‌شود یا برای آرام کردن تندروها که ظریف هم حامی ساخت بمب اتم است و از خودتان است، یا به معنای آن است که جمهوری اسلامی بمب را ساخته و همان 5 کلاهک هسته‌ای را دارد؟ شرایط هر لحظه که می‌گذرد پیچیده‌تر می‌شود و کار ترامپ با جمهوری اسلامی سخت‌تر. اگر در میانه این گیرودار ناگهان جمهوری اسلامی چند کلاهک هسته‌ای رو کند، ترامپ نابود خواهد شد. زیرا با این لشکرکشی و با آن ادعای ممانعت از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نتوانسته هیچ توفیقی به دست بیاورد. بعضی ها هر چه می‌گذرد بیشتر به این نتیجه می‌رسند که ترامپ همانطور که خود اعتراف کرد در شناخت اهالی جمهوری اسلامی اشتباه کرده. درماندگی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی و ناتوانیش از شناختن آنها نشانه قدرت رژیم و ضعف آمریکا نیست، بلکه نشانه آن است که او با تنها حکومتی در تاریخ مواجه است که نه مردم سرزمینی که بر آن حکم میراند برایش مهمند، نه خاک آن سرزمین برایش اهمیت دارد، نه زیر ساختها، نه آینده و نه حتی تجهیزات و نیروهای خودش. چنین حکومتی را نه ترامپ که هیچ کس دیگر نمیتواند شکست بدهد، زیرا مرزی برای شکست ندارد و شکست برایش تعریف نشده است. این حکومت همیشه پیروز است مگر اینکه کاملا از بین رفته باشد. مردم ایران هم ماندند با آن چه بکنند. روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت را به جنوب فرستاده بودند که از مردم بیگناه افتاده در آتش جنگ برافروخته شده توسط خودشان دلجویی کند. رفتار مردم با او آنقدر سرد بود که میشد فهمید چه حس غریبی در دلشان موج میزند. حس خشم و ناتوانی از برانداختن نسل این زامبی های وقیح که تاریخ به خود ندیده است.
2: احوال شما خوبید؟ خدا قوت. عنوان شما آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، بیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه. زنده باشید.
1: مسئول پزشکیان کارهای دیگری هم برای به دست آوردن دل مردمی که اینطور به فرستاده او بی‌توجهند انجام می‌دهد. مثلا دستور پیگیری ماجرای عادل فردوسی پور. در میان این همه مشکلات و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و جنگ و درماندگی و پریشانی مردم و نامعلوم بودن آینده، او گفته دستور دادم مشکل سایت فردوسی پور را حل کنند تا او بتواند با خیال راحت کار کند. موضوع به اشکهای عادل فردوسی پور مربوط می شود. از غصه اینکه اپلیکیشن و وبسایتش را بسته بودند و او تصور می کرد مجازات انتقادهایش به امیر قلعه نوعی مربی حکومتی بوده. و چند روزی است که قصه او تبدیل به دغدغه برخی از مردم شده که او را دوست دارند و قهرمان خود می پندارند.
3: بزرگی و بزرگمنشی را از شما و همون تن شریف که فرمودید، شما یکی از کسانی هستید که نهادینه هست این تن شریف در وجود شما.
1: این که عادل فردوسی پور چهره محبوب بسیاری از ایرانی ها برای کاروبار خودش گریه کرد، اما برای مردم ایران و هزاران هزار کشته دیماه نه، باعث شده بسیاری در حمایت از او و همدردی با او درنگ کنند. عده زیادی هم بحث دیگری را پیش کشیدند، بحث اپوزیسیون فیک، و میگویند عادل فردوسی پور نهایتاً با حکومت است نه با مردم و این یک اختلاف خانوادگی. آنها به اظهار نظرهای فردوسی پور در فرازهای مختلف تاریخ جمهوری اسلامی اشاره می کنند. از جمله درباره قاسم سلیمانی و محسن حججی. عادل فردوسی پور درباره قاسم سلیمانی گفته بود: چو ایران نباشد تن من مباد. کرمان میزبان مردی است که رفتنش ایران عزیز را به سوگ نشاند. هم شهری به خانه خوش آمدی. فردوسی پور درباره محسن حججی، عضو سپاه پاسداران که در مرداد 96 در سوریه کشته شد، گفت: در جنگ خیلی شهید دادیم، ولی شهادت حججی شهادت ویژه بود. چهره نافذ و بشاش حججی واقعا مثال زدنی بود. شجاعت حججی رشک برانگیز بود. حججی شخصیتی برجسته بود. عکسش در تاریخ ایران بدون تردید ماندگار خواهد بود. حالا نام حججی و قاسم سلیمانی که در تاریخ نمانده، اما نتیجه حضور آنها در سوریه تحمیل جنگی خانمانسوز به ایران شده است. ولی از دید برخی ناظران نکته سنج و دقیق، خانمانسوزتر از این جنگ حیله های حکومتی است که خوب راه های بقا را بلد است. از کشتن مردم تا به راه انداختن جنگ و از فرستادن مجری ها و سخنگوها به جنوب تا بخشیدن فردوسی پور پس از ریختن چند قطره اشک. این ناظران به مدد تجربه زیسته و درک متفاوتی که از زندگی با جمهوری اسلامی به دست آورده اند، سعی می کنند خطر اپوزیسیون فیک را به مردم بفهمانند که در بزنگاه‌ها فریب حکومت را نخورند و قهرمانان قلابی را نپذیرند.
4: این فیک ها انقدر دقیق و های کپی ساخته شدن که قابلیت تشخیصش وجود نداره. یه روز خونه عباس کیارستمی بودم و اون بهم گفت که هیچ موفق مستقل وجود نداره، حتی خودش رو هم استثنا نمی کرد. اونایی که شما میشناسیدشون به اسم و رسم، اونها نمیتونن مستقل باشن، چون یک حاکمیت ایدئولوژی که تمامیت خواه اجازه نمیده حتی اسم اونها به گوش شما برسه، چه برسه به اثرشون. یه حاکمیت تمامیت خواه تو هر کجای دنیا، هر چی که مردم بخوان اون میگه که اوکی من بهتون میدم، فیکش رو میسازه و تحویلش رو میده. میگه شما مخالف معترض میخواید بفرمایید فلانی و فلانی، کارگردان معترض میخواید بفرمایید فلانی و فلانی، شما دانشجوی آزادی خواه مبارز میخواید بفرمایید فلانی و فلانی. و انقدر اون فیک ها رو ترند میکنه و ازشون حمایت میکنه که شما دیگه اسم و رسمی از اونهایی که آگاهی بخش واقعی هستن نمیشنوید. شاید با خودتون بگید خب اون فیک ها هم که دارن حرف دل ما رو میزنن، با خیلی از چیزهای حکومت دارن مخالفت میکنن. واقعیت اینه که اون فیک ها خیلی چیزها رو میگن ولی هیچ وقت حرف اصلی رو نمیزنن. درست اون سر بزنگاه اصلی، سر اون دورایی اصلی که مردم اگه اینور برن موفقن و اگه اینور برن شکست میخورن، اونجاست که میاد خودش نشون میده و مردم رو منحرف میکنه. من دارم درباره اونهایی صحبت میکنم که همین الانش قهرمان شما. این فیک ها انقدر دقیق و های کپی ساخته شدن که قابلیت تشخیصش وجود نداره.
1: بر این اساس است که نگرش خیلی ها به چهره های مانند فردوسی پور تغییر کرده و گریه او را اشک تمساح مینامند و میگویند تفاوت میان فردوسی پور و میساقی، تفاوت میان ظریف و جلیلی و خاتمی و احمدی نژاد است. برای آدم‌های جمهوری اسلامی اکلیلی نشوید. و ارجاع می‌دهند به فردوسی پور جوان که چطور برای علی خامنه‌ای اکلیلی می‌شد و هیچ وقت هم حرفی نزد که نشانه پشیمانی یا پیوستنش به خیلی عظیم براندازان رژیم باشد.
5: جناب خامنه‌ای، با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه جوان هست و خب اینطور که به نظر میرسه خوشبختانه تحصیل اول جوانان ما در حال حاضر ورزش کردنه، حالا یا ورزش کردن یا تحقیق کردن ورزش به طور جدی، حالا من میخواستم چون این جوانان خب به حال دوست دارم با ابعاد شخصیتی رهبرتون بیشتر آشنا بشن، سوال من اینه که حالا آیا شما در برنامه های روزانه خودتون فرصت میکنید که به تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون حالا بپردازید؟ و یه سال دیگه آلشان آقای استیلی هم اینجا حضور دارم و حال همه دوست دارم بدونن که وقتی شما آقای استیلی اون گل قشنگ و بازی در بازی تیم امریکا کرد چه احساسی داشتید و چی شد که اون پیام رو بعد از اون بازی فیاد کردید؟ خیلی ممنون.
6: من آقای استیلی رو بعد بوسیدم که آمد میشه، من گفتم با پاداش اون گل چیشون شما رو میزیدم.
1: علی خامنه ای در این ویدیو فقط چند کلمه میگوید، اما معنایی تلخ به درازنای تاریخی سیاه در این چند کلمه فشرده شده است. او یک گل ساده در یک مسابقه ساده ورزشی را سیاسی و ایدئولوژیک می کند و عادل فردوسی پور هم البته زمینه را برایش فراهم می کند. عادل جوان می داند که چه باید بگوید که آقا خوشش بیاید و آقا در ادامه حرف او را می گیرد و پیش می رود و بوسه بر پیشانی گل زننده را پاداش می نامد. یعنی او همان زمان هم خود را در جایگاهی می دیده که بوسه اش حکم پاداش داشته، نه قدردانی و یا حتی تشویق. و عادل فردوسی پور هم در پی این دیدارها پله های ترقی را یکی یکی طی کرده است. در میان این همه غم و اندوه و بیم و امید و دغدغه، فردوسی پور هم شده قوز بالا قوز مسائلی که جز آگاهی فعلا هیچ راهی برای حلشان در چشمنداز متصور نیست. فردوسی پور حالا با فرمان پزشکیان عاقبت به خیر شده و به آرزویش رسیده. اما آیا برای مردم ایران هم عاقبت به خیری در کار خواهد بود؟
7: میگم فردوسی پور داخل ایران داره کار میکنه. دیدار با رهبری رو مثلا مجبور بوده رفته. حججی رو تسلیت گفته و گفته قهرمان ما بوده بهش رشک میکردیم رو مجبور بوده گفته. به عنوان یک مجری ورزشی مصاحبه با نوه خمینی رو هم مجبور بوده.
8: یکی اینم قدر بدونید.
9: خیلی ممنون، مرسی از لطفتون و وقتی که گذاشتید.
8: انشالله که موفق باشید، انشالله برنامه خوبی باشه.
7: شما هر کسی رو دوست داری میتونی دوست داشته باشی. یه سری هم خامنه‌ای رو دوست داشتن، یه سری هم سلیمانی رو دوست داشتن. شما میتونی هر کسی که دوست داری دوست داشته باشی، ولی بدون کیو دوست داری و بدون با کی طرفی. تو میتونی طرفدار هر کسی که دوست داری باشی، به من ربطی نداره. تو طرفت رو مشخص میکنی، شب تو قراره با وجدان راحت بخوابی. مطمئنم که فردوسی پور میخوابه اگر چیزی به نام وجدان در وجودش باشه، و در نهایت تو میخوای انتخاب کنی. من برات مشی نمیکنم. چیزی که وجود داره اینه که خیلی واضح دارم میگم بدونیم با کی طرفیم. اگر نمیدونستید بدونید، اگر میدونستید و اوکی اوکیه، دعوایی وجود نداره، داریم بیشتر آشنا میشیم. همین.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش
10: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما عزیزان هستم و تا ساعت 6 بعد از ظهر خواهم بود و امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. امروز روز پنجشنبه 23 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با اول مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته سیوم از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. طبق معمول تلفن های استودیو 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش برای زنگ زدن به استودیو، کد کشوری 2046. برای اسمس 070-439-81-94. برای ایمیل info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوارم که بتونیم در این چند ساعتی که در کنار هم دیگه هستیم برنامه خوبی و یک برنامه رادیویی رو در شما داشته باشیم که از خبرها، مسائل اجتماعی، آموزیک‌ها، آگهی‌ها، همه اینها بتونه برای شما نازنینان مفید باشه. اگه اجازه بدید یک سری بزنیم به وضعیت هوا، وضعیت هوا رو یک نگاهی بکنیم، ببینیم که چجوری قراره که در این چند روز آینده پیش بره و خلاصه بعد دیگه میرسیم که خبرها رو هم با هم دیگه شروع بکنیم. از اون جبهه هوای گرمی که در اروپا، یعنی در قسمت مرکزی و جنوبی اروپا هست، چیز زیادیش به ما نمیرسه، یعنی اصلا نمیرسه که حالا چیز بخواد زیاد باشه یا کم باشه. باران‌ها و اینایی که، یعنی ببینین، یک جبهه هوایی در حال برخلاف عقربه ساعت در حال چرخیدن، از دریا میاد، از روی ایسلند رد میشه، از روی گرونلند و ایسلند میاد رد میشه، میاد میرسه به جزیره بریتانیا، بعد میاد طرف ما، نروژ و سوئد و اینا، میچرخه دوباره میره بالا، میره به طرف ایسلند و گرونلند و این چرخش ادامه داره. حالا هر یه چند روز یه بار یه ذره بارون میاد، یه چند روز یه ذره آفتابی میشه. این هوا همینجور فعلا که ادامه خواهد داشت، من چیز عجیب غریبی نمیبینم. امروز حدود 20 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، بعد از ظهر تمام یعنی صاف صاف میشه، 19 درجه خواهد بود. تقریبا سراسر کشور همین وضعیت رو داره، به غیر از اون قسمت شمال که 12 درجه است و ابری، اون رو زیاد کاری نداره. فردا روز جمعه در میانه روز یک رگه کوچک هوای گرمی میاد از روی ما رد میشه که میانه روز رو تقریبا میتونه برای ما 24 درجه نگه داره و اینم فقط مخصوص ما هستش که در استان استکهلم هستیم و یه ذره بالاتر، یه ذره به طرف غرب. باقی قسمت جنوبی 21 درجه 22 درجه، قسمت شمالی هم که 13 درجه اینا خواهد بود. روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه، اون بارونه که قرار بود شنبه یه رگه کوچیکی بزنه اصلا غیب شد. روز یک شنبه اون رگه بارانی از قسمت جنوب به طرف شمال میاد که هوا رو برای ما 21 درجه نگر میداره، به صورت لحظه‌ای باران خواهیم داشت. و روز دوشنبه 23 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. اسمهای سازمان شواشناسی کشور یه کوچولو با تغییرات میگه خود استان استکهلم. آره دیگه استان استکهلم میگه، نه بهتر بگم وسط استکهلم، اینجوری وسط میگم کمون استکهلم تقریبا. میگه پنجشنبه امروز 15 تا 19 درجه که من توی ماشین نگاه کردم 23 درجه بود. فردا 14 تا 21 درجه که نقشه ها میگفتن حدود 23 تا 24 درجه میتونه بشه. شنبه 15 تا 19 درجه، یک شنبه یه 3 میلیمتری بارون میاد، خیلی کمه، 17 تا 19 درجه. بعد از اون اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه هفته آینده همش 22 و 23 درجه صاف خواهد بود که ببینیم تا چقدر اینا درست حدس میزنن. تجربه من میگه این اسم هایی یا همون سازمان هواشناسی کشور هوای بد و خیلی خوب تشخیص میده. هوای بد که نظرم، بد که میگم منظورم از نظر من ابری و بارونی و نمیدونم از اینجور چیز میده، ولی هوای صاف و اینا رو یه ذره مشکل دارن، ولی در صورت ما قبول میکنیم ازشون. در استان استکهلم ساعت 4 و 17 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21 و 30 دقیقه غروب خواهد کرد، یعنی 9 و نیم، 17 ساعت و 13 دقیقه روز و 6 ساعت و 47 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها فقط براتون بگم رسیدن اون جبهه هوایی که بارانی که بهتون گفتم فردا از طرف جنوب به طرف شمال میاد، یه مقداری باد و از ساعت 5 بعد از ظهر 4 5 بعد از ظهر یه ذره بیشتر میکنه و بعد از اون دوباره بادها به صورت عادی خودشون برمیگردن. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان 47 درجه بالای صفر هستند. اراکی ها 34، گرگان 34، اصفهان 38، کرمان 37، خرم آباد 40، قم 38، سنندج 37، شیراز 40، تهران 33، زاهدان 35، بندرعباس 37، همدان 35، کرج 32، کرمانشاه 30، مشهد 32، رشت 32، ساری 32، تبریز 35، ارومیه 33، یزد ابری هستش 39 و زنجان 32 درجه بالای صفر است. همونطور که دیروز براتون گفتم امروز روز کرو داغ هستش، یعنی این ساندویچ های کروی که بهمون میدن داغش میکنند و میذارن لاینون میدن، امروز خلاصه روز کرو داغ هست که امیدوارم بهتون حسابی خوش بگذره اگه که دوست دارید کرو و هم میخورید. خود من که همیشه این کروای سوئدی که همین کوکت مبرود به قول معروف، از این کروای آب پز و با یه دونه نون، به همیشه دیگه عادت کردیم دیگه، بعد 40 سال توی مملکت زندگی کردن دیگه عادت کردیم. بعضی وقتا آدم داره مثلا میری بیلته ما، میری چه میدونم میری ایکیا، میری یه فروشگاهی، همینه که از این کرو میفروشن، همچین حالا نه سیری نه گوشنه‌ای، ولی بالاخره اون وسط یه دونه کرو معمولی با یه ذره سناپ و یه ذره کچاپ یه حال خاص خودشو داره که امروز روز کرو خورها هست.

0: خب اینم از فرامرز آصف و کار کیه کیه در میزنه با سازی این کار زیبا. من بذار ببینم، متاسفانه نمیرسم که الان خبرها رو از الان شروع بکنم، پس یه کاری میکنیم، میذاریم برای بذاریم برای بعد از آگهی ها. آگهی ها رو پس بشنویم که این برنامه ریزی ما همه چی سر جاش باشه و بعد از اون برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید عزیزان.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شمین. قایق سواری و سرگرمی های آبی. صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه. چادر کباب ها و غذاهای جنوبی. موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده. دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073 060 98 79.
3: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/.

بله، برمیگردیم به استودیو. صدای البته مازیار فلاحی، ساقیا ساقیا رو با هم دیگه شنیدیم. من یادم نره موزیکا که پخش میکنم خواننده هاشو بگم. به امروز راستی روز سال روز درگذشت افشین مقدم هم هست. من سپاسگزارم از شنونده نازنینمون که همیشه ما رو یادآوری میکنه. حسین آهنیان مقدم، مشهور به افشین مقدم، تولد 8 مهر ماه سال 1324 و روز درگذشتش به خاطر تصادفی که کرد اول مرداد ماه سال 1355، یعنی در واقع میشه 1945 تا 1976. ایشون خواننده ایرانی تبار و البته در قبل از انقلاب کارهای قشنگی داشت، مخصوصا آهنگ زیبای زمستون، مسافر، گذشتهش، اینا که دیگه خلاصه هممون داریم که من یکی از کاراشم به یادش حالا پخش میکنم. در رابطه با افشین مقدم چند، البته خب ایشون چه جوری واسهتون بگم، دوران هنری زیاد طولانی نداشت متاسفانه به خاطر تصادفی که کرد. حسین آهنیان مقدم و با نام هنری افشین مقدم در سال 1324 در تهران متولد شد. او فعالیت خوانندگیش رو از سال 1347 و تحت تعلیم عطاالله خرم آغاز کرد و نخستین ترانه با صدای او به نام دانه های عشق با شعری از رضا شمسا و آهنگی از عطاالله خرم در برنامه شما و رادیو پخش و چندی بعد به صورت رسمی منتشر شد. پس از آن وی توسط فریدون فرخزاد وارد برنامه میخک نقره‌ای شد و تصویرش برای نخستین بار از این برنامه پخش شد. افشین در سال 1349 با همکاری آهنگسازانی چون جمشید زندی، صدیقه شهنیا، پرویز قیاسیان، هویک هاکوپیان و دیگر عزیزان با اجرای ترانه هایی چون فانوس ماه، سینه ریز ستاره ها، جای تو خالی، دلم میخواد در رادیو برنامه‌هاش پخش میشد، کاراش پخش میشد. او در یک سال بعد یعنی سال 1350 به وسیله آهنگساز برجسته پرویز مقصدی وارد برنامه 6 و 8 تلویزیون شد و در کنار خوانندگانی همچون اونیک، بتی، طوفان و کیوان تبدیل به یکی از اعضای اصلی گروه واریته شد که حتما یادتون میاد. اگرچه تا پیش از حضور در این برنامه ترانه های زیادی از او در رادیو و تلویزیون پخش شده بود، پس از کنار گذاشتن داریوش از برنامه 6 و 8 در بهمن سال 1350، افشین و کیوان نیز از این برنامه خارج شدند و مدتی به همراه یکدیگر در کاباره باکارا به اجرا پرداختند. در سال 1351 پس از آنکه داریوش تصمیم گرفت به طور مستقل کار خوانندگیش رو ادامه بده، افشین برای مدتی بیش از 2 سال از عرصه خوانندگی کناره گیری کرد. در اسفند 1353 افشین مقدم با همکاری سعید دبیری و سیاوش قمیشی مجدداً به عرصه موسیقی بازگشت و با اجرای ترانه زمستون در شوی تلویزیونی پرویز غریب افشار فعالیت خوانندگیش رو از سر گرفت. در سال 1354 با انتشار ترانه های پاک باخته و غریبونه و در سال 1355 با اجرای آثاری چون آخرین طبیب و مسافر که هر دو ساخته جهانبخش پازوکی بودند به اوج محبوبیت خودش رسید. ترانه هجرت با شعر شهریار قنبری و آهنگ ناصر چشم‌آذر که در ابتدا قرار بود توسط افشین مقدم اجرا بشه، با مرگ زود هنگام وی به داریوش و در نهایت به گوگوش جهت اجرای نهایی سپرده و منتشر شد. افشین مقدم در حالی که به همراه 3 نفر از اعضای ارکسترش، رضا کیاکسری، محمد شاهنوری و بهروز برزگرزاده عازم شمال بودند که در اول مرداد 1355 بر اثر تصادف در 30 سالگی در جاده آمل درگذشت. وی در قطعه 9 بیزهرای تهران به خاک سپرده شد. سعید دبیری میگوید قبل از سفر شمال شب آخری که افشین در تهران بود به استودیوی بل آمد و به ناصر چشم‌آذر اصرار کرد که آهنگ هجرت را که نصف کار مانده ضبط کند. به او گفتم که وقتی برگشت میتواند سر فرصت به استودیو بیاد
اما او که انگار از مرگش خبر داشت قبول نکرد. حتی آن شب از خانوادهش و چند تا از دوستان هم خداحافظی کرد و دیگر هیچ وقت صدای او را نشنیدیم. آلبوم زمستون پس از انقلاب به تکثیر و پخش مجدد رسید. این آلبوم که در آن ملودی های خاطر سازی مثل زمستون و مسافر قرار دارد، گزیده ای از کارهای افشین مقدم است که همگی پالایش صدا شدند و پس از اخذ مجوز از وزارت ارشاد از طرف شرکت پیام کاست به بازار آمد. در این آلبوم ترانه گل افشین با صدای کیوان که به یاد افشین و پس از مرگش بر روی ملودی زمستان اجرا شد گنجانده شده. عمده ترین ترانه این آلبوم نگاهی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش می شد. فریبرز لاچینی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده سرشناس پیانو آهنگ زمستون رو به صورت بی کلام با پیانو نواخته و آن رو در ششمین شماره از آلبوم بی کلام خود بوی دیروز شماره 6 گنجانده. اگه اجازه بدید حالا که یادی از افشین مقدم کردیم، کار زمستون رو با هم دیگه بشنویم که یکی از اجراهای یعنی جاودانه و ماندنی این هنرمند ایرانی ماست.

بله، صدای افشین مقدم و کار جاودانه ایشون با نام زمستون رو با هم دیگه شنیدیم. من یکی از شنوندگان نازنینمون که به من زنگ زدن و در رابطه با افشین مقدم گفتن، آقای امید عزیز، در رابطه با جهان قشقایی، جهان خواننده‌ای که در لس آنجلس بودن صحبت کردن که به احتمال قوی باید طبق گفته‌های ایشون امروز یا فردا سال روز تولدشه. ولی من خیلی جالبه وقتی که در گوگل نگاه میکنی نوشته 24 ماه یولی تاریخ تولد ایشونه، 1955. ولی بعد که روی چیز آدم میزنه، روی اسم ایشون میزنه، میبینه که نوشته 24 آگوست. بعد روی قسمت فارسی ویکی‌پدیای فارسی که میریم نوشته اول شهریور ماه 1334 تولد ایشونه. پس ما میذاریمش برای ماه آینده در مورد چیز صحبت کنیم. ولی من میبینم که در گوگل مینویسه 24، ولی بعد که روش میزنی میزنه 24 آگوست. حالا چه اشتباهی هستش دیگه خدا داند. یکی از شنوندگان ما یک اسمس فرستادن، نوشتن سلام و خسته نباشید آقا نوید، میخوام یک کامپیوتر بخرم و میخوام از کامپیوتر قبلی عکس‌ها و چیزهای دیگه که توی کامپیوتر قبلی هست و خالی کنم. میشه راهنمایی کنید که حافظه‌شو چجوری بفرستم؟ والا در مورد عکس و موزیک و اینا، این راحت ترین قسمت قضیه اینه که شما تشریف میبرید یه دونه اکستند هوردیسک، یک هوردیسکه که بهش میگن اکستند، مثلا جایی که میتونید بخرید کلاس اولسون، شل و کمپانی، خیلی هر جایی که کامپیوتر میفروشه، مغازه های اینجوری، نمیدونم همین پاور یا همین الگیگانتن، میرید، احتیاج هم نداره. معمولا الان دیگه معمولی ترینش 1 ترابایته، زیادم گرون نیست، حالا 500 گیگ اینا بستگی به داره که چقدر عکس و چقدر موزیک و اینا داره، ولی معمولا 500 گیگ یا 1 ترابایت و اینا دیگه معمولی ترینش. این یه دونه فیش بهش میگن USB یا همین USB داره، میزنید به کامپیوتر قدیمیتون، بعد میاد خودش، معمولا خودش به کامپیوتر ویندوز معمولا خودش بازش میکنه، یا اگه نه یه دونه ایکونی میاد نشون میده که یه اکستند هوردیسک واسه این، روش دوبل کلیک میکنید میذارینش کنار، بعد میرید در همین کامپیوتر ویندوزتون روی اون پایین صفحه عکس یه دونه چیز هست، عکس یه دونه پوشه زرد رنگ هست، روی اون میزنید، بعد دن هر داتون رو انتخاب میکنید، صفحه در واقع کامپیوترتون هرچی که توش هست باز میشه، بعد موزیکاتون رو که مثلا در بخش موزیک گذاشتید یا خودتون یه کاتالوگی درست کردید هرچی که هست رو برمیدارید میزنید روش، هایگر کلیک میکنید، دکمه سمت راست رو میزنید، میزنید کپی، میرید روی همین اکستند هوردیسکی که باز کردیدش، هایگر کلیک میکنید، میزنید کلیسرائین یا کپی پیست، همین کارها رو با عکساتون هم میکنید، حتی میتونید برین مارکر را بکنید، با دکمه چپ موس بزنید نگرش داریم بگیریم بندازینش توی این صفحه جدیدی که اکستند هوردیسکتونه. این راحت ترین کاره، یه بار انجام بدید چیزه، یک پس یه اکستند هوردیسک میگیرید و خیال خودتونو راحت میکنید. در بخش خبری یه مسئله ای رو دیروز نشون میدادن، در سایت های خبری مختلف هم در نشون دادن که در ایتالیا یک آقای مراکشی تبار مثل که حال و روزش خوش نبوده، سر حال نبوده، شروع میکنه مثل که شلوغ کردن و نسخ کشی کردن و از اینجور چیز میزن، حالا هر کاری کرده بود میگن سر حال به وضع خوبی نداشت. همون موقع مردم زنگ میزنن به پلیس و دوتا پلیس میان و این آقا رو میگیرن و میخوابوننش کف زمین. متاسفانه در تصاویرش اومده، حتی لحظه جون دادنش هم هست. این پلیسا که اینو میخوابونن زمین، این هیچ مقاومت میکرده، هی من تصاویر رو دیدم، فیلم‌ها رو دیدم، هی
یه چیزایی میگفت ولی هی دست و پا میزد که از دست پلیسا نجات پیدا کنه، مثلا خودشو نجات. یه دو دقیقه این دوتا پلیس یکیشون مثل سابق، مثل همیشه، مثل همون دومهیتی که وجود داره، طرف و خوابوندن روی زمین، دوتا پلیس مجهز دوره دیده، یکیشون دست از طرف و از عقب که گذاشته که مثلا دستبند بزنن، پاش و زانوش و همه وزنش هم انداخته روی کمر این بابا. مراکشی ها معمولا آدم های قوی جسه نیستن، معمولا لاغرن. مامورای آمبولانسی که اونا هم اومده بودن اونجا ایستادن، که یکی دو نفر آدم دیگه هم ایستاده بودن داشتن فیلم میگرفتن، که یک دفعه این آدم آروم شد. وقتی آروم شد اینا ولش کردن که ببینن چی شد، دیدن مرده، که بعد اومدن کمکش بکنن، دیگه نتونستن جونشو نجات بدن. که حالا تظاهرات بسیار سنگینی در جاهای مختلف در ایتالیا چیز شده، شروع شده، و خیلی ناراحت کننده است دیگه اینجور تصاویر رو آدم میبینه دیگه. آدمی زیر دست و پای پلیس داره جون میده، حالا یا حالا نمیدونم ایتالیایی بلد بوده بلد نبوده، حرفایی که میزد و که من نمیتونستم بشنوم. ولی یه نکته ای رو، اسم این آقا رو، این در منطقه بلوگنا این اتفاق افتاده، ولی اسم این آقا رو حتی نوشتن، اسمش هم هستش آقای مراکشی تبار، عبدالرحیم فکیر، 42 ساله. من نمیدونم آدمیزاد کی میخواد یک چیزی رو یاد بگیره که آقا جان، حالا شاید حمله‌ای بهش دست داده بوده که مردم فکر میکردن که این داره جیغ و داد میکنه، مثلا داره خطرناکه برای جامعه. شاید مثلا بعضیا هستن که قند خونشون که یهو میفته دیگه مغزشون درست کار نمیکنه، یک دفعه حرکات عجیب غریبی انجام میدن، و بعضیا حتی دستبند دارن، یه دستبندایی دارن که نشونه این هستش که بابا این انسولینش مثلا دیر شده، که یار نمیدونم مثلا قند خونش افتاده. بیماریهای مختلفی هست که آدم بدونه که خودش بدونه کارهای عجیب غریبی انجام میده تا بهش کمک برسه. ولی ما اگر که بیماری چیزو میذاریم کنار، در حالت عادی آقا من نوید چند کیلو هم؟ 78 کیلو هم چی چیزه. خیلی دو تا پلیس یک کار عجیب غریبی میکنم، دو تا پلیس میان، اصلا اینا آدم های نفهم، ولی دوره دیدن دیگه، هر کدوم هم 70-80-90 کیلو هم وزنشون، منو میگیرن میکوبن زمین، یکیشون هم پاشو میزن میزن رو کمر من، من هر چی مقاومت بکنم اینا بدتر میکنن. ساده ترین حالتش چیه؟ اگه من یعنی تجربه الانم، من در مورد چیز صحبت نمی کنم، در مورد اون موقعی که 25 سالم 30 سالم بود صحبت نمی کنم، من خودم شهری بودم، ولی الان هم صحبت می کنم. به بچه‌م هم یاد میدم، به دوستام هم یاد میدم، آدم حرفه‌ای هم هستم، سالهای سالم تمرین کردم، اصلا کاری ندارم. آقا پلیس من رو که بگه بهم بگه، هی میگم هی، حتی اگر که به من برگرده بگه لگتو نشون بده، برنه میگردم زول بزنم تو چش پلیس رو بگم واسه چی؟ کله سیاگی رو آوردی حالا میخوای بیای لگشو چیکار؟ نه، پلیس میگه لگتو رو آوردی حالا میخوای بیای لگشو چیکار؟ نه، پلیس میگه لگتو به من نشون بده، منم نشون میدم.

اونها اجازه دارن بیشتر انجام بدن تا منو آروم بکنن، تا منو دستگیر کنن، تا منو ضد خطر کنن. بعد البته در این مطلب نوشته شده آدمایی که اونجا بودند گفتن که این فریاد میزده کمک کمک، آدمایی که دوربرش بودن، حالا به ایتالیایی میگفته، به مراکشی میگفته، نمیدونم کجا میگفته، فریاد میزده کمک کمک. ولی باز هم من فیلم ها رو که نگاه کردم، این تمام مدت داشت زور میزد که خودش از دست اینا نجات بده. قاعدتا منطقیش اینه که اون پلیس ها هم نباید اینقدر فشار بیارن، چون دو تا آدم هن، یه آدم غیر مسلح، نه چاقو داره نه هیچی، میتونی آروم نگرش داری، دلیل نداره که بندازیش روی زمین با اون وزنت بیفتی روی کمر طرف و شکم طرف. خب نمیتونه نفس بکشه، یه چیز طبیعیه. این بار اول نیست، بار دهم نیست، بار صدم نیست که این اتفاقات در کشورهای مختلف میفته و این پلیس باعث مرگ آدم میشه. ولی در بهترین حالتش، من اینو جدی دارم واسهتون میگم عزیزان، این دور زمونه عجیب غریبی رو ما داریم میگذرونیم، اگر یه موقعی پلیس نگرتون داشت مقاومت نکنید، لگتون بعدن میخواین شکایت بکنید میتونید بکنید، همون موقعی که کارتون تمام شد میتونید برین اداره پلیس بگین آقا فلان پلیس باشو فلان شماره اینو اینو اینو این کارو برام کرد، یه پرونده قضایی راحت میشه برای این جناب پلیس باز کرد. ولی چیز نکنید، یعنی این یه چی بهش میگن، یه درخواست برادرانه است که دارم بهتون میگم. دوستی نوید، دوستی نوشتن آن نوید، دوباره شنیده شد که میگفته هلپ هلپ. آره، ولی باید قبلش هم دید که این چه کاری کرده بوده که مردم زنگ زدن به پلیس و پلیس اومده. حالا نشه بوده، گرما زده بوده به سرش، نمیدونم حالش بد بوده، مشروب خورده بوده، یا شاید بیماری هایی، میگم یه سری بیماری ها هست که واقعا وقتی که به یه جایی میرسه که انسان ها نمیدونن دارن چیکار میکنن، بعدن که بهشون میگی میگن نمیدون، حالا جیغ میزده، داد میزده، نعره میزده، کارهای عجیب غریب. بگذاریم، متاسفانه جان خودشو از دست داد، ولی میتونست که جور دیگری هم انجام بشه. ولی تظاهرات بسیار زیادی در ایتالیا رو به انجام، یعنی داره هر روز انجام میشه و خلاصه میگم امیدوار هستم که از اینجور خبرها دیگه جایی نشنویم و چیز نباشه. بذارین ببینم من، اوکی آهان، یه خبر دیگه هم اومده. آه راستی، این آقای مارتین کراگ رو نمیدونم شنیدین یا نه، که بهش میگفتن مارتین کراگ، این چیز بود از اینایی که روسیه شناس یا اروپای شرقی شناس در همین اوتریکس پولیتیسکا اینستیتوت، این آدم شناخته شده ای بود، تصویرش هم دارم که بهتون نشون بدم. متاسفانه بسیار جوان در سن 45 سالگی ایشون امروز درگذشتن، یا دیروز یا امروز ایشون درگذشتن. بهش میگفتن ریسلند اکسپرتن، هر جا در مورد روسیه و اینا صحبت میشد این همیشه در بخش خبری بودش. حالا تصویرش هم من گذاشته بودم که حالا متاسفانه پریده. حالا بدن آقای مارتین کراک، آقای نخست وزیر امروز اظهار تسلیت کردن، تمام آدمایی که میشناختنش، خب برای جای مختلف کار میکرد، برای تلویزیونهای مختلف کار میکرد و اینا، چندین مدال و جایزه گرفته بوده به خاطر کارهایی که انجام داده بوده. ایشون متاسفانه با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد و دیگه بدنش نکشید و از پیش ما رفت. اگر که در تلویزیون و اینا زیاد اگر شنیدید در این چند روزه که در مورد ایشون صحبت کردن، بدونید که ایشون روسیه شناس بوده. صحبت روسیه کردیم، امروز اتحادیه اروپا حدود 250 تا 21 سنگخون خودشونو
در رابطه با ریسلند یا همون روسیه چیز کردن 250

تا شرکت و اسم آدم های خصوصی و نمام اینا چیز بوده، جز این لیسته هستش من تا اونجا که متوجه شدم، از بخش انرژی روسیه مثل نفت و اینا، بعد چیزهای اقتصادی، پول ارپو، همین مسائل بازرگانی، پولهای رمز ارزی دیگه واسه تون بگم، همه اینا جزء این سانکشن قرار گرفته و تحریم‌های جدید برای روسیه گذاشته شده. دیروز دوباره اوکراین چند تا حمله سنگین در خاک روسیه داشت به منابع نفتی، زیاد بهتر بگم ذخایر نفتی، کارخونه های مختلف که چیزای جنگی می ساختن، دود بسیار غلیظی در آسمان همچنین همروز هر روزه تقریبا هستش، دارن می سوزن این نفتا و اینها، و همین آقای زلنسکی با چند تا از مشاوراش داشتن صحبت می کردن، می گفت حالا خوبه که مردم روسیه درک می کنن که در جنگ هستند، تا حالا حملات در داخل روسیه انجام نمیشد، فقط اونا آدم های شخصی رو میزدن یا در جبهه خط مقدم ارتشی ها داشتن با هم دیگه میجنگن، ولی الان مردم روسیه دارن درک میکنند که یک جنگی در کار هستش. یه درگیری هم در آقای زلنسکی در کشور داره که همین وزیر دفاعشو و وزیر ارتششو یا رئیس ارتششو اینا رو عوض کرد. این وزیر دفاعی که سر کار بود آدم بسیار محبوبی بود و مردم اوکراین یه سری تظاهراتی کردن که آقا اینو برگردونی سر جاش، جوانن هر دوتایشون جوانن و از نیروی جوانتر از اونها استفاده کرده که با تکنولوژی جدید و نمیدونم چیزهای اینترنتی و پهپادی و اینا آشنایی دارن، و در صورت نشون دهنده در اخبار کانال تلویزیون سوئد نشون میداد، میگفت خیلی قشنگ مفصله، قشنگ میگفت نشون میده که دموکراسی در اوکراین همچنان هست، یعنی رئیس جمهور منتخبه میتونه برداره بذاره جایگزین بکنه، مردم اگه تظاهراتی میخوان بکنن میتونن تظاهرات بکنن و خلاصه از اینجور چیز میشه. باری کرد حالا بالاخره هرچه که هست مسائل داخلی خودشونه، ولی این جنگ رابطه مستقیمی با امنیت اروپا داره، چرا که روسیه بارها و بارها، من اینو گفتم بارها و بارها بازم میگم، روسیه همیشه اعلام کرده بود، یعنی پوتین، نه خود روسیه، پوتین، که روسیه بدون اوکراین یک کشور، با اوکراین یک امپراتوریه، و این قصد داره که چون روسیه سفید و در اروپا همچنان داره، بلاروس رو داره، مایل هستش که بتونه اوکراین رو بگیره، از اونجا به اروپا مسلط بشه و بعد از اون دوباره اون اروپا رو که در دست داشته، اروپای کمونیستی رو دوباره برگردونه. چیزی هم نیست که قایمکی بگه، خیلی رکم صحبت میکنه، ولی خوشبختانه اتحادیه اروپا، مردم اروپا در مقابل پوتین ایستادن و الان چند سال، 4 سال گذشت دیگه، 4 ساله که بودجه های سنگینی به اوکراین داده میشه و اوکراینی ها، جالبه که در 1 سال گذشته، یه ذره کمتر از 1 سال، به تکنولوژی های بسیار جدیدی دست پیدا کردن که بتونن با درونارهای و پهپادهایی که بسیار کوچک هستند، رادارها بسیار سخت اینا رو میتونه بگیره، حملات گسترده‌ای رو به مواضع روسیه داشته باشن در داخل خاک روسیه با مخارج بسیار بسیار کمتر، و همچنین امنیت اروپا در خطره. اینو من اونجوری واسهتون بگم و امیدوار هستم که این جنگ پایانی داشته باشه. حالا کی دوباره شروع میشه؟ 10-12 سال پیش همین اتفاقات افتاد، ولی در عرض 3-4-5 روز به پایان رسید و چند تا از استانها رو گرفت. این دفعه فکر میکنم مثل اون دفعه 3-4-5 تا استان رو میگیره و شهرهای بزرگ رو میگیره و خلاصه بعدش هم میگه که گرفتیم و یه پرچم روسی هم میزنه اون بالا و هی بگذر. یه مسئله خیلی جالب دیگه اتفاق افتاده در رابطه با سرطان پوست.
میدونید که سرطان پوست خودشو با لکه‌های کوچیکی بر روی پوست بدن نشون میده. حالا نترسینا، هر لکه‌ای بر روی پوست بدن در دلیل سرطان نیست، مخصوصا آدم وقتی سنش بالا میره لکه‌های خیلی زیادی رو پوست آدم میاد، ولی همه اینا اصلا دلیل نداره که کانسر باشن یا سرطان باشن. اما قدیما مردم میومدن یه نگاهی میکردن، میدن رو پوست بدنم یه چیز عجیب غریبیه، میرفتن دکتر رو وقت میگرفتند و بعد دکتر نمونه برداری میکرد و بعد میفرستادن برای لابراتوار و بعد جریان یه ماه رو بعد میگذروندی تا بفهمن که سرطانه یا نیست. اما با تکنیک جدید و با استفاده از موبایل تلفن ها، بله، یعنی قشنگ نشون میداد، یه لنز گنده ای رو میذارن روی موبایل تلفن همین دکترها یا حتی خود مردم، بعد یه عکس از این لکه میگیرن. الان اپ‌های زیادی هم اومده و حتی خود دکترهای مختلف هم میگن یه عکس بگیر برای ما بفرست ببینیم چیه. تو این تلفن‌های جدید از 100 تا از این دوربینایی که ما داریم بهتر کار میکنه. یه عکس میگیرن سریع میفرستنش، حالا چه دکتر بگیره چه خود طرف، در کمتر از 2 روز با کمک هوش مصنوعی و کامپیوتر عکس رو آنالیز میکنن که بابا این سرطانه یا نه. و خب قاعدتا هم میدونن، حتی پزشکانی هم که در بخش خبری دیشب صحبت میکردن میگفتش که خب قاعدتا هر سرطانی هر بیماری رو زودتر آدم شناسایی بکنه قبل از اینکه پخش بشه خیلی سریعتر میشه جلوگیری کرد ازش و خطر جانی دیگه برای آدم نداشته باشه. و با این سیستم جدید و با این متد جدید یک رکورد واقعا جدیدی گذاشته شده که اصلا باور نکردنیه که به چه سرعتی شما میتونن که یک لکه رو روی بدن آدم آنالیز بکنند و ببینن که سرطانیه. اگر بیشتر مایل هستین در مورد این مطلب بدونید به بخش خبری کانال 4 تلویزیون سوئد تشریف ببرید و در اونجا یک نگاهی به این خبر بندازین و اگر که دوست دارید بیشتر در موردش مطالعه کنید.

چه در میان نهادی، چقدر زیباست این کار. چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی. از سایه، اینو به فارسی همینجوری بنویسید براتون میاد. چه مبارک است این غم که در تو در دلم نهادی. در یوتیوب سرچ بکنید، من فکر میکنم روی صفحه همسفر رادیو هم گذاشتمش، فکر میکنم، حالا میرم بعدا نگاه میکنم، اگرم نذاشته باشم حتما میذارمش. یه کار حالا که چیز هستش، یه کار اسپانیش لاتین آمریکای لاتین براتون آماده کردم، میخوام تقدیم بکنم به همه مادران، همه مادران نازنین جهان، واقعا همه اونایی که لیاقت کلام نام مادر رو دارند و آدم هرچی ازشون بگه کم گفته. یه کار دارم به زبان اسپانیش هستش، لاتین، ولی ترجمهشو هرچی دوست دارین خودتون ترجمه کنید، یعنی هرچی که مایل هستین تو دلتون، چه یک مادر هستید، چه دوست دارید تقدیم بکنید به مادر خودتون، دوست دارید تقدیم بکنید به مادر عزیزتون، به یک عزیز دیگری، هیچ فرقی نمی کنه. بذاریم حالا که در موردش صحبت کردیم بذارمش. یه کار زیباست، ترجمهش با خودتون، یعنی هیچ احتیاجی به ترجمه کردن نداره. این کار اینقدر لطیف و زیبا هستش، هیچ احتیاجی به ترجمه نداره، وش تقدیمش میکنم به همه شما مادران نازنین. از تریانا کورتس به نام ماما.

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. متن اصلیش تشکری میکنه از مادرش که همیشه در کنارش بود و هر موقع که بهش احتیاج داشت در اونجا بود. کار بسیار زیبایی از تاریانا کورتس به نام ماما از آلبوم الامور. برگردیم به استودیو و ساعت 11:43 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. نام منم همچنان نوید آزادی است و همچنان مخلص همگی شما عزیزان هستیم. ببینم که خبر چی دارم که براتون بخونم.
1: Hamsafar Radio keeps you updated with latest news, best Persian and international music and more and more and more and more and more. And more.
0: اما فصل تابستان است و دیگه ماه یولی رو داریم به پایان میبریم، جولای رو به پایان میبریم، به آگوستی خودمون رو میرسونیم و عملاً به ماه کپک زدن عزیزان داریم خودمون رو نزدیکتر و نزدیکتر میکنیم. هوای گرم، رطوبت بالا دیگه، یعنی بهترین جایی که باکتری ها و میکروب ها و اینا میتونن که رشد پیدا کنن. و این ماهو در این دیگه ذره ذره از در واقع همه تابستون رو میگن، یعنی بهش میگن چیز رت موناد، یعنی ماه گندیدن مواد غذایی. تنها پیشنهادی که با تمام چیزهایی که صحبت میشه، اولا مثلا حتی بس یک سری از مواد غذایی رو مثل گوشت و مرغ و شیر و اینا رو میگن اگه الان میرین میخرین، حالا البته این چند روزه هوای ذره خنک‌تر شده، ولی اینا رو تا به خونه برسید اگه میتونید از این ظرفای یخ هست که جایخی هایی که پلاستیکیه میذارن توی فریز، یخ میزنه و نه خیس میشه نه چی، اینا رو بذارین تو این ظرفتون که با خودتون میبرید خرید کنید. حالا از این ترولی ها دارید، چی میگن، از این واگونا دارید که با خود واگنا دارین که دنبال آدم دنبال خودش میکشه از مغازه تا خونه، بعد خیلی ها اصلا سوار اتوبوس باید بشن، تونل بان سوار بشن، میگن اینا رو بذارید در داخل این چیزاتون، همین ساکای که دنبال خودتون میکشید، چرخم داره، نمیدونم اینو چی میگن، ترولی من میدونم بهش میگن واگنا، حالا در اصل، و اینا رو تون بذارید که گوشت و مرغ و اینا کافیه یکی دو ساعت شما از مغازه تا به خونه برسید اینا خراب بشن. و در یخچالو تا اونجایی که میتونید باز نکنید، اگه باز میکنید مثلا آب خوردن میخواین، چون بعضی ها اصلا میرن جلوی یخچال، اینو جدی میگم، در یخچالو باز میکنن، شروع میکنن توشو تماشا کردن، بعد ناخودآگاه شروع میکنن شکمشون رو یه ذره میخارونن، یه ذره باسن رو میخارونن، یه ذره سر رو میخارونن، بعد یه نگاهی اون تو میکنه چی هست چی نیست، بعد یه ذره که نگاه کرد میگه آه اومدم آب بخورم، راستی بطری آب رو برمیداره مثلا میریزه، حالا یا با بطری میخوره یا میریزه تو لیوان میخوره. این در یخچال همینجوری باز. یه روز یکی از یخچال ها به انجمن یخچال ها شکایت کرد، گفت بابا به این صاحب من بگی آخه تو اول باید یه چیزی بخری بذاری توش که بعد در رو واکنی ازش انتظار داشته باشی که برداری ازش بخوری، اینقدر غور نزن. و پیشنهاد در یخچال ها رو تا اونجا که میتونید کوتاه مدت باز بکنید، از خریدن مواد غذایی زیاد خودداری کنید، از این بسای یخ استفاده بکنید که وقتی ها به خونه برسید، و تیتاپوماتن لوکتاپوماتن اوک سماکاپوماتن. یعنی چی؟ یعنی نگاش کن اگه میبینی روش چیزایی عجیب غریبه، مثلا ماکارونی درست کردی دو روزه داری میخوریش، گذاشتی توی یخچال، بعد میری باز میکنی میبینی ای چیزای سفیدی روشه، خب اون دیگه نباید بخوری، اون کپک زده دیگه. تیتا پوماتن لوکتا پوماتن، یعنی بعضی هاشو که مشکوکی یه بوی بکن ببین بوی ترشیده و اینا میده یا نمیده. اوک سماکا پوماتن یعنی چی؟ یعنی مزه کن، ای دیدی ترش شده نخورش دیگه، بندازش دور. اینا پیشنهاداتیه که در این رت موناد عزیزان در موردش صحبت شده و دقت بکنید، چون من یادمه در ایران ما یک خانومی بود میومد به ما کمک میکن، ما بهش میگفتیم ننه. یک آدم بچه مال شمال هم بود، هیچ وقت خنده از لبای این آدم نمیرسه. کمک میومد، کمکی کمک میکرد. بعد به این خیلی جالب بود برای من، میگفت اگر شیر خریدید خراب شده بود نریزین دور، اینو بدین به من. ما تعجب میکردیم، چون من یادم یه آقایی بود با خر یا الاغ، حالا نمیم یا خر بود، این میومد شیر میفروخت. پیر مرد تو محله قدم میزد، یه شاید 20 تا دونه شیشه شیر داشت که اینا رو گذاشته بود تو خورجین میومد. من مادر ما هم، حالا نامادریم البته، خیلی دلش برای میسوخت، میدوید و میرفت یه سه تا شما سه ازش میخرید. حالا تو چله تابسون معلوم بود که خراب میشه، حالا کاری ندارم. این ننه میگفتش که اینو نریزین دور. یه روز از سوال کردیم بودیم چی کار میکنی، یعنی مادر بزرگم، گفت ما اینایی که میبوشیرایی که میبره رو میریزم توی دستمال، بعد اون چیزی که ازش میمونه رو با دست گردش میکنم، یه چیزی باش درست میکرد، یه چیز خیلی. بعد مادر بزرگم گفت مریض نمیشه؟ گفت نه مریض کدوم، راست هم میگفت، یه کارایش میکرد، من قشنگ یادم. در صورت ولی ماها سوسول بار اومدیم دیگه، تا شیره رو روشو نگاه میکنیم، نگاه میکنیم این یه روز ازش گذشته، تق میندازیش دور. والا به جان خودم من شیر یه هفتم ازش گذشته بوده امتحانش کردم خراب نمیشه. مثلا این شیرهایی که مال آلاونه و اینا هستن، اینا مخصوصا امتحانش خیلی ساده است. شما یه قهوه داغو میریزید، یه ذره از اون شیره بریزید روش، اگه برید خب نخوریدش، اگه نبرید خب راحت میشه استفادهش کردید. در اصل ماه خطرناکیه، ما باید خیلی مراقب باشیم، به استفرداتوم ها رو باید بهش نگاه بکنیم و هیچ وقت مواد غذایی که ازش از تاریخش گذشته رو نباید بخوریم. میری نمک میخری، نوشته این نمک رو ما از یخ ها از زیر زمین مال 250 هزار سال گذشته هستش، براتون تهیه کردیم تو بسته داریم بهتون میفروشیم، بعد نوشته به استفرداتوم مثلا 6 ماه. حالا مال 250 هزار سال پیش هم. بریم آگه یارو بشنویم، برگردیم بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رنو، تی قصه و خرمر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
11: دوستان عزیز شنونده، من قبل از این که بخش نیازمندی ها عزیزان رو خط ببرم، فقط توضیحم بدم یه اطلاعیه‌ای به دست من رسیده از برگزار کنندگان این برنامه‌ای که فردا قراره بعد در گولو قرار برگزار بشه. نوشتن که به دلیل استقبال فوق‌العاده محل برگزاری یه مقداری تغییر کرده و از همه خواستن که با تلفن 073-060-98-79 073-060-98-79 در تماس باشید تا آخرین اطلاعات رو خدمتتون بدن که مثل که جای بزرگتری رو در نظر گرفتن اون نزدیک ما باید باشه. 073-060-98-79 شمایی که یا از قبل تهیه کردین بلیتاتون رو که میخواین شرکت بکنین در این فستیوال تابستانی مال گولو، یا اینکه مایل هستین حتما با این عزیزان در تماس باشید که حالا من در طول برنامه هم بیشتر توضیح میدم. بریم سراغ 23-98-10. درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام علیکم آقا نوید عزیز.
11: قربان شما، مرسی
12: آقا نوید عزیز. یه دونه مود من خریدم از یوسک، اشتباه خریدم متاسفانه، یه درستیش خریدم پس نمیگیرم. نوع اگه کسی خواستش خیلی ارزون میتونم بهشون چیز کنم، کیویتوش هم هستش.
11: بله.
12: بعد یه دو ترخیه 28 هم دارم از این سبوچه های مایل کوهستان که سیستم ترمزش مثل ماشین میمونه، روغنیه. این جدید هست، اگه کسی خواستش خیلی ارزون میدم.
11: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشم؟
12: تلفن 073-073
11: 80
12: 181
11: 073-80-181-79. یک دوچرخه مونتن بایک 28 که دیگه خیلی آوانسیراد، و همچنین یه مبلی که از جیسک خریداری شده و با کیویتو همه چی آماده است. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
12: لطف کردی،
11: خواهش میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 23-98-10 و 98-38-43 دو شماره تلفن ما در این بخش هستش که بتونیم به مدت 15 دقیقه حداقل در خدمتتون باشیم. یه آقایی با خانومش میرن توی یه دونه از این بیلتویتا که ماشین اوتومات میرن تو و پشته ها میان و ماشین رو میشورن، یه دفعه از کار میفته. اینا همون وسط توی تو اونجا گیره، یک ساعت تموم هرچی هم به اون بخش خور زنگ میزدن کسی گوشی رو بر نمیداشته. و البته گفته میشون میگه که اگه که آدم از این یه چیزی هستش به نام میگن کلاستروفوبی که توی جای بسته نمیتونن بمونن و اینا، و اگه آدم داشت که دیگه خیلی اوضاع خراب بود. ولی این اتفاق در اوکوکیوتای وستروس اتفاق افتاده بوده که همه چی به خوبی و خوشی بالاخره گذشت. در برنامه بعضی ما در بخش نیازمندی ها هستیم، میدونم همه تو مسافرت هستین، میدونم که همه الان دارین زجر میکشین از گرمای آفتابی که رفتین مسافرت دیگه، لب آبین و دم استخر رو خلاصه یه نوشیدنی خنکی آب جویی چیزی در دستتونه و ناهارم که حتما الان دیگه خوردین و استراحت بعد از ظهر رو کردین و خلاصه دارین زجر میکشین طبق گفته های برنامه تلویزیون. البته در جنوب فرانسه و در اسپانیا و اینا هم آتش سوزی های زیادی هم شده، جنگل های مختلف آتش گرفتن که این اتفاقات هر ساله میفته متاسفانه و هیچ راهی هم نداره برای میدونین آخه با طبیعت در افتادن دام دام دیگه. و متاسفانه بعضی از این آتش سوزی ها متوجه هستن که از قصد انجام میشه، ولی خب شروع شدنش همانو به پایان بردنش همان. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
13: درود بر شما آقای نوید.
11: قربان شما.
13: هوای خیلی خوبیه.
11: به به.
13: نه زیاد آفتابه، نه اینجا خیلی خوبه داخل استکن.
11: واقعا من امروز هوای بسیار
13: آره خیلی لطیفه. من می‌خواستم یه آگهی بدم آقای.
11: خواهش می‌کنم بفرمایید.
13: یک میز گرد با 4 تا صندلی چوب چرم چرم داره روکش.
11: بله.
13: بعد مال میو هست، هر که اینو بخره یه
11: جایزه
13: 12 تا هم آره 12 تا بشقاب و پیشتسی و کاسه هست، اونم روش میده.
11: بسیار عالی. با چه شماره
13: با همون سته
11: با چه شماره
13: با همون سته
11: بله با چه
13: شماره
11: 073
13: 619
11: 48-80 48-80 در کدوم منطقه هستین؟
13: در منطقه فارشتاز.
11: در منطقه فارشتاز هستید.
13: سپاس از جناب. دو چرخه زنونه هم هست اگر.
11: دو چرخه زنانه که با همین شماره دیگه.
13: بله بله.
11: 0723 619 4880 تلفن شما هست.
13: آرزوی هفته ها و روزهای خوشی برای شما دارم.
11: متقابلا همچنین خدمت شما. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98 10 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمت شما عزیزان هستیم. ادامه درگیری های ایران و آمریکا، تشدید تنش ها در تنگه هرمز، اینها نشانه های یک جنگ واگی ویرانگر. من یه چیزی واسهتون بگم، این ایران قسمت آبشیرین کن و برق کویتی ها رو داره میزنه. این کویتی ها هم که وضع پولیشون خوبه، خدا به دادمون برسه که این بلا رو اون وقت سر ایرانی ها در نیارن با این حکومتی که سر کاره. 23 98 10 درود بر شما.
14: اول مخواستم آقای آزادی خسته نباشه.
11: قربان شما، درود فراوان شما جانم عزیزم، در خدمتی ما.
14: جستجوی کار من ساختمانی هستم، شهر اوربرو زندگی میکنم.
11: کار ساختمانی، جویای کار هستین در شهر اوربرو شما زندگی
14: میکنید
11: یا
14: اطراف اوربرو؟ ممنون.
11: خواهش میکنم تلفن تماستون
14: 070 876 876 1451 1451.
11: 070 876 1451. بعد از آن خوبی رو براتون آرزو میکنم.
14: ممنونم همچنین،
11: قربان شما، خدا نگهدارتون. امروز این معاون آقای رئیس جمهور، همین پزشکیان، رفته بود در خطه جنوب ما به اونایی که قایق و لنج و اینا داشتن، گفتن آقای رئیس جمهور سلام رسوندن، گفتن خسته نباشید، شالا که همه چی خوب پیش بره. من یکی نیست بگه خانم شما لطف بفرمایید، به اون آقای رئیس جمهورتون بگیم، به دوست دور و وریاش بگه اینقدر این آبگرم کنا رو پرتاب نکنن به این کشورهای دور و بر، همه چی خوب پیش میره. تازه از این میخواد اصلا خیلی خوب پیش بره، بابا بساتو جمع کنین برین، بساتو جمع کنین برین، همه چی سر جاش میاد. لبنان آروم میشه، فلسطین آروم میشه، اسرائیل آروم میشه، سوریه آروم میشه، عراق، یمن، اردن، همه آروم میشن، مخصوصا ایران نازنین خودمون. 47 سال اینا دارن پدر مردم رو در آوردن، فقط هی موشک میسازن، هی موشک میسازن. یکی نیست بگه این همه موشک به چه دردتون میخوره، به چه درد. آبشیرین کنای مال کویت رو میزنی، خب اونا هم میان آبشیرین کنای شهرهای مردم رو میزن. شماها که مشکلی پیدا نمیکنین که، هیچ کدومتون هم دشواری نخواهید داشت، همه تون هم خیلی هم براتون جای خوبی، ولی مردم بدبخت چیکار کنن بدون آب و بدون برق؟ ولی اینا خودشون میگن دیگه، عملا خودشون میگن که یکی از دلایل این که این جنگ باید ادامه پیدا بکنه، یکی از دلایل اصلیش این هستش که اگر که آروم بشه مردم خواسته هاشون رو میخوان و به خیابون ها میان. حالا تو این بالایی وسط به این جنگ و دعوا و بزن و بکوب و نمیدونم بکش بکش و به این موشک میزنه، اون موشک میزنه، نمیدونم فلان میکنه اینا، یکی از این آخونده علت قهرمانی تیم اسپانیا رو کشف کرده ایزان. یعنی متخصصین مختلف که میان و میشینن و در مورد نمیدونم آنالیز میکنن، توپ درست میکنن، دروازه درست میکنن، همه اینا کشک، همه اینا کشک. این جناب آخوند اومد علت قهرمانی اسپانیا رو مشخص کرد، گفت عدم کاشت ناخون، نزدن لاک و عفت زنان اسپانیایی. حاج آقا شما ثواب داره، یه سوار هواپیما بشو، پولش هم ما میدیم، خیالی نی، یه دقیقه برو دم آب تو اسپانیا، بعد در مورد عدم کاشت ناخون و نزدن لاک و عفت و اینا که صحبت میکنی، یه ذره براتون چی سر بشه، شاید یه چهار تا چیز یاد بگیری پدر.
15: بازی بسیار ارزنده اسپانیا در مقابل شیاطین آرژانتین گردید یهودلرین قبانده نیتانیاهو دمیشتی آرژانتین اول olacaq نمیدونم سگزر دمیشتی آرژانتین گردید ده آخرده فشفشلر برنگی پرسمی آرژانتین یاندلا ولی الله نیندی الله دیدیو من اسپانیانی پیروز الیدیم منم سözüm بودی İspanyalların bazı konuların hanımları gelmiştiler verzişgahı Amerika'ya. Hiçbirinin tırnağında ne kaşta vardı ne bir getiren laş vardı.
11: Ne laş var lan?
15: Hanımın hanımlığı, hanımın şerefi, iffetiylendi, ismetiylendi, esaletiylendi. Yoksa jelinle insan insan olmaz.
11: Bari.
15: Jelden insan olsaydı o da Çin düzeldi de muhabbaları. Her usahla verip bazar.
11: Efendim o.
15: Robotlar vardılar ki öde her iş görürler. Ama onların hiç vakit saygahları yoktu.
11: Bari sen, sen çizle ihtiyacına dönüştün. 23 Ramazan'da işte durud bar şoma befermeyin.
16: Durud bar şoma kıynavim.
11: Ama kurbanı şoma sepas uzaran.
16: Başlayan başım. Ben yedir kuni resim der Faşta Sentrum, Mobile Erat.
11: Bari.
16: Parkerin همه چی داره آدرس هم میتونم بنویسم
11: بله تلفن تماستون لطفا
16: 0760 88 38 34 34
11: 0760 88 38 34.
16: خیلی ممنون
11: من سپاسگزارم از شما موفق و پیروز باشید قربان شما خواهش میکنم پس ما متوجه شدیم که بازیکنان اسپانیا چون لاک نمی زدن و ناخون نمی کاشتن و اینا و خانوماشون هم بسیار انسانهای با عفت و اینا هستن تیم اسپانیا برد آرژانتینیا نبردن دلیل داره ها اینه شما اگه که نمی دونید که دلیل این که این آخونداد جدیدن با اسپانیا با آرژانتینیا یه ذره لد شدن اگه نمیدونید براتون بگم چون اونجا یهودی پیدا میشه گفت دیگه گفت لاکی نه ناخونی نه هم موسین نه هیچ کدوم نمیزنن بفرما بعد میرن آنالیز میکنن این پاس داد اون شوت زد نمیدونم یامال نمیدونم فلان کرد آه اصلا این حرفا کنونه بابا بگین حاج آقا همه اطلاعاتو به صورت کافی داره یکی از دوستان نوشتن این جای مهرش هم تو پیشونیش خالکوبیه خالکوبی نه اینا مهر رو داغ میکنن میذارن رو پیشونیشون که اینجا این پوسته هی ذره ذره میسوزه ذره ذره به دفعات نه خیلی داغ اینا جرأت خیلی داغشو ندارن میذارن بعد قهوه‌ای میشه و بعدش کبود میشه و اینا بعد میخوان بگن که ما نماز زیاد میخونیم روزی 4-5 دفعه دولا میشن سرشون میذارن رو مهر رو بلند میشن منم هم چرا جا میندازه بعد جالب اینجاست این جای مهر رو صورت کله خانوم ها که پوست ظریف‌تری دارن نمیمونه ها فقط این حاج آقا روشون میمونه من دیگه بابا جون اینا عاقلانن دان چیزن اینا دانشمندن دست کم میگیرینشون دیگه عجب بساطی 23-98-98-38-43 عزیزان دنیای عجیب غریبیه که اینها در مملکت ما با این همه آدمهای شریف با این همه مغز در مملکت ما اینا نشستن برای ما توضیح میدن برای. بعد تازه میگن اینا مرجع تقلید هستند یعنی چی؟ یعنی شما که اینا رو قبول داری نباید خودت فکر بکنی هرچی اینا میگن و باید انجام بدی مرجع تقلیدن یعنی شما تقلید کنی حالا من نمیدونم این تیم ملی ایران احتمالا دلیل باختش چیده دیگه چی نوشتن؟ دعای توسل از اینا بوده که اسپانیا قهرمان شد چون کلشون هاکپره سنگین تره نمیدونم یعنی چی دوست عزیز بجان خودم نمیدونم اینو مثل که غلط دیکته ای دارید اینو یه بار دیگه درستش بکنید برای من بفرستید بله بله 2398 درود بر شما در بخش نیازمندی هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
17: درود فراوان خدمت شما جوازدی عزیز.
11: قربان شما.
17: شنوندگان محترمتون و عرض خسته نباشید.
11: قربان شما. من
17: نیازمندی نداشتم، فقط میخواستم بگم اگه شما جوازدی آذری زبان میشدی از اون انسانهای بسیار بسیار خوشمشرب آذری میشدی با اون لهجه قشنگی که داری. هموس لری چی گفتی؟
11: هموس والا اینا رو از دوستای آذری میاد گرفتم. من زیادم بلد نیستم ولی دوستای آذریشون زیاد دارم، دوست ترک زبان و اینا زیاد دارم، ازشون یه سری کلمات رو یاد گرفتم دیگه.
17: و یه خانم بسیار محترمی هم هستن آذری زبان، بعضی وقت من تو قسمت نیازمندی های
11: بله ایشون گل برنامه های ما هستن.
17: بله بعد آذری هم میگن خیلی هم جالبه. ولی شما اگه آذری زبان بودی خیلی انسان رولیک تری.
11: افتخاری برای ما، افتخاری برای ما. قربان شما، موفق و پیروز. گله گله. بله در این چی نوشتن؟ همین سلام آقایم، همین الان در اینستا دیدم در ایران یک جوان 14 ساله عاشق فوتبال و مسی بود، خودکشی کرده. در ایران جوانها به هر طریقی دارن از بین میرن. طرفدار مسی بوده، آخه پولشو مسی میگیره این خودشو میکشه. این دیوید بکم رو بگو، دیوید بکم رو بگو 25 میلیون دلار فقط در این جام جهانی پول در آورد، چون در واقع نماینده مکدونالد بود دیگه، به همش میشستیم و اونور تبلیغای مکدونالد و اینا مال دیوید بکم. 25 میلیون دلار فقط به آدم بدن که بری بشینی، خدا بده برکت. این آخونده اگه این چیزا رو یاد بگیرن بدبختیم، و بدبختیم. از فردا میگن باید به ما پول بدید ما بریم بشینیم فوتبال تماشا کنیم. حالا نمیدونم دیوید بکم مثلا گلم میزد که پاس گل میداد گل میزد، اینا میگن نه دیگه اون گرفته ما هم باید بگیریم. در ساعت 16:17 است و آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان داریم. امیدوار هستم که لبخندی به لبان نازنین شما عزیزان بیاد. بذارید این مطلب کوتاه هم بخونم قبل از اینکه آگهی های ساعت 16:20 رو بخوایم بریم. این بخونم. نوشته شده در سایت استکهلمیان که حملات متقابل میان ایالات متحده آمریکا برای 12th شب پیاپی ادامه یافت. همزمان تنش‌ها در منطقه خلیج فارس افزایش پیدا کرد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که این حملات در پاسخ به اقدامات ایران انجام شده و تهران نیز با حملات پهپادی واکنش نشان داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که حملات این کشور متوجه اهداف نظامی بوده و با هدف کاهش توانایی ایران برای تهدید کشتی‌های غیر نظامی و شناورهای تجاری در آب‌های منطقه انجام میشه. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده که از عبور سه نفتکش از تنگه هرمز جلوگیری کرده، آبراهی که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار میره و هر گونه تنش در آن میتواند بر بازارهای جهانی تأثیر بذاره. رسانه های دولتی ایران نیز گزارش دادند که در نتیجه حملات اخیر آمریکا 2 جان خود را از دست داده و 11 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با ادامه درگیری ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تهدید کرد که در صورت هدف قرار گرفتن هر کشتی در تنگه هرمز از سوی تهران، آمریکا یک پل یا یک نیروگاه در ایران رو بمباران خواهد کرد. او این هشدار را در ادامه موضع‌گیری‌های اخیر خود درباره امنیت کشتیرانی در منطقه مطرح کرده. در مقابل مقام‌های ایرانی هشدار دادند که اگر زیرساخت‌های ایران هدف قرار بگیرد، زیرساخت‌های کشورهای منطقه نیز در معرض حملات متقابل قرار خواهد داشت. ادامه این رویارویی‌ها نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری و افزایش بی‌ثباتی در منطقه را بیش از پیش ادامه می‌دهد. امروز یه مطلبی رو در سایت اکسپرسن بود یا کانال 4 بود نوشته بود که چون ایرانی ها از هوش مصنوعی هم استفاده می کنند یه ذره باهاشون درگیر شدن باهاشون سخت‌تر شده، ولی مواضع رو دارن می زنن. اردن، ایران چند تا از مواضع آمریکایی‌ها رو در اردن زد که بسیار بسیار نزدیک به مرز اسرائیل بود، ولی نقدن جرأت حمله به اسرائیل رو ندارن چون هیچ رقم مایل نیستن که اسرائیلی ها هم وارد این جنگ بشن به کمک آمریکایی ها.

0: حسین این کارو کردن. ولی همه ترس من نوید، مثلا خود من نوید، اینه که این دیوانه ها همینجور این زیرساخت های کشورهای حوزه رو بزنن. دیدید که همین پرنس عربستان هم به آمریکا رفت، اجازه ساختن نیروگاه های اتمی برق رو گرفتن و حتی اجازه گرفتن که در آینده اگر همه چی خوب پیش بره اجازه ساختن بمب اتمی هم داشته باشند. یعنی هر چی، هر شرارتی که ایران در اون منطقه داره انجام میده به قوی تر شد، چون اونا پول زیاد دارن، اصلا ناراحتی پول ندارن و اونا رو دارن قوی تر و قوی تر و قوی تر میکنند و اینا فهم و شعور که ندارن که. ولی بسیار قضیه برای مردم ایران داره خطرناکتر میشه. از این ارزشی پرزشی هم هیچ کی جنگ برو نیست، من اینو به ساتون بگم. بریم آگهی ها رو بشنویم، اخبار رو بگیریم، ببینیم در اخبار چه برای بگیریم.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندسوسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.

0: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
2: Islamic Republic of Iran.
3: بگذارید به شما بگویم آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتن که میخواهند توافق کنند، اما
4: موشک و پهپاد مراکز پایش ساحل
5: تحمل کنه
6: در تنگ هرمز
4: بود هم به پشتیبانی گسترده
7: سیاسی آزاد گشتن.
4: قراره که با
7: سنت پارلمانی دموکراتیک
4: خبری از ایران اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در 12th روز. سپاه و ارتش به اردن، بحرین و کویت حمله کردند. در کنارک صدای انفجار شنیده شد. محکومیت حمله حوثی‌ها به نفتکش عربستان سعودی. اتحادیه اروپا تهدید حوثی‌ها را تشدید خطرناک تنش‌ها خواند. شورای همکاری‌های خلیج فارس از شورای امنیت خواست جمهوری اسلامی را مهار کند. گزارش رسانه‌ها از افزایش احتمال عملیات زمینی آمریکا برای کنترل تنگه هرمز. روبیو می‌گوید استراتژی ترامپ سر برابر چشم است. جزئیاتی تازه از بازجویی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران. وزیر خارجه فرانسه بازداشت را از پیش طراحی شده خواند. ژان نوئل بارو گفت همه گزینه‌ها برای پاسخ به جمهوری اسلامی روی میز است. در ادامه همین بخش خبری، سفر نخست وزیر عراق به تهران پس از سفر به واشنگتن. عراقچی میگوید نیازی به میانجی جدید با آمریکا نداریم. حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران برای 12th روز پیاپی ادامه یافت. در تازه ترین تحولات ساعتی پیش گزارش هایی که از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده شهرستان کنارک استان سیستان و بلوچستان است. شب گذشته و بامداد امروز هم انفجارهایی در بخش بمانی در شهرستان سیریک، همینطور رامشیر، اهواز، بوشهر، بندر ماهشهر، شاه آباد، اندیمشک، اسلام آباد و تبریز گزارش شده. شهروندان هم از شنیدن صدای جنگنده در آسمان فولاد، شهر اصفهان، عراق، کرمانشاه و گرمدره همچنین وقوع یک انفجار مهیب در خرم آباد خبر دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای از حمله به توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهباد، همچنین مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس همین بیانیه، در پی این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری بیش از پیش کاهش پیدا کرده. یک خبر فوری بپردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویب توافق هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان سعودی رو به پیوستن عربستان سعودی به توافقنامه ابراهیم مشروط کرده. دونالد ترامپ تاکید کرده که در این چارچوب هیچ گونه غنی‌سازی انجام نخواهد شد، صرفاً مصارف غیر نظامی مد نظر. این خبر فوری مربوط است به گزارشی که دیروز منتشر شد مبتنی بر قرارداد هسته‌ای غیر نظامی که آمریکا قراره که با عربستان عقد بکنه، که با اعتراض و مخالفت اسرائیل هم روبرو شده بود. اما ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن خبر میدن. ساعتی قبل هم آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمد. العربیه هم گزارش داد که حملاتی به مرز عراق و سوریه انجام شده. بنابر بیانیه منتشر شده، پایگاه‌های آمریکایی الدوحه، علیت سالم و اردوگاه عریف‌شان در کویت و سامانه‌های راداری و پدافند هوایی موشکی در اردن هدف این حملات بودند. از سوی کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تهدید حوثی‌های یمن به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی رو یک اقدام خطرناک و تهدیدی برای ثبات منطقه توصیف کرده. اتحادیه اروپا همچنین حمله به یک نفتکش در دریای سرخ را اقدامی غیر قابل قبول و ناقض قوانین بین‌المللی دانسته. کایا کالاس تاکید کرد این گروه باید به اقداماتی که کشتیرانی بین‌المللی را به خطر می‌اندازد پایان دهند. همراه هستیم با همکارانم لیلی نیکفر از بروکسل و بابک ساقی که از تل‌آویو به ما پیوستن. لیلی، در همین دو روز گذشته هشدارهای زیادی داشتیم از سمت اروپا درباره تهدیدهایی که حوثی‌ها دارند و خطراتی که ممکنه برای حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ افزایش پیدا بکنه. واکنش اتحادیه اروپا آخرش چی بوده؟ چه جزئیاتی داره و چه تدابیری اتحادیه اروپا داره برای بازگشت امنیت برای کشتیرانی در منطقه؟
5: خب ریحانه، میدونیم که اتحادیه اروپا یک ماموریتی به نام آسپیدس داره، در واقع وظیفه‌اش حفاظت از دریانوردی، حفاظت از کشتیرانی. حتی در همین اواخر به خاطر ناامنی‌هایی که در تنگه هرمز ایجاد شده بود، صحبت از این بود که این ماموریت گسترش پیدا بکنه به تنگه هرمز. الان در دریای سرخ در واقع به خاطر ناامنی که حوثی‌ها دارن ایجاد می‌کنن و آسپیدس از قبل هم در اونجا این ماموریت رو داشته، آسپیدس از دیروز داره هشدار میده به کشتی هایی که در واقع عازم این منطقه بودن. از دیروز خبرهایی داره دریافت میشه از کشتی های مختلفی که دارن مقاصدشون رو تغییر میدن و از دریای سرخ دارن در واقع صرف نظر میکنن و برمیگردن به سمت کانال سوئز یا مسیرهای جایگزین رو انتخاب میکنن. دیروز تعداد کشتی هایی که تغییر مسیر دادن تا آخر وقت حدود 20 کشتی اعلام شده بود. امروز هم حتما در تا پایان وقت اداری تعداد بیشتری اعلام خواهد شد، به خاطر اینکه خب بعد از تنگه هرمز این منطقه یکی از مناطق اصلی بود، گذرگاه‌های اصلی بود در دریای سرخ. الان خانم کالاس در واقع کشتار جدی‌تری داده، محکوم کرده این اقدام حوثی‌ها رو، از اونها خواسته که هر چه سریع‌تر به این اقدامات ناامن کننده خودشون پایان بدن، احترام بگذارن به کشتیرانی آزاد که خب یکی از نگرانی‌های اصلی اتحادیه اروپا بوده در تمام این مدتی که جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آغاز شده بود. اونها تنها دغدغه‌شون همین بود که در واقع این کشتیرانی تبعاتی برای کل جهان داره، در واقع این اختلال در کشتیرانی باعث افزایش قیمت سوخت میشه، به تبع افزایش حمل و نقل، قیمت حمل و نقل و روی قیمت‌های نهایی کالاها نه فقط در اروپا بلکه در کل جهان داره تأثیر میذاره. قیمت در واقع نفت علاوه بر اینکه افزایش پیدا کرده، بسیاری از کالاهای اساسی هم در اروپا قیمتش افزایش پیدا کرده و برای همین است که اتحادیه اروپا داره تاکید میکنه که در واقع طرفین از این اقدامات ناامنسازی دوری بکنن.
4: و بابک، تنش‌ها در منطقه ادامه داره و هر روز شاهد تحولات جدیدتری هستیم. در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات اخیر؟ رسانه‌ها چه ارزیابی‌هایی دارن از ادامه این ماجرا، این درگیری؟
6: پیش از این باید بگم که رسماً اکثر شهرهای اسرائیل شهرداری‌ها پناهگاه‌های عمومی را در شهرهای خودشون باز کردن. دلیل اون هم امکان حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در روزهای آینده عنوان شده. ما دو بار در دو جنگ پیشین با جمهوری اسلامی همین روش را شهرداری ها به پیش بردن. تا چه حد میتونه این نشان دهنده این باشه که این اتفاق خواهد افتاد معلوم نیستش، زیرا هنوز رکن پشت جبهه ارتش اسرائیل در این رابطه بیانیه‌ای بیرون نداده و این تصمیمی هستش که شهرداری ها خودشون به خاطر فضایی که در اسرائیل حاکم هست اجرا کردن. در هر صورت بوی جنگ، بوی نزاع دوباره به مشام میرسه در اسرائیل. این آنچه هستش که در فضای شهر میشه فهمید. اما نهادهای امنیتی میگویند که تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی میتونه در روزهای آینده تشدید بشه. این ارزیابی‌های رسمی در اسرائیل هستش که میتونه در کنار اون شامل شلیک موشک به اسرائیل هم بشه. نهادهای دفاعی روندی را تجربه میکنن که رو به تشدید هستش، روندی که مرحله به مرحله داره پیش میره و ارزیابی در این هستش که حتی این امکان وجود داره که قبل از رویاروی مستقیم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دست به حمله به اسرائیل بزنند، از جمله شاید مهمترین اونها حوثی ها باشه در حال حاضر، زیرا حزب الله بعید به نظر میاد که بخواد در حال حاضر وارد جنگ با اسرائیل بشه. حوثی ها از قبل پهپادها و موشک ها را در خط ساحلی مستقر کردن، همکنون هم به سوی کشتی های تجاری در باب المندب آتش میگشایند و این امکان وجود داره که در یک برهه شاید حتی پیش از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل اونها موشک اندازی به سوی اسرائیل را آغاز کنند. در حال حاضر اسرائیل خارج از صحنه هست، اما اگر مجبور به حمله بشه، رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات این کشور میگویند که حمله بسیار بزرگ و گسترده خواهد بود. وزیر انرژی اسرائیل الی کوهن امروز برای اولین بار به این مسئله واکنش نشون داد. او گفت که سطح آماده باش ارتش اسرائیل در بالاترین سطح خودش قرار داره. کوهن گفت که برای هر سناریو و هر تحول احتمالی اسرائیل آماده هستش. در پایان او افزود که اگر جمهوری اسلامی اشتباه بکنه و تصمیم بگیره که به اسرائیل موشک شلیک کنه، با قدرت به اون حمله اسرائیل پاسخ خواهد داد.
4: سپاس بسیار از توضیحات هر دوی شما همکارانم بابک اسحاقی و لیلی نیکفر که از تل آویو و بروکسل همراه ما بودید. در ادامه حملات سپاه پاسداران به مواضع کشورهای خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت سازمان ملل خواسته برای مهار سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی اقدام کند. دبیرخانه شورا همچنین تهدیدهای حوثی‌های یمن درباره بستن تنگه باب المندب و ادعاهای این گروه علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. شورای همکاری خلیج فارس هشدار داده چنین اقداماتی آزادی کشتیرانی، تجارت بین‌المللی و زنجیره تأمین جهانی را تهدید می‌کند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید روند تصمیم گیری در شورای امنیت بسیار پیچیده است، اما همه نشانه ها از افزایش تنش ها حکایت دارند. با این حال به دلیل حضور و حق وتو روسیه انتظار نمیره که شورای امنیت بتونه اقدام موثری برای مهار این بحران انجام بده.
8: جمهوری اسلامی خیلی خیلی عواقب سنگین خواهد داشت، چون در حقیقت به دست خیلی از کشورها یک مجوز قانونی میده. مثلا اروپایی ها اگر چنین چیزی صادر بشه وارد جنگ خواهند شد، چون اروپایی ها تا به حال یکی از استدلالاتشون این بوده که مجوز قانونی بین المللی وجود نداشته و به همین علت در کنار ترامپ قرار نگرفتن. ولی واقعیت این است که روند تصمیم گیری به شورای امنیت سازمان ملل یه روند بسیار پیچیده و زمانبری هست و بنابراین طول میکشته اصولا چنین جلسه تشکیل بشه. ثانیا شما مطلعی هستید از توازن قوایی که در درون شورا هست، حتما به احتمال بسیار قوی روسیه این رو وتو خواهد کرد و شورای امنیت تصمیمی نمیتونه بگیره. به همین علت متاسفانه انتظاری نیست از سازمان ملل که بتونه کاری انجام بده و تمام نشانه ها حاکی از این است که تنش ها بالا خواهد گرفت و کشورهای منطقه بیشتر درگیر خواهند شد و همین الان خبر میرسه که به خاطر برای اینکه تنش ها بسیار بالا نگیره، عمان همراه با سازمان ملل، نمایندگان سازمان ملل و کشورهای دیگر در پی این هست که شاید بشه حوثی ها رو از درگیری بیشتر جلوگیری بکنن، چون حوثی ها هم یه جوری وابسته به عربستان، به عمان هستند. تنها کشوری است که یک نماینده ای از حوثی ها اونجا هست و عمان هم تا حدودی به خاطر همسایگی که با یمن داره رابطه تقریبا خوبی با حوثی ها داره و هر وقت که جمهوری اسلامی میخواد با حوثی ها مذاکره کنه، بعضی مواقع در عمان هم صورت میگیره. به همین علت اینه که بعید نیست که عمان بتونه دست به یک عملی بزنه و این نشانه‌هاش متاسفانه زیاد نیست برای این کار.
4: مرتبط با ادامه حملات آمریکا به مواضع در ایران با عطا محمد کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون همراه میشیم. آقای محمد، 12 روز از آغاز دور جدید حملات آمریکا گذشت، حملاتی که از نوار ساحلی جنوب ایران شروع شد کم کم به عمق خاک ایران هم گسترش پیدا کرد. الان میبینیم شهرهای مثل تبریز و خرم‌آباد هم هدف قرار میگیرن. به نظر شما چه نمایی رو ما میتونیم شاهد بشیم از استراتژی آمریکا در این دور از حملات؟
9: سلام. به نظر میاد که دو استراتژی متفاوت داره پیگیری میشه، یکی در حوزه نظامی و لوجستیکی، یکی دیگه در حوزه اقتصادی. در حوزه نظامی هم احتمالاً میشه لایه بندی کرده، یعنی آنچه که در این حدود 12 روز گذشته دیدیم، به نظر میاد که لایه لایه به دنبال این هست که اول بتونه آنچه که در تنگه هرمز میگذرد، به معنای این که هم دیداری یعنی رادارها و بعد امکانات هدف قرار دادن مثل زمینه‌های موشکی رو هدف قرار بدن، بعد رفتن به سمت امکانات لوجستیکی که بتونه اینها رو تغذیه کنه، و بعد الان دارن میرن به سمت مناطقی که میتونه حمایت کنه این همه این اقدامات نظامی متعددی که جمهوری اسلامی پیش از این انجام داده. به این معنا این کار نظامی به دنبال این که سرکوب کنه توانایی‌های جمهوری اسلامی در حوزه موشکی و حمایت لوجستیکی تنگه هرمز، اما در حوزه اقتصادی هم به دنبال این هست که به واسطه محورهای مباصلاتی زدن زیرساخت‌ها فشار اقتصادی سیاسی رو به جمهوری اسلامی بیاره تا تغییر رفتاری که آمریکا از اول جنگ به دنبالش هست رو سامان بده.
4: خب اشاره کردین که در حال حاضر هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای اینکه جلوگیری بکنه آمریکا از حملات بیشتر به تنگه هرمز. چقدر میتونه این حملات برای امن کردن تنگه هرمز، برای عبور و مرور امن کشتی‌های تجاری مؤثر باشه؟ و فکر می‌کنید که در نهایت کشورهای منطقه هم برای کمک به همین بازگشت امنیت به این آبراه بین‌المللی اقدامات لازم رو انجام بدن؟
9: اگه یه چیزی که بین طرف آمریکایی و طرف ایرانی در این روزها توافق وجود داشته باشه، حداقل بین نظامیانشون، اینه که به نظر بسیار دشوار میرسه که بتونن این کار رو انجام بدن، این تنگه هرمز رو به واسطه حملات هوایی بازگشایی کنن. اما میتونن که امکانهای جمهوری اسلامی برای انجام یا تهدید تنگه هرمز کاهش بده، اما این به معنای این نیست که میتونن که این سیاست‌های بیمه‌ای رو تغییر بدن، چون بیمه‌ها به هر حال از این وضعیت نگران هستن و سعی میکنن که وارد یه همچین فضایی نشن، یا سعی میکنن خیلی هزینه‌های سنگینی رو به وجود بیارن. به این معنا به نظر میاد که همچنان تنگه هرمز بسته یا حداقل نیمه باز به معنایی که الان طرف ایرانی داره راجبش حرف میزنه بمانه. اما آیا طرف کشورهای خلیج فارس به دنبال این هستن که این بازگشایی بشه؟ هستن، ولی اما یعنی به دنبال این هم هستن که این اقدام رو نه خودشون بلکه بسپارن به کشورهای دیگه مثل انگلستان، فرانسه و خود آمریکا در رأس همه اینها، و از کشورهای دیگه هم این پیام ها رو میگیرن یا باهاشون صحبت میکنن. حتی با ترکیه صحبت کردن و خود اردوغان هم پیش از این گفته بود که میتونیم در بازگشایی تنگه هرمز مشارکت کنیم، ولی در روزهای گذشته هم خبرگزاری های ترک از این گفتند که طرفهای عرب با اونها در حال مذاکره راجع به این قضیه هستن. ولی راهی که فعلا پیدا کردن یا به دنبال این هستن عموماً اینه که چجوری میتونن این تنگه هرمز رو دور بزنن. تا احتمالاً ما تا زمانی که تنش‌ها بالاتر نره شاهد نخواهیم بود که این کشورها اقدام بکنن.
4: متشکرم از توضیحات شما. عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل بارسلون در اسپانیا. با تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گمان زنی ها درباره احتمال اعزام نیرو به سواحل ایران و یا تصرف جزیره خارکم افزایش پیدا کرده. همزمان اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته اگر آمریکا توان انجام عملیات نظامی را داشت، از همان آغاز جنگ 40 روزه دست به چنین عملیاتی می‌زد. احتمال یک عملیات محدود در خاک ایران سابقه مداخلات زمینی آمریکا در کشورهای دیگر را برجسته می‌کند. آمریکا در دهه‌های گذشته بارها نیروی زمینی به کشورهای دیگر اعزام کرده. عملیات زمینی آمریکا گاهی به جنگ‌های گسترده و چند ساله هم تبدیل شده، گاهی با هدفی مشخص و محدود در زمانی کوتاه انجام شده. عملیات‌های زمینی آمریکا در دو الگوی کلی دسته‌بندی می‌شوند: عملیات‌های گسترده و عملیات‌های ویژه یا محدود که از آمریکای جنوبی تا کشورهای آسیایی سابقه داشتند. عملیات‌های گسترده معمولاً به حضور ده‌ها و یا صدها هزار نیرو، جنگ متعارف و گاهی اشغال یا حضور چند ساله همراه بوده، مثل جنگ ویتنام، افغانستان و عراق. در مقابل عملیات‌های ویژه یا محدود با نیروهای کمتر و برای رسیدن به هدف مشخص انجام شدند، مثل آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در ایران و یا بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا.
10: آمور
4: آمریکا در اردیبهشت 1359 عملیات پنجه عقاب را برای آزادسازی 53 گروگان آمریکایی در تهران آغاز کرد. قرار بود 132 نیروی رنجر و دلتا ابتدا وارد صحرای طبس شن، سپس در دو شب خودشون رو به تهران برسونن، گروگان ها رو آزاد کنن و از ایران خارج شن. عملیات به خاطر مشکلات فنی و البته طوفان شن با شکست مواجه شد. هنگام خروج برخورد یک بالگرد با هواپیمای حامل سوخت به انفجار و کشته شدن نظامیان آمریکایی هم منجر شد. در نهایت نیروهای آمریکا بدون رسیدن به تهران ایران را ترک کردند. اما مرداد 1369 بعد از اشغال کویت به دست ارتش عراق، آمریکا طی چند ماه بیش از 500 هزار نیرو در عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس مستقر کرد. عملیات آمریکا در عراق با حملات گسترده هوایی آغاز شد. بعد از 38 روز حمله هوایی، عملیات زمینی در اسفند همان سال با ورود نیروهای ائتلاف به کویت و جنوب عراق شروع شد. نیروهای ائتلاف در عملیات حدوداً 100 ساعته ارتش عراق رو از کویت بیرون کردند. سابقه عملیات‌های آمریکا نشون میدن عملیات زمینی لزوماً به معنی تهاجم گسترده و یا اشغال کشور نیست. ممکن است با شمار محدودی نیروی ویژه آغاز شود، اما در کشوری به وسعت ایران حتی یک عملیات محدود هم به پشتیبانی گسترده هوایی و اطلاعاتی، انتقال تجهیزات و مسیر خروج امن نیاز دارد. تجربه جنگ‌های گذشته آمریکا هم نشون میده ماموریت محدود ممکن است به عملیاتی گسترده‌تر و طولانی‌تر هم تبدیل شود. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره گسترش حملات آمریکا به مناطق مختلف ایران و استراتژی احتمال این حملات توضیحاتی داد.
11: عملیاتی رو که آمریکا انجام داده و قصد فرش‌سازی شبکه‌های نظامی جمهوری اسلامی است، به این معنا که حال که تا حد بسیار بالایی نوار ساحلی و جزایر ایرانی در خلیج فارس، اونها از نظر توان نظامی اونها بسیار کاسته شده، به تدریج آمریکا داره عملیات گسترده‌تری رو در عمق ایران انجام میده و تا تبریز شما اشاره کردین رفته. معناش این هست که آمریکا در پی این هست که شبکه‌های پشتیبانی و همینطور راه‌های ارتباطی شمال جنوب رو به از بین ببره، اونها رو خونسا بکنه تا اینکه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نتوانن تجهیزات، نفرات، سوخت و دیگر کمک ها رو به طرف جنوب روانه بکنن. بنابراین به نظر می رسد که خونساسازی و از بین بردن این شبکه ها در دستور کار است و به همین خاطر هست که می بینیم که حجم عملیات بمباران ها بسیار زیادتر شده. استفاده از بمب‌افکن راهبردی بیوان لنسر نشانه روشنی از این هست و این خب این به تبع بمب‌افکنی است که میتونه مقدار بسیار زیادی سلاح‌های متعارف رو حمل بکنه، اونها رو به اهداف ثابت و نیمه متحرک شلیک بکنه و در نتیجه هدف اصلی آمریکا به اعتقاد من در این مرحله این است که این شبکه‌ها رو از بین ببره.
4: بپردازیم به گزارش از یک پایگاه خبری اماراتی که به نقل از منابع دیپلماتیک غربی گزارش داده رئیس جمهور آمریکا در تلاش حلقه محاصره را برای ایران تنگ‌تر کنه. بر اساس گزارش ایران نیوز، دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای اجرای یک عملیات زمینی محدود با پوشش هوایی گسترده است. این عملیات مناطق ساحلی و جزایر ایران همچنین نقاط مشرف به تنگه هرمز رو هدف قرار میدن که کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیرن. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه آسان گفته سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نه چشم در برابر چشم بلکه سیاست سر در برابر چشم است. روبیو تاکید کرده به نظر میرسد تهران برای دستیابی به توافق آماده نیست، تاوان آن را اما پس خواهد داد. او جمهوری اسلامی را یک حکومت افراطی توصیف کرده که در دو دهه گذشته هزینه های خود را صرف ساخت موشک و پهپاد کرده، قصد داشته زرادخانه موشکی را هم دو برابر کند. اظهارات روبیو در حال مطرح میشه که عباس عراقچی دیروز گفته بود دکترین دفاعی تهران چشم در برابر چشم است.
10: سیاست آقای پرزیدنت مسئله چشم در برابر چشم نیست و سر در برابر چشمه. اونا الان هزینه زیادن، شما نمیدونید، بخاطر اینکه پوشش نمی، شما در ایران نیستین، شما تو خیابون نیستین، اونها رسانه آزاد ندارن، ولی خب اونها هزینه سنگین رو پرداخت میکنن. صنایع دفاعی اونها به طور کلی از بین رفته، لانچارهای خودشون از دست دادن، رادارها رو از دست دادن و اونها میلیاردها دلار هزینه دارن پرداخت میکنن و اقتصادشون فاجعه است. و خب همه به ما پیغام میدن، میگن که توافق بکن، کشورها دارن به ما میگن، حتی کشورها اینجا میگن که ما با ایرانیا صحبت کنیم، اونا میخوان توافق بکنن، ولی مسئله اینه که هر وقت اونا بر مورد توافق صحبت میکنن یا توافق رو نقض میکنن یا میخوان عوضش بکنن. خب اونا آماده نیستن که بخوان توافق بکنن، ولی آماده میشن به خاطر اینکه هزینه که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاد هست، برای خلاف تمام این ویدیوها و لوگوها و این چیزایی که بر ما درست میکنن میذارن روی سوشال میدیا. اونها شدیداً دارن آسیب میبینن و متاسفانه هنوز منجا هستن که توافق بکنن. نمیتونم حالا اونو به شما بگم. بعضی از اعضا اینجا هستن و من تکس و تماس دریافت میکنم یا روی سیگنال میگن که ایرانی ها میخوان تماس بگیرن، ولی خب مسئله اینه که اونها بین خودشون مسئله دارن، اونها توافق میکنن، به یه چیزی توافق میکنن و بعد تصمیم میگیرن که بزن عوضش بکن، بعد میگن میدونیم که توافق کردیم ولی میخوایم بزنیم یه زیر پا. اینها متاسفانه آماده نیستن به اینکه توافق بکنن و به زودی توافق میکنن.
4: با احمد صمدی از برلین همراه میشیم، مرتبط با همین اظهارات اخیر مارکو روبیو که میشه گفت اون بخشی که گفته جمهوری اسلامی بهای سنگینی میپردازه و سیاست آمریکا سر در برابر چشمه بسیار مورد توجه قرار گرفته. بیشتر از آخرین جزئیات اظهارات آقای روبیو بشنویم از شما.
12: بله، واقعیتش اینه که صحبت‌های آقای روبیو نشون میده که مسئله دیپلماسی در وضعیت اصلا مناسبی قرار نداره و به نظر میاد که دیپلماسی رو فعلا کنار گذاشتن و اون چیزی که الان دربارش داره بحث میشه بحث ادامه رویارویی‌هایی هستش که ما شاهد هستیم که هر شب ایالات متحده حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی و خب مواضع سپاه پاسداران داره انجام میده و آقای روبیو هم تاکیدش این هستش که ایالات متحده تا زمانی که جمهوری اسلامی بخواد تعهدات خودش رو نقض بکنه به حملات ادامه خواهد داشت تا جایی که جمهوری اسلامی بیاد با پای میز مذاکره بشینه و احتمالاً هم اگر این کارو نکنه باید تسلیم بشه دیگه. اون چیزی که آقای روبیو بهش اشاره میکنه در واقع بخشی از رفتار جمهوری اسلامی رو الان داره فاش میکنه، میگه در اتاق‌های مذاکرات میان توافق میکنن و وقتی که از اتاق خارج میشن میرن توافق رو نقض میکنن و یا میان میگن که خب بیاین تغییرش بدیم این توافقی که انجام دادیم، و آقای روبی میگه که این اتفاق نمیتونه ادامه داشته باشه و اصلا اینجوری دیپلماسی اینطور حرکت نمیکنه که شما توافقی بکنی و بعد بیای بزنی زیرش. و آقای روبی میگه که این در واقع بهایی رو که جمهوری اسلامی داره الان میده و بهای سنگینی هم هست به خاطر همین رفتاری هستش که داره انجام میده، یعنی نقض تعهداتش هستش. و در ادامه میگه که فعلا به نظر میاد که جمهوری اسلامی نمیخواد توافق بکنه ولی خواهند کرد، یعنی به نوعی داره میگه که این حملات رو تا جای ادامه خواهند داد و تا زمانی که جمهوری اسلامی داره این رفتار ادامه میده فشارها به قدری زیاد خواهد شد که جمهوری اسلامی بالاخره میاد و پای میز مذاکره میشینه و در مقابل اظهارات عباس عراقچی هم که گفته بود چش در برابر چش دکترین جمهوری اسلامی هست، آقای روبیو یک قدم فراتر میگذره و میگه نه، دکترین ما دکترین آقای ترامپ سر در برابر چشم است و اگر جمهوری اسلامی بخواد بیشتر از این حرکت بکنه سر رو خواهند زد و این به معنای نابودی است.
4: و احمدی، گزارش‌های منتشر شده از دیداری که وزرای خارجه آمریکا و روسیه داشتند در حاشیه نشست آسان در فیلیپین، میدونیم که دو طرف درباره چه موضوعاتی گفتگو کردند؟
12: خب یکی از مهمترین بحث‌های هم آسئان و هم دیدارهای دیپلماتیک در حاشیه اجلاس آسئان مسئله اوکراین هست، در کنار مسائل مربوط به جنگی که در خلیج فارس هست و همچنین مسئله دریای جنوبی چین که خب اونجا هم مسائل بسیار مهمی داره اتفاق میفته به خاطر چین و تایوان. در خصوص اوکراین خب آقای روبیو و آقای لاورو با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. به هر حال ایالات متحده همچنان میخواد که مسئله اوکراین رو حل و بکنه و این جنگ رو از نظر ایالات متحده آقای روبیو میگه که جنگ بیهوده هستش و بهتره که پایان پیدا بکنه و ایالات متحده هم آماده هستش که نقش سازنده ای رو ایفا بکنه در همین جنگ. و اونطوری که مقامات روسی هم اعلام کردن خب گفتن که این گفتگوهای خوبی بوده و پیامی که آقای لاوروف داده به طرف آمریکا این بوده که روسیه اون پیشنهادایی که در جریان دیدار آقای ترامپ و پوتین در آلاسکا در سال 2025 انجام شد رو روس‌ها خب علاقمند هستن بهش، نمیدونیم دقیقاً جزئیاتش به چه سگ خواهد بود، جزئیاتش رو خب احتمالاً بعداً شاید مطرح بکنن، ولی اون چیزی که الان داره مطرح میشه این هستش که دو طرف در ظاهر تمایل خودشون رو اعلام کنن ولی این نشست و این دیداری که انجام شده اونطوری که رسانه‌ها میگن نتیجه ملموسی درباره اوکراین و توقف جنگ نداشته.
4: سپاس همکارم احمد صمدی در برلین. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که یک کارمند و یک کاردار فرهنگی سفارت این کشور که در تهران بازداشت و هدف آزار قرار گرفته بودند به پاریس برگشتند. ژان نوئل بارو گفته این دو نفر بعد از تعرضی بسیار جدی و از پیش طراحی شده اکنون تحت حمایت فرانسه هستند. او پیشتر بازداشت و بازجویی این افراد در تهران رو نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک خوانده و درباره پیامدهای این اقدام هم به جمهوری اسلامی هشدار داده بود. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در واکنشی دیگر به بازداشت کارمند و کاردار فرهنگی سفارت این کشور در تهران گفته که این اقدام حمله بسیار جدی و از پیش طراحی شده بوده. بارو میگه این دو دیپلمات حدود 4 ساعت بدون دسترسی به وسایل ارتباطی و امکان تماس با سفارت در بازداشت بودند. او افسود رایزن فرهنگ فرانسه هم در جریان این بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همه گزینه‌ها برای پاسخ به جمهوری اسلامی روی میز هست. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه میشیم درباره آخرین تحولات در همین پرونده به ما بگو و اینکه وزیر خارجه فرانسه اینجوری که اعلام کرده دو کاردار و کارمند سفارت فرانسه گویا دیگه به پاریس برگشتن، در حال حاضر الان روایت های رسمی به کدوم سمت هست؟
13: بله، همونطور که خودت هم اشاره کردی این دو نفر دیروز به پاریس برگشتند. ژان نوئل بارو در همون بیانیه اعلام کرده بود که این به معنی پایان ماموریت این دو کاردار دیپلماتیک نیست، بلکه اونها ماموریتشون رو از پاریس ادامه خواهند داد. نکته قابل توجهی که خیلی افکار عمومی بهش درگیر شدن این بوده این هستش که اینها در طی یک ماموریتی در طی دیدار با یک بخشی از جامعه مدنی ایران گفته میشه که بودند و بعد از این جلسه بوده که در واقع مورد بازجویی قرار گرفتن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. طبق روایت وزارت امور خارجه فرانسه از پیش این ماموران میدونستند که این دو تن کارکنان سفارت فرانسه هستند، اما وقعی ننهادند. الان به شکل عجیبی روایتی که ما از سمت خبرگزاری های وابسته به جمهوری اسلامی میشنویم و اون چیزی که الان در رسانه های فرانسه شوروی و در بیانیه‌های رسمی دولت فرانسه هست، گویی داریم از دو تا روایت کاملا متفاوت صحبت می‌کنیم. دقایق پیش خبرگزاری تسنیم در بروزرسانی این خبر اعلام کرد که بله، سفارت فرانسه در تهران داره کارکنانش رو تخلیه می‌کنه و قرار هستش که یک سری از فعالیت‌هاش رو در واقع تعطیل بکنه. اما در گفتگوی صبحی که ژان نوئل باگو با رادیوی فرانس انتر داشت، گفتش که این اقدامات به هیچ وجه به معنی کم کردن فعالیت‌های فرانسه در تهران نخواهد بود، به ویژه حالا که سیبل اصلی اونها فعالیت‌های مدنی، هنری و حمایت دولت فرانسه از این حوزه‌های فرهنگی هستش. دولت فرانسه دست از حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، هنرمندان و فعالیت‌های علمی از جامعه ایرانی دست نخواهد کشید و کماکان اونها را حمایت خواهد کرد. خبرگزاری و تا به الان بر اساس اطلاعاتی که به دست تلویزیون ایران اینترنشنال رسیده، بحث‌هایی بر سر چگونگی تشدید تدابیر امنیتی برای کارکنان سفارت هستش. شاید بحث بر سر این که آیا یک عده از اینها در واقع به طور موقت به پاریس برگردونده بشن، این بحث ها هست، اما تا به حال نه درباره تعطیلی سفارت، نه درباره تخلیه سفارت فرانسه در تهران و نه کاهش فعالیت هاش بیانیه جدید رسمی دولت فرانسه اعلام نکرده. آخرین به روز رسانی مربوط به 1 ژوئیه هست، یعنی نزدیک به 20 چند روز پیش، که در کنار تظاهرات حکومتی که جمهوری اسلامی برگزار میکرد، این هشدار رو داده بودند به کارکنان سفارت و شهروندان دو تابعیتی.
4: سپاس بسیار همکارم ساجد شریفی، پاریس. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. از ابتدای مرداد بنزین در استان کرمان عملاً سنرخی می‌شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده سهمیه جدید با نرخ 5000 تومان میانگین 27 لیتر به کارت‌های سوخت شخصی مالکان خود را اختصاص پیدا می‌کند. به گفته مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان، این طرح با هدف کاهش استفاده از کارت‌های جایگاه، کوتاه شدن صف‌های سوختگیری اجرا می‌شود. شیر محمد اسپندار، نوازنده نامدار دونالی و از برجسته ترین چهره های موسیقی بلوچ، بر اثر کهولت سن در 98 سالگی درگذشت. اسپندار از مفاخر موسیقی ایران به شمار می رفت. دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی از ایران را دریافت کرده بود. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونالی را بدون آموزش رسمی و فقط با مشاهده دست های یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. و احد شکوهیان، کارگر 38 ساله با از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 404 در پاکدشت، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 3 بار اعدام محکوم شده. سازمان حقوق بشری هنگاف میگوید او در مراحل بازجویی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده. این زندانی سیاسی در زندان قزل حصار کرج نگهداری می شود و با اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و مشارکت در قتل دو نیروی حکومتی به اعدام محکوم شده. و علی الزیدی، نخست وزیر عراق، امروز وارد تهران شده و مورد استقبال مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی هم قرار گرفت. پزشکیان و زیدی در این دیدار بر تحکیم روابط راهبردی بین تهران و بغداد تاکید کردند. به گفته منابع آگاه، زیدی در حالی راهی ایران شده که تلاش داره با بهره گیری از روابط متوازن با تهران و واشنگتن نقش میانجی رو ایفا کنه. اما عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه اعلام کرده که تهران برای تبادل پیام با ایالات متحده نیازی به میانجی جدید نداره. او با اشاره به اخباری که حاوی آوردن پیام از سوی زیدی، نخست وزیر عراق، برای جمهوری اسلامی گفته که به اندازه کافی کانال برای تبادل پیام با آمریکا وجود دارد.
14: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که کمر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن که شرایطی که این کار رو انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره. مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست.
4: سروسکی صادقی از پاریس همراه ما. سروسکی، چند روز پیش داشتیم به سفر آقای زیدی

sono un po' no. خوش حالم از اینکه شما رو دارم پیش شما همین که شما مولا هم بخونیم با من خوش حالم از اینکه

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se

0: و صفر 709 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.nu.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 17:26 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. دیروز در بخش خبری یک برنامه مخصوص گذاشته بودن. میدونید که دیروز 15 سال، باورتون میشه 15 سال از اون جنایتی که در نروژ اتفاق افتاد، اون آندش برویک رفت لباس پلیسی پوشید، اول یه انفجار که توی شهر درست کرد، بعدش هم که اومد رفت اون جزیره، جوانای مردم دور هم دیگه جمع شده بودن، 70

0: و 7 نفر رو کلن کشت، 77 نفر، 69 تاشون رو فقط در جزیره کشت. اسلحه رو گرفته بود و تیر میزد، همینجوری مسلسلا رو همینجوری میزد خالی میکرد تو تن مردم. ده خلاصه نشون میدادن که چه سرمونی گذاشته بودن به یاد همه کسایی که کشته شدن، کسانی که کمک کردن جوونا رو نجات دادن، اونایی که فرار کرده بودن، یه سری شنا کرده بودن رفته بودن وسط آب که نمیدونم این طرف بهشون تیراندازی نکنه. خلاصه یک فاجعه آدم وقتی نگاه میکنه، ولی خیلی عجیبه. 22 یولی 2011، 15 سال گذشت. عجب دور زمونه، عجب عجیب غریبی، عجب دور زمونه عجیب غریبی. هر طرف رو که نگاه میکنی یک جنایت، یک فاجعه. آدم مثلا اصلا هیچکی باورش نمیشد در یک کشورهایی مثل نروژ، مثل نروژ و اینا، ولی خب دیگه مثل سوئد خودمون، مگه طرف دیوونه نشد کامیون رو برداشت رفت تو جمعیت تو دروتینگسگاتان تو در... یا قبلش اون یکی که یه کمربند بمب بسته بود به خودش، 6 تا بمب بسته بود به خودش، درست موقع کریسمس و همین یول میخواست مردم منفجر کنه تو یک دونه از این کوچه فریا که دیگه داشت خودش رو آماده میکرد، یه دونه از بمباش منفجر شد، خودش مرد، خوشبختانه اون 5 تای دیگه منفجر نشد. یعنی هست دیگه اینجور دیوونه ها همه جا پیدا میشن دیگه، همه جا پیدا میشن. ولی خب دیروز در بخش خبری یه چیز جالبی رو نشون میداد. یه در چیز در شهر یوتوبور یه دونه از این شرکت همین ولوو کارز اومد یه باتری فابریک درست کرد، یه دونه کارخونه درست کرد که باتری درست کرد، کلی هزینه و نمان فلان و بیسار و اینا و خب کلی هزینه های کمک، هزینه های دولتی و اینا، در اون بالاخره اینو جا رو درست کردند. بعد اگه من قشنم هم یادتون میاد یا نه، با چه افتخاری داد میزدن 3000 تا کار قرار درست بشه. همه چی دیروز خبرنگار رفته بود استاده بود اونجا، هیچ، خالی خالی، حتی پرنده هم اونجا نبود که بگی یه پرنده اونجا نشسته. 3000 تا کار میخواستن درست کنن، این همه مخارج، میلیارد میلیارد پول. بعد با وعده ولوو کار صحبت میکنم، میگفت نه دیگه ما یه شریک خوب پیدا نکردیم، تنهایی هم برامون صرف نداره چیز بکنیم. بعد حالا با اون نورت ولت میخواستیم کار بکنیم که اونم تقش در اومد و هیچ. هم یعنی هی اینا در مورد انرژی سبز صحبت میکنن، هی میگن 2030 باید اینجوری کنیم اونجوری کنیم، آخر کارم همینجوری میلیارد میلیارد پول میره. یه برنامه رو دیشب نشون میداد در رابطه با همین چیز ویت گاز، همین گازهای نیتروژنی، هیدروژنی که درست کردن، نمیدونم 10 تا پمپ بنزین درست کردن اینور اونور سوئد که کامیونا بیان از همین سیستم استفاده بکنن. این درست این بنزین زدن، همون قدری که بنزین زدن طول میکشه یا دیزل زدن برای یه کامیون طول میکشه، همین ویت گاز رو اینا طول میکشه. همه چی یک دونه خانم خبرنگار ایستاده بود، کامیونا می اومدن می رفتن دیزل می زدن فلان می کردن، یه دونه نبود. بعد با مسئولین صحبت می کردم، می گفتش طرف می گفت خب الان 10 تا دونه کمه، ما باید همینجوری بذاریم، نمیدونم چندین صد و خورده میلیون کرون خرج کرده بودن که این 10 تا جایگاه سوخت رسانی رو زده بودن. بعد طرف میگو حالا باید بیشتر درست بکنیم، کامیوندارا راغب بشن بیان برن از این مدلایی که از این مدل استفاده بکنن به جای دیزل و اینا، ویت گاز و اینا مثلا بسوزونن. همینجوری میگو بعد طرف با راننده کامیونه صحبت میکنه، طرف میگه آقا صرف نداره، گرونه، راحته، تمیزه، خوشگله، خوبه، اما صرف نداره. خب بعد اینا تمام مدت هی فشار میارن که بیاین دیزل و بنزین و مالیات بزنیم. همین الان شما نگاه بکنین، امروز قیمت جهانی نفت رسید به $100، $100 و یه چند سنت. خب الان دیزل دوباره داره رسیده به مرز 20 کرون و بنزین هم تقریبا 16 کرون، تازه 3 کرون دیگه اینا برداشتن آوردن قیمتا رو آوردن پایین، اسکتشو کم کردن، نمیدونم همه این کارو که این دولتی که الان سر کاره هر کاری که تونست انجام داد که این قیمت دیزل و اینا رو پایین نگه داره. حالا تنگه هرمز اینجوری میشه این میره بالا. یعنی من اینجوری واسهتون بگم، با اون کم کردن مالیات روی سوخت، اون که اتومات هی 50 اوره ببرن بالا، اونا رو گذاشتن کنار، نمیدونم قاطی کردن آتش‌خالا رو تو، حالا من میگم آتش‌خالا، حالا همین سوخت‌های سبز رو با همین دیزل و بنزین اینا رو گذاشتن که 3 کرون دوباره قیمت رو تو پمپ آوردن پایین، دوباره شده 20 کرون. یعنی اگر که اینا این کارا رو نکرده بودن، الان قیمت دیزل 30 کرون در هر لیتر بود، بنزین روی 25 کرون در هر لیتر بود. میدونین یعنی چی؟ یعنی این که همین گوجه فرنگی و خیار و ماست و گوشت و برنج و این چیزای کمینه که باید این کامیونا بیارن بار خالی کنن برن، الان قیمتو دو برابر شده بود. از اینی که هست و از اینی که هست. ولی باز هم با پافشاری آنچنانی، باز هم الان شما نگاه کنین مثلا ماشین برقی، ما همین راجع به ماشین برقی صحبت میکنیم، همین ماشین برقی رو شما حسابشو بکنید، برای کسایی که خونه ویلایی ندارن و از برق خونه خودشون استفاده نمی کنن، شما ماشین برقی بخرید دقیقاً تقریب، یعنی تقریباً شاید مثلا بگم در ماه 200-300 کرون براتون ارزون تر بیفته که ماشین برق، اگه که بخواید برید تو این پمپ بنزینا و اینا و از این برقا بزنید شارژ کنید. یعنی عملاً خریدن ماشین برقی هیچ به صرفی، تازه 6-700 هزار کرون هم بده کار میشه. بزن شنوندگانمون رو چند تا بگیریم. 98-43 درود بر شما.
1: نوید عزیز با درود به شما، برازورتم بخیر.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: ماشاءالله دیگه سیویلم در خرج زیاد شده دیگه.
0: سیویل در آوردن؟
1: نه آقا پسر میگم دیگه یواشواش داره سیویل.
0: آها اون دیگه، حالا اگه اجازه بدیم خارج از برنامه رادیوی در مورد صحبت بکنیم.
1: چون نوید جان این گفتی که ماشین برقی، منم بعدن دوربین برقی دارم، مهم نیست. ولی خب خردش کمه، ولی خریدش گرونه. قبول دارم. هر شب خدمتتون. دومیش یه انجمن آبادانی جاش عوض شده.
0: والا گفتن باهاشون در تماس باشین، مثل که یه جای بزرگتر رو در همون نزدیکی ها گرفتن. همون شماره تلفن 073-060-9879 باید باهاشون تماس بگیرین که آخرین اطلاعاتو بگیرین.
1: متأسفانه ما هر چی زنگ میزنیم کسی جواب چیز نمیده، یعنی میگه که اپتاگن ایناست.
0: آها اپتاگن که خب دارن حتما صحبت میکنن دیگه، چون اینجوری که من متوجه شدم تعداد بسیار زیادی مایل بودن که در این برنامه شرکت کنن.
1: ما خود جنوبی هستیم، به خاطر همین گفتیم مردم چون پس بارونیه، به خاطر همین بود چیز کردن.
0: بارونی که بود. گفتن 3 میلیمتر میخواد در طول روز بارون بیاد. 3 میلیمتر که آخه یعنی نیاد بهتره.
1: آها یعنی پس
0: بعدش هم فراموش نکنید به 24م 25م 26م 3 روزه.
1: آره میدونم، آره ما نمیدونم، آره شنبه بریم یا جمعه بریم، ولی به هر حال اوکی.
0: اینو حتما یه سنگی بزنی یه سوالی ازش بکنی. قربان شما، موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما.
2: درود بر شما نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
2: در گفته این پرویز پرستویی که گفته این حرفا که راجع به پهلوی است و این حرفا زده، میخوام بگم لنگ بر سه فاسد، ننگ بر سه فاسد که
0: گفته؟
2: این قرن ما رو نابود کردن. همین نم که گفته این حرومزاده کفدار حکومتی آقای نوید. میخوام بگم ننگ بر سه فاسد، مرگ بر سه فاسد، مرگ بر سه فاسد،
0: مرگ بر سه فاسد. مرسی، یه ذره اعصابتون تسلط داشته باشید که اون چیزهایی که میخواین بگین و بتون. بله، ما اینو ببینید عزیزان، من یه چیزی واسهتون بگم. یک سری هستن همچنان طرفدار این حکومت، کارش هم نمیشه کرد. یعنی شما هر چقدر اعصاب خودتون رو خرد بکنید کارش نمیشه کرد. اینها رو این شعارها، هم در زندگی های مرفه در خارج از کشور دارن زندگی میکنن، ولی اونایی هم که داخل ایران هستن، اونایی هم که چسبیدن به حکومت دیگه، بالاخره از یه جایی داره نونشون بهشون میرسه دیگه. خدمت شما عرض کنم که یه حکم دادگاه دیگه هم اومد در رابطه با، بزنین جریان اینجوری واسه تو میگم. یه آقایی میاد دو تا آقای 50 ساله رو استخدام میکنه که در شهر اسکلستونا سال 2024 برند و دو نفر رو بکشن. نفر اول رو که کشتن اینا میرن و نفر اول که سردسته یه گروه خلافکار بوده رو موقعی که میاد جلوی در خونهشون، میاد در خونه خودش پارک بکنه، مثل که ماشینش هم بنز بوده، میاد پارک بکنه، اینا پیاده میشن و میبندنش به گوله و میکشنش. فرداش میرن یه نفر دیگه، یک آقای 19 ساله رو که اونم مثل که جزء همین گروه های خلافکار بوده، اونو بکشن که یه گوله به شکمش میخوره، یکم به دستش میخوره و این نمیمیره. حالا خوب گوش کنین جریان چطوریه. یه نفر دیگه، این دو نفر استخدام شده بودن که آدم بکشن، اوکی؟ یکی دیگر رو که میگن یه آدم چیزم هست، یه آدمی هستش که توی برنامه تلویزیون و اینا، برنامه پروگرام لیدرو و اینا بوده و نمیم از این برنامه، حالا اسم نبردن ولی میگن که مثلا این دکسوپا پروفیل و اینا بوده و اینا. اون بابا وظیفش این بوده که یه ماشین کرایه بکنه، یه خونه هم کرایه بکنه که اینا یه خونه ویلایی کرایه میکنه، یه ماشین هم ازش که از این شرکت ها کرایه میکنه که بده جس این جناب قاتلین برن این کارا رو انجام بدن و بعدش هم شب بیان بخوابن تو این خونه و فردا هم بیان برن نفر دوم 19 ساله رو بکشن و بعدش هم برن. طرف و حالا همه اینا رو گرفتن، خب همه اینا رو گرفتن و دادگاهی کردن و همه اینا که حالا دیگه کاری نداریم. این بابایی که قرار بوده بیاد و بره در منطقه اوربی یه دونه ماشین کرایه بکنه و خونه کرایه بکنه، اگر که اشتباه نکنم حالا سن و سالش ننوشتن ولی گفتن که یه آدم مشهوری هستش. حالا کنه بعد از این که اینا میرن و ماشین دومیه رو، نفر دومیه رو میزنن و میان ماشین رو تحویل میدن و میرن، طرف یه فیلم از خودش درست میکنه تو از این شبکه‌هایی که اینا با همدیگه در ارتباط بودن، یه فیلم درست میکنه که آقا پول ماشین چی بود؟ این پول کرایه ماشین رو کی میخواد بده؟ خونه ویلایی رو کی میخواد بده؟ شما همه اون حسابایی که قرارم بوده 15000 کرون بهش بدن، خاک بر اون سرت بکنن، قرار بوده 15000 کرون بهش بدن که این یه ماشین برای اینا کرایه بکنه، یه خونه کرایه بکنه، پول کرایه ماشین و آبر و ویلا رو هم اینا بدن. میاد وقتی که کار تموم میشه میره که لوگاین بکنه مثلا تو اون چت سایتی که حالا قرار بوده اینا با خود هم دیگه قرار بذارن، میبینه کنتوها رو بستن. ای داده بیداد هیچی، یه فیلم درست میکنه که واقعا قرار بود 15 تا به ما بدین، بعدش هم که پول کرایه ماشین رو کی میخواد بره، پول خونه رو کی میخواد بده، چیکار بکنیم. و فکر میکنم در همین سایت سیگنال، در سایت سیگنال با هم دیگه در تماس بودم. خلاصه پلیس اینا رو میگیره، اینجوری واسهتون بگم. این آقایی که خونه رو کرایه کرده بود و فلان و بیسار و اینا، 12 سال بهش زندان دادن. دو نفر 50 ساله رو که گرفتن، یکیشون زندان ابد چون گلوله رو اون زده بوده، اقدام به قتل و اقدام، یعنی قتل و اقدام به قتل. اون یکی رو نفر دوم رو بهش خدایا چقدر بهش دادن، خلاصه چند سالی هم به اون زندان دادن به خاطر کمک به قتل. اینا رو همه نوشته بودم، گذاشته بودم جلوم اینجا. و این بابایی هم که کمک کرده بوده، خلاصه این 19 ساله رو میرن دم آپارتمانش در میزنن، گولش میزنن که ما پلیس هستیم، بیا میخواییم باهات صحبت بکنیم. طرف هم میبینه میگه پلیس، مثلا پلیس لباس شخصی، میاد تو راپله میزننش ولی یه گوله به دستش میخوره، یکی به شکمش و نمیمیره. خلاصه این دو چیز، دو نفر دیگه هم کمک کرده بودن در حالا کارهای دیگه انجام داده بودند و نمیم اینا که این بسات انجام بشه، اونا رو هم بهشون یه مقداری چیز کرده بودن. حالا مجازات اونا رو نمیدونم، یعنی من تو این حکم نمیبینم، ولی تو این خبر نمیبینم. ولی در هر صورت یکی از 50 ساله ها زندان ابد، اون یکی زندان، و این هم با هم که برای اینا خونه جور کرده بوده، ماشین جور کرده بوده، 12 سالم زندان به اینا میدن. برای 15,000 کرون، وای وای وای. بعد جالبه تو فیلم هم که گذاشته بوده با ناراحتی که آقا پول ماشین و خونه و اینا رو که میخوره. تا تو باشی با اینجور آدم ها در چیز نشی دیگه، تا تو باشی که دیگه با اینجور آدم ها معامله نکنیم. آهان اینا ها، آره، یکیشون 12 سال گرفت که اونو که براتون گفتم، اون یکی 10 سال، یکیشون هم زندان ابد از این 50 ساله ها. آهان معذرت میخوام، به دو تا 50 ساله ها، یکیشون زندان ابد، یکیشون 16 سال زندان، اونایی که کمک کرده بودن یکی 12 سال، یکی 10 سال. آره این هم هستیم. باز خوشبختانه پلیس جمع جورشون میکنه اینا رو، چی بگم بالا. البته یکی دیگه هم دارم که حالا یه ذره این قتل و غارت ها زیاد میشه. دیروز یه برنامه جالبی رو در تلویزیون نشون میداد. میدونید که در تابستان امسال، یعنی هر تابستان که میشه، یه چند نفر در آبها غرق میشن، ولی متاسفانه امسال در یک روز 3 نفر غرق شدن، 2 نفر 70 ساله و 1 نفر 80 ساله در یک روز غرق شدن. ولی این برنامه که دیروز نشون میدادن خیلی جالب بود. اومدن و یک شنا کردن برای آدمای بزرگسال، شنا کردن برای آدمای بزرگسال که چجوری رو آب خودشونو بتونن نگه دارن، چجوری مثلا هول نشن، از این چیزایی که باید دادن بعد شنا کردن، یا حداقل یه شنای قورباغه‌ای که یه دست و پایی بزنه اینا. اما این بار اومدن در منطقه روسنگورد در شهر مالمو، که میدونید یک محله، حالا ببخشید من اینجوری میگم، خارجی نشین هستش دیگه، معروف روسنگورد، و درش هم خلاف ملاف هم که خب دیگه زیاد انجام میشه. اومدن و یک چیز کردن از همین 3 استخری که اونجا هست، یکی از استخرها رو تعلق دادن به کلاس شنا برای خانوم ها، برای خانوم ها که مجانی هم هست. بعد یه خانوم محجبه ای رو نشون میداد، جالب بود. این خانوم یه دونه مایوی تنش بود، از این مایوهایی که خانوم های محجبه تنشون میکنن، بذار عکسش هم نشون بدم، که خیلی اولا پوشیده است، بعد بالاش حالت مقنعه مانند و اینا داره، ولی برای شنا کردن درست شده. که بالاخره اینا هم حالا درسته که اصلاً اعتقاداتی دارن، حالا یا به زور یا به غیر زور، این روسری و این لباس و اینا باید تنشون باشه، اینا رو بیارن شنا یاد بدن. که این خانومی که الان تصویرشو دارید میبینید، یکی از کسایی بود که باش مصاحبه میکردن، خیلی راضی بود، به نام حبیبا 38 ساله، میگم من خیلی راضیم، خیلی دوست داشتم همیشه شنا یاد بگیرم، ولی خب معذوریت هایی وجود داره دیگه، که بتونم شنا بکنم، نمیدونم چیز بکنم اینا. خلاصه یه برنامه جالبی بود که خوشبختانه یه سری خانومای جوان، یه سری خانومای سن و سال دارتر اینا شرکت کرده بودن، و بالاخره یه اقداماتی داره انجام میشه که اینها هم شنا یاد بگیرن، که اگر اتفاقی افتاد و حالا در داخل آب و اینو افتادن، بتونن که از خودشون چیز بکنن، از خودشون مراقبت بکنن. یه مطلب دیگه هم بود که البته زیاد چیز مهمی نیست، خیلی گذری از روش میگذریم. از هر 10 نفر یک نفر وقتی با یه نفر دوست میشه، مثل دوست پسر دوست دختر، اینا مشکلات مالی خودشون و اون قرض و قوله هایی که دارند و اینا رو قایم میکنن، یعنی به طرف مقابل نمیگن که نکنه مثلا طرف به خاطر قرض و قوله‌ای که اینا دارند و اینا با همدیگه دوست نشن. ولی بعد که دوست میشن و قضیه یه ذره جدی تر میشه و حتی در بعضی موارد به حالا ازدواج کردن، سامبو شدن، نمیدونم اینا میکشه، اونجا دیگه دردسرها ایجاد میشه که دیگه نگو نپرس. که مثل که در این دور زمونه امروزی اگر آدم میخواد با کسی همخونه ای چیزی بشه، باید یه کریدیت پلیسینگ اول از طرف بگیره. شوخی نمیکنم، اما یه کریدیت پلیسینگ باید بگیره که بگه که بله دیگه، قبل از این که قضیه جدی تر بشه، نشون بده چند مرده حلاجی. چند مرد حلاج. صحبت بچه های آبادان و جنوبی ها و اینا شد، این شنونده عزیزمون که اومدن روی خط صحبت کردن. اگه اجازه بده ای وای چه یه دفعه میخواستم یه آهنگ جنوبی بذارم ولی یه آهنگ درخواستی دارم از اسفندیار به نام کنج میخونه. این کار رو اول بشنویم بعد حتما در مورد جنوبی ها هم مراتون خواهم گذاشت.

بله، کار زیبای اسفندیار رو با هم دیگه شنیدیم به نام کنج میخونه ها. دیشب در منطقه رینکبی دو یک بابایی رو از بالای بالکن انداختن پایین، یعنی حالا میگن افتاد پایین یا حالا بالاخره انداختنش پایین. وقتی پلیس میاد به منطقه متوجه میشن که طرف در حال جون دادنه و آخر کارم میمیره، قبل از اینکه پلیس بتونه اصلا ازش سوالی بکنه که چی شد، انداختنت پایین و اینا. و بعد پلیس داخل آپارتمان دو نفر رو پیدا میکنه که الان مشکوک به قتل این بابا هستن. فعلا تا روز یک شنبه نقدن میتونن نگرشون دارن تا ببینن که آیا میتونن در حکم جلبشون رو به مشکوک به قتل ثابت بکنن، چیزی هستش که میتونن این کار بکنن یا مجبورن که اینا رو حالا آزادشون بکنن. و در هر صورت دو نفر رو در مشکوک به قتل اینا که دیشب در رینکبی از بالای بالکن انداخت افتاده پایین و در خیابون جون داده. یک آقای 25 ساله هم در منطقه نکه وقتی که دیشب شب چهارشنبه به پنجشنبه دیگه دیشب میشه دیگه، وقتی که داشته میرفته به طرف خونه، سه نفر لباس سیاه با ماسک روی صورتشون از پشت بوسکه ها و درخت ها و اینا میپرن جلو و بهش میگن این موبایل تلفن تو اینا رو بده، و بعدش هم یک کتک مفصل به این بابا میزنن که راهی بیمارستان شده. از حال و وضع زیاد خبری نداریم، ولی هنوز پلیس کسی رو نتونسته دستگیر بکنه تا این بابا به هوش بیاد، بینن اصلا مثلا یعنی بتونه که حرف بزنه، بتونه بازجوییش بکنن و اینا که چرا این آقای 25 ساله رو این سه نفر گرفتن زدن. ولی چیزی که مشخصه، البته پلیس پرونده اقدام به قتل و اینا رو گروو میسندل و اینا رو گذاشته روش، حالا کاری نداریم، ولی بالاخره باید یک دلیلی داشته باشه، چون برای یه دونه موبیل تلفن بعیده که سه نفر بیان پشت درخت قایم بشن و بعد طرفو اینقدر بزنن که راهی بیمارستان بشه. این دیگه یه ذره عجیب غریبه. در مورد همین تحریم‌های به روسیه هم که براتون صحبت کردیم، 21مین تحریم بر علیه روسیه هستش که از نظر پول‌های اینترنتی و همین کریپتو والوتا و نمیدونم نفتش و کارهای بازرگانی و اینا چندین ده نفر رو و شرکت و اینا رو تحت تحریم گذاشتن که حالا ببینیم این تحریما چه فشاری به پوتین میاره یا نمیاره. بعد دوباره البته خبر خوبی نیست، ولش کنی اینو زیاد جالب نیست. حالا دیگه، حالا که گفتم باید بگم دیگه. یه بابایی رو در منطقه کالس همز کومون در اونجا پیدا میکنن که تو آپارتمانش مرده بوده و همشنستش هم نزدیک یک ماه تموم نرفته بوده به این بابا سر بزنه و اصلا به این بابا رسیدگی نکرده بودن. بعدش هم که دیگه میمیره، بعدش هم یکی از همسایه ها متوجه میشه که خبری از این بابا نیست و اینا و لارمو میزنه و میرن و میان و در خونه رو باز میکنن که میبینن طرف مرده. حالا این همشنست و البته خود کارس همس کمون اومده چیز کرده دیگه، اومده یک شکایتنامه از خودش به خودش داده، بهش میگن لکسارا، یه عملایی کرده و اون شرکت همشنست رو هم تحت بازجویی قرار دادن که شما که حالا مثلا برنامه ریزی داشتید و اینا چرا نرفتید. و حالا باید معلوم بشه که آیا کمون برنامه رو از اینا به اینا نداده بوده یا اینا داشتند و مثلا توجه نکردند و نرفتند. خبر خوبی نیست میگم. یه خانم، حالا بغیر از اون، یه خانم 40 ساله هم در رابطه با یک قتلی که در منطقه کونز یور انجام شده، اونو هم بردن برای بازجویی تا ببینیم که جریان به چه صورت خواهد بود.
باقی خبرها و باقی حرفا رو هم میذاریم برای فردا. همه شما عزیزانی که در برنامه این سه روزه فردای انجمن آبادانیان اگه بیشتر مایل هستین abadan.se میتونید برید اطلاعات بیشتر رو داشته باشید. شماره تلفنی هم گذاشتن برای تغییر محل که یه تغییراتی دادن، مثل که چیز زیاد بوده عزیزان، استقبال زیادی بوده، جا رو عوض کردند و برنامه های موزیک و اینا رو هم یه مقداری تغییراتی دادن و گروه های ارکستر جدید رو بردند و غرفه های نمیدونم فروش زیورآلات و از اینجور چیز میذار که دیگه حالا در آگهی ها احتمالا میشنوید. فردا تا فردا 24 این برنامه اجرا میشه، سه روز هستش. 073-060-98-79 برای اطلاعات بیشتر 073-060-98-79 در تماس باشید و آخرین اطلاعات رو از برنامه گذار داشته باشید. اگه اجازه بدید در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید تا فردا. فردا هم هوای بسیار زیبایی هست، شنبه هم هوای قشنگی هست و در این روزها تا حالا که فعلا بالای 20 درجه است، سرحال یه ذره ازش استفاده بکنیم، چرا که حالا پایان البته تمام ماه آگوست مونده، نیمه ماه سپتامبر مونده، ولی معمولا در سوئد ما یه ذره هوا زودتر خنک میشه، پس الان ازش استفاده بکنیم که ذره ذره به استقبال پاییز زیبا بریم. سپاسگزارم از همتون. فردا در خدمتون ساعت 1 بعد از ظهر هستیم. موفق و پیروز باشید.

سلام عرض کردم دوستان عزیز، من علیرضا هستم و شما دارین صدای بنده رو برای اولین بار از رادیو همسفر میشنوید. آقا شنا بلدین؟ یعنی الان من دارم با شما صحبت میکنم، شما همتون احتمالاً شنا بلدین. یعنی من خودم به شخصه هیچ وقت حالا من کلاس شنا اصلا کلن بابام نه منو گذاشته، نه اصلا بابای من زیاد خوشش میمد که من زیاد دستام بکنم تو آب، چون من تک بچه بودم و اینا همش آقا میترسیدن که من یه موقع خدا نکره غرق بشم. اما اینا غافل بودن از اینکه آقا جون بالاخره من انسانم و طبق غریزه عادی و طبیعی بالاخره دست و پا میزنم خودمو نجات میدم، غرق نمیشم. حالا هیچ کاری به این مسائل نداریم. آقا فرض بکنین که شما رفتین استخر، چلپ و چلوپ دارین شنا میکنین، یکی بغل دست میگه آی کمک ولی بلاک کمک ولی بلاک بلاک، بعد داد میزنین آقای غریق نجات بپر توی آب و اینو نجات بده، و بعد این آقای غریق نجات از اون بالا اینجوری میپره تو آب، چلپ و چلوپ میاد که خوشحال و خندون که بیاد این آقا رو نجات بده. بعد شما میبینی آقای غریق نجات رفت زیر آب و آقای غریق نجات غرق شد. حالا دلیل صحبت من چیه؟ اصلا من چرا دارم اینجوری حرف میزنم؟ به خاطر اینکه من توی اخبار خوندم آقا ما شناور روی آب غرق شده توی این مملکت اسلامی ما. یعنی چی؟ یعنی که شناور که قراره که اینجوری شناور بمونه روی آب، این غرق شد. یعنی غرق شد. بعد حالا قیمتش چقدر بود؟ این ببخشید من اصلا خندم میگیره بابا، این قیمتش رو با

هراس‌های بیهوده، تا بوده همین بوده، فرزندهای مشروع، شرع، قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی. و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده، و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپانها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماستهای ترشیده و گهگاهی گرگهای دریده، و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم، می روم جایز نیست، من رفتم، من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چروبه، سر چروبه، سر چروبه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چروبه،
2: سر چروبه.
0: اجازه بدیم خب همون سر چروبه رو هم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمتون هستیم. هرچی دوستشون شد با کمال من حتما.

دست خدا دماغم میگیره بونه تو، من میونه گری به کار دل میخندم، راه رفتنش رو با عشق

قرار اولی نبود که توی قلب من میمون، اون با نگاه‌های عجیب

0: آنلاین اون موقع نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز صادر می‌شده بازارهای جهانی. می‌تونم بگم هر دو بحران همزمان تشدید پیدا کنن و ترافیک در تنگه هرمز اثر گرفته نشه و از اون طرف هم نفت عربستانی مجبور باشه از اون نسل دور آفریقا باید بگیره تا اینکه برسه به آسیا. طبیعتاً کشورها چه در اروپا چه در آسیا مجبور میشن که در کوتاه مدت بیشتر ذخیره‌سازی خود استفاده کنن تا اینکه تأمین کنند
1: نفت خیلی گران رو در کوتاه مدت مجبور نشن وارد کنن.
2: با همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر گفتگو می کردم. برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین. دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی را به ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرد. آمریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفت، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق ادامه پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
3: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه می‌نامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید، صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولان و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند. اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت: شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم نیست که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شود. آمریکا اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
2: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما از اسرائیل به ایران بریم، جایی که بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و پرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخل ایران مانند خبر آنلاین در این روزها به وضوح به اون می‌پردازند. همزمان با این گزارش‌ها از تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده رو پیش چشم ما میاره که فشار اون بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
4: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می‌توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و میگوید که بسیاری از رستوران‌ها و فست فودها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیمپورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
5: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی‌ها پایین میاد یا که حجم مصرفش در واقع پایین میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش. ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
4: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
6: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهک‌های پایین نزدیکتر شد.
4: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
7: هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این هست خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
4: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ مینماید.
2: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دولت بریتانیا اعلام کرده نیروهای مسلح اون کشور برای حفاظت از کشورشان در برابر هر حمله ای آمادند. این موضع پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده نباید به بمب افکن های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه پاسداران در بیانیه ای در روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غربی بریتانیا برای انجام ماموریت های بمباران علیه ایران استفاده کرده و افزود که هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود هدفی مشروع خواهد بود. اندی برنهام، نخست وزیر جدید بریتانیا، هفته گذشته در جریان این خبر قرار گرفت که لندن بار دیگر به توافقی با آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های بریتانیا در چارچوب آنچه دفاع جمعی از منطقه خوانده می‌شود رسیده است. اما این بار به هند بریم. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند روز جمعه دور دوم مذاکرات خود را با مقامات دولتی برگزار کردند و هر دو طرف میگویند این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چگونه شکل گرفته و معترضان چه میخواهند؟ بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
8: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در 1 دهه اخیر است که قدرت نارندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد. آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد به سرعت برگزار شود، که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود، تا آنکه هفته ها بعد تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی شروع شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته هم سوناک پانچوک از کنشگران این جنبش دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
9: 65 سانسدون نے آکر اور ہستاکشر دے کر
8: وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدارش در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
9: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری
8: نریندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره یک روز پیشتر در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود.
10: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک
8: به گفته آقای مودی، از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
10: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں
8: حالا اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دوبار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوانان پیش برنده آن است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون‌ها نفر را درگیر می‌کند اعتراضات را شکل داده است. رویکرد دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد است و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس هم با پیوستن به معترضان از این رویکرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل و در روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی این کشور بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان از جمله امکان پرداخت در مغازه‌ها از طریق تلفن را مختل کرده است.
2: گزارش همکارم هانا کاویانی رو از جنبش سوسک به رهبری جوانان هند میشنیدید. ساعت 14:48 است و شما همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید. در ادامه گشت و گذارمون در اقصی نقاط جهان به فرانسه بریم. در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته شده، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با همکارم مصطفی خلجی درباره این فعالیت خودش توضیح داده.
11: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز، زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
12: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 سالی که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوربر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوربر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
11: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
12: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد.
11: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقا مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با انستیتوت نشنال دو رشرش جلوتر، برای اینکه با انستیتوت نشنال دو رشرش اگرونومی که تحقیقات روی شراب

0: کردم که دوباره یک سری از انگورا رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. این کار شده یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریته ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست کنیم.
1: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
2: از تلاش مسرور مکارمی برای نگه داشتن سنت شراب شیراز شنیدید. به هلند بریم. گروهی از دانشجویان هلندی نمونه ای از خودرویی رو رونمایی کردن که میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
3: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می‌تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید و با این گزارش به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید. ساعت 19 بار دیگر با شما خواهم بود.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا بامداد جمعه هم ادامه یافت. ایران میگوید منشأ هر گونه تجاوز علیه خود را هدف مشروع می‌داند. آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره کارکنان شرکت بژول پارس تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، مانند روزهای گذشته مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجر، تفت، جیرفت، بندر عباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، گفته است در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. استانداری گیلان هم اعلام کرده که مقر دریایی سپاه پاسداران در زیباکنار هدف حملات ایران قرار گرفته است. آمریکا قرار گرفته است. صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانیش در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت
1: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می‌داند.
0: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم نامه آتش بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف ایالات متحده را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین المللی توصیف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت بژول پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استینکنی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در پیامی ویدئویی 4 از مدیران ارشد بژول پارس را که تحت پیگرد هستند این گونه معرفی کرد.
2: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، ساران مهدی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستید یه زمانی تو فرانسه گرم کردن نشیمنگاه دستشویی پادشاه یه امتیاز سیاسی بود، یا تو ایران قاجار وزیرها بادمجون پوست میکندن تا شاه خوشش بیایه، یا تو روم باستان بعضی حاضر بودن یه اسب سناتورشون بشه. سوال این دفعه ما اینه، آیا اون آدم ها یه چیزیشون میشده، یا یکی از قدیمی ترین بیماری های بشر یه بیماری به اسم چاپلوسی؟
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و با اپیزود شماره 85 شوخی با تاریخ یه بار دیگه اومدم خدمتتون. تا این بار با هم بررسی کنیم ببینیم تاریخ چاپلوسی تو دنیا به کجا برمیگرده و اصلا اوضاعش چجوریه تو تاریخ. تعارف که نداریم دوستان، واقعیت اینه که احتمالا تو همون لحظه‌ای که اولین رئیس دنیا به وجود اومد، اولین پاچه‌خوار تاریخ هم کنارش سبز شد. حالا شاید باید بریم ببینیم مثلا بین آدم و حوا، پدر بزرگ مادر بزرگ معنوی خودمون به عنوان اولین انسان‌ها کی رئیس بوده؟ آیا اون موقع آدم سالاری بوده یا این ننه حوا بوده که همون موقع دم حجله گربه رو کشته، که هرچی من میگم همونه. اگه توقع دارید الان من فکت تاریخی در این موردم بیارم، خب یه تجدید نظری تو توقعاتتون بکنید، چون اصلا موجودیت همین آدم و حوا هم بر اساس 4 کتاب مقدس و ایناست. ولی به هر حال با توجه به اینکه طبق همین روایات و آیات اون موقع این ننه حوا بود که اون سیب لامصب ممنوعه رو خورد و باعث اخراج ما از بهش شد، آیا معلوم نیست که در آن زمان کد که نه برگ تنکی بوده؟ آخه مادر من حوا جون، تو یه دقیقه دندون رو اشتاد میذاشتی اون سیبو بیخیال میشدی، ما الان هممون همون جا بودیم که اون موقع شما بودی دیگه. این همه بدبختی و جنگ و بکش بکش و بزن بزن و اینا نداشتیم که الان کجا رفتیم. اصلا برگردیم به بحث چاپلوسی دوباره، و اینو هم بگم که حالا فکر نکنید این چاپلوسی که میگم فقط مثلا مال ماستا. نه آقا، نه خانم، این یه بیماری جهانیه. از مصر بگیر تا چین، از روم بگیر تا فرانسه، از قاجار بگیر تا کره شمالی مثلا. انگار هر جا قدرت بوده یه نفرم بوده که از شدت چاپلوسی و پاچمالی فکش شکسته، اصلا زبونش خسته شده از فرط فعالیت. حالا اصلا بیاید بریم از مصر شروع کنیم. اونجا در اعماق تاریخ میدونیم دیگه فرعون فقط شاه نبود، با حفظ سمت خدا هم بود قدرتی خودش. یعنی اگه فرعون صبح از خواب پا میشد خمیازه میکشید، احتمالاً یه کاهنی همون بغل واسه
8: این عرازشه دستشون. همیشه یه سورپرایزی دارم برامون دیگه. الان گوش بدین، یه خانم بنت الهدایی داره یه خاطره دست اول از آقا مجتباشون تعریف میکنه اینا.
9: بچه امروز یک خاطره از منبع دست اول در مورد رهبرمون سید مجتبی شنیدم.
8: خب.
9: یکی از بچه های حوزه علمیمون داداش شاگرد سید مجتبی بودن.
8: آها.
9: بعد تعریف میکنن، میگن که سید مجتبی خیلی شوخه تو کلاس و اینا. یک روز وسط کلاس مثلا یه ساعت 5 که میده میره بیرون، برمیگره میره و کلاس به هم ریخته همه و اینا.
8: خب.
9: میبینه هیچ جور نمیتونه ساکت کنه، میره یه پاچ آورنده و همه بچه ها میریزه. بعدش بچه ها میان میگیرنش، شروع میکنن قلقلق دادنش و اینجور چیزا.
8: جان فهمیدین چی شد؟ بله، خاطره بامزه بود که تموم شد همینجا. سر کلاس حوزه طلبه ها شلوغ میکردن، مجتبی الهی موش بخورتش رفت و پارچه ها باورده ریخته رو طلبه ها. چقدر بازیگوشه این مجتبی، چقدر کار جالبی کرده. و طلبه هم دیدن موشی خودش سر شوخی رو شوخی دستی رو وا کرده، میگیرنش حسابی قلقلکش میده.
10: خیلی جالب بود نه؟ خیلی عالی بود.
8: عالی بود، خیلی جالب. یعنی تصور کن تو حوزه وقتی با استاد خودشون و فرزند ولی امر مسلمین جهان و معظم له فعلی اینجوری شوخی دستی میکنن، میخوابوننش کف زمین، نمیدونم قلقلکش میدن، ببین با هم دیگه دیگه چه نوع شوخیایی میکنن این طلب ملبه ها، ای شیطونا. همین کارا رو میکنین دیگه، هر جا چهار تا طلبه و بچه مکتبی جمع میشن سری یه دونه سعید طوسی هم خودشو میچپونه اون وسط. حالا کاری نداریم، مسائل حوزه اصلا به ما چه، به ما ربطی نداره که. راستی اگر پادکست های آقا مشتبه فعلا از نظرها غایبه، اما خب کسانی هستن که آرا و اندیشه های ایشون رو برای مردم تبیین کنن، مثلا کی؟ مثلا همین آقای محسن رضایی.
6: وقتی ایشون فرمودن اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا خب رو به موفقیت بیشتر میرسید، توسن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
11: موفق‌تر از این روش،
6: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرده.
11: چرا اون مسیر خوب پیش؟
6: دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست،
8: بله،
6: ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه.
8: اصلا خیلی پیچیده، نمیدونم دیگه، یکم سخت بود توضیح دادنش، ذره پیچون همه چیو، اما خب بالاخره تلاششو کرد تبیین کرد مسئله رو. این مشتبه یه چیزی توی ذهنش بوده که اگه مثلا اونو پیاده میکرده بهتر نظام به اهدافش میرسیده، منتها قالیباف بهش گفته بیا با روش من به اهدافت برس، بعد اینم گفته علل اصول تضمین بده ما رو به فنا نمیدی، بعد دیگه کلن فرمون دست خودت. یعنی خامنه ای جوان برخلاف پدرش کاملا اوپن ماینده. بله،
6: تجربه خود آقا کنار امام نشون میداد که ایشون نظرشون بوده که اگر اون راهی که تو ذهن خود آقا بوده اون دنبال میشد، البته از ابتدای مذاکرات دیگه، یعنی از اسلام آباد.
11: شما پیشبینی دارین که اون مسیر چی بوده؟
6: من که ذهن خانه نمیتونم
11: پیشبینی.
6: بله، من مطمئن بودم که اون 100% موفق میشه. شاید جناب علی یادتون باشه یه روز من در مصاحبه شما گفتم که من مخالف آتش بس بودم.
8: چه ربطی داشت؟ اصلا بیچاره هنگ کرد. ببین یه سوال پرسید ازش تو مایه های نمیدانم اطلاعی ندارم امام جواب داد، اینجوری بود. بابا انقدر تته پته کردن نداشت دیگه سردار. میگفتی مثلا آقا هم تاکتیک های ناشناختهی داره که با رمز ناشناختگی میره جلو. آخرش هم کلن دیدیم موضوع کل عوض کرد، رفت یه دیگه، اصلا یه ماجرای دیگه. خلاصه که جمع اغلای نظام علل اصول جمعه و فقط گلشون کمه که علی باقری کنه، یعنی چیز ببخشید کنی، هم از راه رسید. اینا
12: من فکر میکنم برای اینکه رهبران تروریست آمریکا و رهبران تروریست رژیم صهیونیستی متوجه واقعیت قضیه در اینکه اراده جدی برای مجازات اونها وجود داره، این است که اونها وقت بذارند و
8: خوب
12: سریال مختارنامه رو ببینند.
8: جان
12: سیره در واقع شیعه این است که کسانی رو که به ساحت رهبری در واقع اساعه ادب بکنند در واقع مجازات خواهد کرد.
8: شنیدین چی گفت؟ گفت اینا باید بشینن مختارنامه ببینن. آخه مرد حسابی، یعنی چی آخه ترامپ بشینه با زیرنویس مثلا انگلیسی 70 قسمت سریال ایرانی نگاه کنه که فریبرز عربنیا چجوری با شمشیر پلاستیکی تو شهرک سینمایی غزالی میره انتقام بگیره؟ عجیبه ها. ببین تو رو خدا چه نسخه هایی میپیچن داداش. شما باید با غرب اصلا، حالا میخوای از این نسخه هم بپیچی اوکی، باید با غرب با زبون خودش حرف بزنی. آخه چی مختارنامه چی؟ اونا بابا خودشون داداش گیم آف ترونز دارن خیلی پشمریزونتر از مختارنامه. مختارنامه اصلا چیه؟ بعد شما اگه میخوای طرفو بترسونی بعد آدرس درست بدی. بلد نیستی من بهت میگم، بگو مثلا چه میدونم، بگو بره فصل 6 اپیزود 10 سریال گیم آف ترونز هم بازی تاج و تختو ببینه، اونجایی که آریا استارک برای انتقام خون خونوادهش پسرهای قاتل رو تیکه تیکه میکنه، با گوشتشون غذا میپزه، میده خود یارو میخوره، بعدم گلوی طرفو میبره، فرداش کل طایفه‌شون رو با شراب مسموم قتل عام میکنه. اگه واقعا میخوای مثلا بگی تو لفافه هم بگی که ما مثلا چجوری انتقام میگیریم و اینا، بگو بره این سکانس رو ببینه همون شب شاشمند شده تو خواب تمام شده رفته پی کارش. مختارنامه چی آخه؟ بچه بازی اون که نمیدونم والله. اما حالا که بحث معرفی سریال رو خودت را انداختی، من یه چیزی بگم اینجا. شما که توی دی ماه 1404 خودتون هزاران نفر انسان بیگناه رو کشتید، هم بد نیست گاهی سریال ببینین. حالا باز از همون سریال گیم آف ترونز مثال میزنم، فصل 6، اما یه اپیزود قبل ترش رو برو شما ببین، یعنی اپیزود 9، عنوانش هست نبرد حرامزادگان. خیلی شباهت عجیبی با وضعیت الان شما داره. توی اون اپیزود یه دیکتاتور روانی داریم به اسم رمزی بولتون. این جناب رمزی بولتون یه گله سگ شکاری درنده و هار داره که سالهاست با گوشت آدم اینا رو زنده نگهشون داشته تا به موقعش مخالفاشو تیکه پاره کنن. یه چیزی تو مایه های همین بسیجی ها و عرازل و گروه های نیابتی و همین لباس شخصی های خودتون. اما خب وقتی رمزی توی جنگ شکست میخوره، گیر میفته و خودش رو میندازن توی قفس همون سگهای شکاری خودش، سگهای هار خودش. رمزی هم که مثل معظمله خیلی همچین متوهم و خودگوزپندار و اینا بوده، با پوزخند میگه این سگای من وفادارن، هیچ وقت به اربابشون صدمه نمیزنن. اما سانسا استارک یه جمله طلایی اونجا بهش میگه، میگه اما تو خودت گفتی 7 روز بهشون غذا ندادی، الان دیگه تو اربابشون نیستی، تو فقط یه تیکه گوشتی. و همونجا همون سگهایی که سالها براش آدم میکشتن چون گرسنه بودن، میپرن ارباب خودشون رو زنده زنده تیکه پاره میکنن و میخورن، از بین میبرنش. آقای باقری کنی، معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شما سالها این سگهای هارتون رو به جون مردم ایران انداختین و با دلارهای نفتی شکمشون رو پر کردین، اما حالا به نظر میاد کفگیرتون خورده ته دیگ. از اون ور که پول حماس و حزب الله قطع شده، از این ور که خودتون از ترس چپیدید توی سوراخ موش، شک نکنید وقتی شیر فلکه دلارها بسته بشه، همین سگهای شکاری وفادارتون برای زنده موندن خودشون اول از همه گلوی خودتونو میجوان. پس بشینید گیم آف ترونزتونو ببینید و منتظر سکانس آخرتون باشید. آیتالله خمینی is dead.
13: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
14: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
15: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
16: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
17: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
18: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
17: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
16: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
19: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
20: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
19: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
20: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
19: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
20: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: آدرس اینترنتی www.asli.se.
21: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
22: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
19: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید.
21: رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
0: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
21: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
14: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که از این پس اگر جمهوری اسلامی به هر کشی در تنگه هرمز شلیک کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه در تهران را هدف قرار خواهد داد یا اطراف آن را بمباران و نابود خواهد کرد. او سه‌شنبه شب هم گفت به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله خواهد کرد. آمریکا بامداد چهارشنبه در گسترده‌ترین حملات یک ماه اخیرش به 19 نقطه در ایران حمله کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: یک گام دیگر به سوی جنگ بزرگ آمریکا و جمهوری اسلامی. شمارش معکوس ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ، تکرار مأموریت بی‌توهای مسلح به بمب سنگرشکن بر فراز ایران با اسکورت 125 جنگنده F-22، روایت منابع اسرائیلی از انتقال ذخیره اورانیوم به تأسیسات زیرزمینی صالحین، سپاه پاسداران تهدید کرد تمام همپیمانان واشنگتن را هدف قرار می‌دهد. گسترش حملات سنتکام به 19 شهر ایران، آمریکا به تهران و پارچین رسید. آیا آتش جنگ تنگه جمهوری اسلامی را خواهد بلعید؟
2: اگر در خاورمیانه رویه ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش دراره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاشو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
1: سخنان وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه آسیان درباره علت عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز که بامداد چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ساعت 3 صبح به وقت تهران به مراکز عملیات و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی ایران حمله کرد تا توانایی سپاه پاسداران برای کنترل تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. این گسترده‌ترین حملات آمریکا در 11 شب گذشته بود، وقتی 19 نقطه مختلف در ایران هدف قرار گرفت، از نوار جنوبی تا شهرهایی در ایلام و کردستان و زنجان. بر اساس گزارش شاهدان عینی در تهران، هم پدافندها فعال شدند و هم انفجارهایی در منطقه نظامی پارچین و پردیس گزارش شد. جمهوری اسلامی این بار حملاتش به کشورهای منطقه را زودتر از آمریکا شروع کرد. سپاه پاسداران با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن آمریکا در اردن حمله کرد. همچنین آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد و سپهباد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم در عملیاتی جداگانه با شلیک پهپاد به پادگان الدوحه در کویت حمله کرد. اما سه‌شنبه شب دونالد ترامپ نفس تازه‌ای به جنگ در تنگه هرمز دمید و از حملات قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ خبر داد.
3: ما مواد هسته‌ای را ردیابی می‌کنیم. اصل ماجرا همانجا در تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ است و به احتمال زیاد خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. هیچ کاری هم از دستشان بر نمی‌آید.
1: او قبلا هم گفته بود احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد. اما گزارش‌های اخیر منابع اسرائیلی درباره تحرکات تازه جمهوری اسلامی در این مکان عزم آمریکا را برای حمله به این تأسیسات بیش از پیش جذب کرد. پس از گزارش اختصاصی وال استریت جورنال درباره انتقال سانتریفیوژها به تأسیسات کوه کلنگ، CNN هم به نقل از منابع اسرائیلی خبر داد که جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم غنی‌سازی شده 60%ش را به این مکان منتقل کرده. بحث درباره این عملیات نظامی در کنگره آمریکا بین یک نماینده و وزیر جنگ این کشور نشان می‌دهد واشنگتن بر حمله به این تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی متمرکز شد.
4: آیا توانایی نابود کردن هر آنچه را که زیر کوه کلنگ قرار دارد داریم؟
5: سناتور، بسیاری از توانمندی‌های ما محرمانند، اما اگر در جهان نیروی وجود داشته باشد که بتواند به هر هدفی در هر نقطه از این کره خاکی دسترسی پیدا کند، آن نیروی نظامی آمریکاست.
1: در واکنش به این سخنان، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه هشدار داد چنین حمله‌ای را توسعه جنگ قلمداد کرده و در عکس‌العمل با آن به تمام همپیمانان آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. با توجه به منشأ گزارش‌ها درباره انتقال سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم، احتمالاً اسرائیل هم هدف قرار خواهد گرفت. صبح چهارشنبه روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شود، تهدید کرد که اگر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، جمهوری اسلامی مراکز هسته‌ای آمریکا را هدف قرار خواهد داد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خواستار تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ساخت سلاح هسته‌ایش. با این حال مشاور قالیباف رئیس مجلس در یک فایل صوتی مدعی شد تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است.
6: وضعیت اون تأسیسات به گونه است که هر حمله‌ای به اون تأسیسات از نظر فنی شکست خورده است. یعنی اون تأسیسات اصلا طوری ساخته شده که به لحاظ نظامی قابل حمله نباشه. عملاً میشه بگیم مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای جهانه.
1: تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ موسوم به صالحین در 1.5 کیلومتری جنوب مجتمع هسته‌ای نتنز قرار دارد. در بطن کوهی به ارتفاع 1600 متر از سطح دریا که جمهوری اسلامی ساختش را 6 سال پیش آغاز کرد. این تأسیسات در عمق 100 متری زمین قرار دارد. یعنی حدود 40 متر عمیق‌تر از سایت فوردو. به همین دلیل جمهوری اسلامی تصور می‌کند که تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است. اما تجربه حمله به سایت فوردو نشان داد که آمریکا از تجهیزات و تاکتیک منحصر به فردی برای نابودی تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی بهره می‌گیرد. حمله به تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان را 14 فروند با مفکن بی‌2 انجام دادند که از خاک آمریکا به پرواز درآمده بودند. با اسپورت 125 فروند F-22 آنها مسلح به بمب سنگرشکن GPU-57 بودند که هر کدامشان بیش از 13 تن وزن دارد و میتواند تا عمق 60 متری زمین نفوذ کند. چاشنی های این بمب با تأخیر و در عمق زمین فعال میشوند و میتوانند با نابودی ورودی تونل ها، سانتریفیوژ ها و مواد را از بین ببرند. این اتفاقی که در فوردو رخ داد. روزنامه یدیعوت آخرانات چاپ اسرائیل این سوال را مطرح کرده که چرا تاکنون آمریکا و اسرائیل به این تأسیسات حمله نکردند. اول به این دلیل که باید شواهدی به دست می آمد که ذخیره اورانیوم آنجاست و سانتریفیوژها در این تأسیسات نصب و فعال شده. حالا مدارک لازم را اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده. اما دلیل کلیدی دیگر این بود که آمریکا زمان می‌خواست تا ذخایر کافی بمب سنگرشکن را تأمین کند. چون پس از شلیک 14 بمب به تأسیسات فوردو و نتنز و اصفهان، ذخایر آمریکا کاهش پیدا کرده بود. حالا همه شرایط برای حمله به تأسیسات کوه کلنگ آماده شده و ترامپ هم اراده‌اش را برای این کار نشان داد. به نظر می‌رسد تنها چیزی شبیه معجزه می‌تواند جلوی این روند را بگیرد. ترامپ می‌گوید تهران برای مذاکره التماس می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم در کلام می‌گویند دوره دیپلماسی به پایان رسیده.
6: ایده مذاکراتی وجود نداره. پیغام‌های وجود داشته، واسطه‌ها طرح‌هایی دادن، ولی واقعیت اینه که هیچ مذاکرات رو به جلو و رو به پیشرفتی وجود نداره و جنگ که تعیین تکلیف خواهد کرد که این دور از رویارویی به کجا میرسه.
1: طرح دوباره احتمال حمله آمریکا به تأسیسات کوه کلنگ به نظر شرایط را برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر خواهد کرد. تهران همزمان با این تهدید با خطر حمله زمینی آمریکا و اشغال جزایر ایرانی هم مواجه است. وقتی حملات آمریکا به تهران هم رسیده، به همین دلیل آنها فعلا تصمیم گرفتند استراتژی گربه گیر افتاده کنج دیوار را پیش بگیرند. با تهدید به خروج از NPT، ساخت سلاح هسته‌ای و
7: ما باید متقابلا طرح حمله زمینیمون رو اجرا بکنیم. ما به راحتی می توانیم به پایگاه آمریکا در کویت حمله بکنیم و اونجا رو بگیریم و همینطور در بحرین.
1: با حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات صالحین و واکنش سپاه و حمله موشکی به اسرائیل، به نظر سومین جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. وقتی حکومت ایران برگ برندش یعنی تنگه هرمز را به پاشنه آشیلش تبدیل کرد، کارتی که از فرط استفاده پرتکرار انقدی پاره خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدین آقای رحیم‌پور. تهدیدهای ترامپ به طرز محسوسی داره شدید میشه. فکر میکنین که حمله به تأسیسات کوه کلنگ تغییر معناداری در معادلات جنگ ایجاد میکنه؟ اگر حمله اتفاق بیفته واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
8: اگر این تهدیداتی که ترامپ داره مطرح میکنه تا اون آستانه ورود به یک جنگ تمام عیار و بسیار گسترده پیش بره و به شرط اینکه در اون مقطع تلاش‌های میانجیگرها برای احیای دیپلماسی به ثمر نشینه، قاعدتا ما با یک تغییر راهبرد در عملیات نظامی امریکا مواجه خواهیم شد. طبیعتا حمله به اون تأسیسات میتونه وضعیت رو تغییر بده و کاملا جمهوری اسلامی رو تحت فشار نظامی بسیار زیادی قرار بده، به ویژه که مهمترین مؤلفه بازدارندگیش الان اون تعداد سانتریفیوژ ها و مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده 60 درصدیش هست، که در صورتی که انفجارهایی رخ بده که هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی به اونها محدود یا غیر ممکن بشه، جمهوری اسلامی عملا دیگه چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت. طبیعتا در همچین وضعیتی ممکنه جمهوری اسلامی بره سراغ اقدام انتحاری با تمام توان کاری بکنه که منطقه رو به آتش بکشه، بلکه به این ترتیب آمریکا رو تحت فشار قرار بده. در این وضعیت آمریکا هم به برگ دیگری داره به اسم اسرائیل که تا الان وارد بازی نشده و اگر قرار باشه در اون مقصد اسلامی بخواد اقدام انتحاری و بسیار گسترده بر علیه کشورهای منطقه انجام بده، اسرائیل هم وارد میشه و میشه گفت که وضعیت جنگی نه نسبت به این 10 روز گذشته 11 روز گذشته، بلکه حتی نسبت به اون جنگ 40 روزه هم با شدت و قدرت چند برابر تکرار خواهد شد.
9: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. اعتراف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وجود حفره امنیتی عمیق در رأس ساختار نظام و نقشش در کشته شدن علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران ابعاد تازه‌ای از این عملیات را روشن کرد. همزمان کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد نیم ساعت قبل از حمله و پس از مشاهده 30 جنگنده اسرائیلی مسئول پدافند بیت خامنه ای را مطلع کرده. مسئول مربوطه هم 23 دقیقه قبل از شلیک موشک ها دریافت گزارش را تایید کرد، اما ترتیب اثر نداد و جای خامنه ای عوض نشد. مشتبه پور محسن گزارش می داد.
1: ساعت 9:38 صبح 9 اسفند ماه 1404 تهران. حمله به بیت علی خامنه ای و اجرای کد 110.
10: کد 110 همه می‌دونن کد 110 منظور چیه.
1: آواربرداری تازه از رازهای عملیات کشتن دیکتاتور ایران، پرده برداری عراقچی از یک حفره امنیتی در رأس جمهوری اسلامی. اسرائیل از زمان و مکان تمام جلسات مخفیانه اطلاع داشت. آدرس تونل‌های مخفی تهران روی میز موساد. تأیید حضور جاسوس اعظم اسرائیل و تأثیرگذاریش بر تصمیمات مقام‌های ارشد نظام. افشاگری کنترلگر ترافیک هوایی مهرآباد 23 دقیقه قبل از شلیک. ورود جنگنده‌ها به ایران به بیت اطلاع داده شده بود. مرگ چگونه بر جهان خامنه ای نیز بگذشت؟
11: شما پیش آقای حجازی بودید؟
10: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده وضع اینطوری هست نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
1: وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی 9 اسفند ماه به بیت خامنه ای رفت تا با واسطه علی اصغر حجازی معاون دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی به او بگوید احتمال جنگ بالاست، جنگنده های اسرائیلی به بالای سرشان رسیده بودند و با شلیک حدود 300 موشک به زندگی دیکتاتور ایران پایان داده.
10: ببین سه تا خورد تا اونجایی که من تون لحظه یادم. اولش با یه فاصله بود و یهو ما بالاخره میخکوب شدیم، به فاصله یه ثانیه یا دو ثانیه دومی خورد نزدیکتر که ساختمون لرزید و سومی هم با فاصله یکی دو ثانیه ساختمون ما خورد. از آقای حجازی هم میومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجان، گفت نمیتونه.
1: در عملیاتی که با گذشت بیش از 4 ماه از آن هنوز بخش مهمی از اسرارش فاش نشد، حالا عراقچی در یک مصاحبه بخش هایی از این ناگفته ها را بازگو کرده. عملیاتی که علاوه بر خامنه ای شماری از برجسته‌ترین فرماندهان ارشد نظامی هم در آن کشته شده. در روزی که در حوالی بیت دست کم سه جلسه مهم برگزار می شد.
11: اون روز سه تا جلسه است. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارته، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیته، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته.
1: مهمترین بخش سخنان عراقچی اعتراف به نفوذ به رأس ساختار حکومت و دفتر خامنه‌ای در عالی‌ترین سطوح است. به گفته او سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نظیر موساد و CIA از زمان و مکان دقیق جلسات محرمانه اطلاع داشتند.
10: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه، این رو باید درمان کرد که حالا نیروهای امنیتی دنبال هست.
1: پس از افشای نفوذ عمیق در جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه، مقام‌های نظام رخنه امنیتی موساد را به استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی تقلیل دادند. اما حالا حتی در درون خود حاکمیت هم کسی نمیتواند وجود جاسوسان اعظم را انکار کند.
11: و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل پوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبقه اطلاعاتی هم چون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
1: علاوه بر سخنان عراقچی، در هفته های اخیر جزئیات دیگری از تحرکات در بیت در جریان کشتن خامنه‌ای آشکار شد. از جمله کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد که نیم ساعت قبل از حمله، پس از مشاهده 300 جنگنده اسرائیلی از طریق دیدبان بصری به مسئول پدافند بیت خامنه‌ای خبر داده که آنها وارد خاک ایران شدند. مسئول مربوطه هم 23 دقیقه قبل از شلیک موشک‌ها دریافت گزارش را تایید کرد، اما ترتیب اثر نداد و جای خامنه‌ای عوض نشد. این کنترلگر ترافیک هوایی که اتفاقاً از نیروهای موسوم به انقلابی است، مقام‌های ارشد کشور را به سهل‌انگاری متهم کرد.
12: برای اینکه مسائل حل بشه باید ایراد رو دید. ما مثلا آقای قالیباف یکی از حرفاش گفته بود که ما بعد از جنگ 12 روزه ما دیگه 100% بودیم. چه آمادگی 100%ی که روز اولش آقامون رو زدن؟
1: او و تیمش ورود جنگنده‌ها به کشور را با چشم قید مسلح دیده بودند، نه روی رادار. بنابراین مسئول پدافند بیت نمیتوانست این گزارش را به جنگ الکترونیک نسبت داد و نادیده اش بگیرد. اما گرفت. مسئول حفاظت از جان خامنه‌ای بر عهده سپاه حفاظت ولیعهد به فرماندهی سردار سرتیپ حسن مشروعی‌فر بوده. اللهکرم مشتاقی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لبنان گفته او باید پاسخ دهد که چرا بدون وجود پدافند مؤثر خامنه‌ای را در تیررس موشکان نگه داشتی. مشروعی‌فر 4 سال قبل جایگزین سردار ابراهیم جباری شد. یک هفته پس از این جابجایی روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که علی نصیری رئیس پیشین حفاظت سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. تهران این اتهام را تکذیب کرد. اما پس از آن نه جباری و نه نصیری هیچ مقام تازه‌ای نگرفتند. از طرف دیگر نقش متحدان جمهوری اسلامی در این عملیات هم محل پرسش قرار گرفت. تا کنون آمریکا و اسرائیل گزارشی رسمی درباره جزئیات حمله به بیت منتشر نکردند. اما یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و از مدافعان ساخت بمب هسته‌ای گفته آمریکا از روی ناوهای هواپیمابر و ناوچه‌هایش در خلیج فارس و دریای عمان حدود 20 موشک کروز تاماهاک به سوی بیت شلیک کرد. به گفته او ماهواره‌ها و سیستم‌های راداری روسیه که هر یک دقیقه یک بار تصاویرشان به روز می‌شود، یک ساعت فرصت داشتند که تهران را مطلع کنند.
13: آیا واقعاً روسیه، رادارهای روسیه، ماهواره‌های روسیه که زیر یک دقیقه به روز میشن هشدار میدن، ندیدن این عملیاتو؟ 10 دقیقه ندیدن، 10 دقیقه دوم چی؟ 10 دقیقه سوم چی؟ تصمیم گرفتن، وقت نکردن به تهران بگن.
1: همانقدر که برگزاری چندین جلسه همزمان در بیت در صبح روز حمله طبیعی به نظر نمی رسد، غیبت برخی چهره ها در این جلسات هم عجیب. مشخص نیست که علی لاریجانی چرا تصمیم گرفت برخلاف همیشه در محل کارش در بیت حاضر نشد.
14: بیت لاریجانی از قبل یه دفتری داشتن به عنوان مشاور مقام معظم رهبری، یه دفتری داشتن تو مجموعه بیت که این از نظر مکانی رو به روی دبیرخانه قرار می گرفت. صبح‌های شنبه شهید لاریجانی همیشه تو اون دفتر بودم. و اون روز اتفاقا دفترشون نرفتن، اومدن دبیرخانه. که من ایشون پرسیدم چرا نرفتین، گفتم همینجوری گفتم.
1: بیشتر یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی گفته بود به رغم آنکه برخی مقام‌های ارشد نظامی حاضر در جلسه شورای دفاع احساس خطر کرده بودند، مقام‌های اطلاعاتی به آنها گفته بودند خطر حمله وجود ندارد. جالب این که در همان ساعت جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات در ساختمان این وزارتخانه در حال برگزاری بود که هدف قرار گرفت و در حمله تکمیلی شبانه با خاک یکسان شد. حضور دیرهنگام عراقچی در دفتر حجازی برای مطلع کردن خامنه‌ای از احتمال جنگ نشان می‌دهد که برخلاف ادعای او جمهوری اسلامی غافلگیر شد و فکرش را هم نمی‌کرد که آمریکا و اسرائیل آن وقت صبح حمله کنند.
10: کد 110 شد، ما این کار رو میکنم. نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود حضرت آقا دیده بودم و تایید کرده بود.
1: در بهترین حالت میتوان نتیجه گرفت آنها برای روزهای پس از خامنه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند، نه خود کشتن او. هرچند که همین ارزیابی او هم محل تردید است، چون عراقچی اذعان کرده که تا 3 روز پس از آغاز جنگ با هیچی از ارتباط نداشت.
10: من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم. آقای لاریجانی رو شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار. و اولین جلسه‌ای که حالا شما میگید جلسه، اولین جلسه‌ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود.
1: اسرائیل در روز ششم جنگ بار دیگر به بیت خامنه‌ای حمله کرد و اکثریت قریب به اتفاق تونل‌های زیرزمینی آن ناحیه را در هم کوبید. اگرچه مجری انقلابی برنامه ماجرای جنگ اعتراف می‌کند موساد آدرس تمام تونل‌های زیرزمینی تهران را دارد.
15: تونل هست تو همه میرن. خب جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم توی چیز تای پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
10: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
15: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: به رغم این روایت های تازه، مطمئنا هنوز رازهای ناگفته زیادی درباره عملیات کشتن خامنه ای وجود داره. عملیاتی که به نظر می رسد بدون همکاری جاسوس‌های در عالی‌ترین سطح نظام امکان پذیر نبود. نه یک نفر، بلکه شاید شبکه‌ای از جاسوس‌ها که هم جلسات محرمانه ترتیب دادند، هم زمان و مکان جلسات را به سرویس‌های خارجی اطلاع دادند و مهمتر از آن وانمود کردند که غافلگیر شدند.
10: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهت‌گیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
1: این وضعیتی که عراقچی با آن اعتراف میکند البته دیگر نامش نفوذ نیست، تسخیر است. تصاحب ساحت تصمیم گیری جمهوری اسلامی، نظامی که حالا به نظر شیشه عمر رهبرانش نه در دست خدا بلکه در اختیار جاسوسان اعظم اسرائیل است. مشتبه پول محسن، لندن.
9: سپاس از همراهی شما با گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب و به صورت آرشیو در دست.

کنیم، وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم و در کنار شما نازنینان باشیم، شمایی که صدای ما رو به هر طریقی میشنوید، چه در مسافرت و در تعطیلات تابستانی هستید و از طریق اینترنت در جای به جای جای جای این دنیای کوچک هستید و ما هم در خدمت شما، و چه شمایی که در استکهلم هستید و روز کاری رو پشت سر میذارید، چه هم تو خونه هستید و دارید استراحت میکنید. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش باشه. امروز روز جمعه آدینه 24 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 2 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 30 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول که تلفن های استودیو 08-2398-08-3843 هستش، برای اسمس 070-439-8194، برای ایمیل info@همسفرradio.cz و سایت www.همسفرradio.cz هم برای شما عزیزانی هستش که مایل هستی از طریق تصویری و صوتی و نمیدونم آرشیو و نمیدونم اطلاعات در مورد ما اینا بتونیم که در کنارتون باشیم. اگه اجازه بدید با وضعیت هوا پیش بریم و ببینیم که یه مثل که یه حرم گرمایی قراره دوباره برگرده به سوئد و یه چرخی بزنه. البته زیاد طولانی نخواهد بود، ولی خب بالاخره بهتر از هیچیه. و این رگه‌های بارانی هم همونطوری که براتون گفتم با اون چرخشی که برخلاف عقربه جهت عقربه ساعت هستش از روی دریای شمال عزیزان و دریای نروژ میچرخه و میاد و میریزه و میره و سوئد ما رو خوشگل و خوشگلتر و خوشگلترش میکنه. امروز هوا حدود اگه اشتباه نکنم نزدیک 22-23 درجه بالای صفر بود در استان استکهلم، یه ذره بالاتر از استکهلم، طرفای دالانه یه کوچولو بالاتر از استکهلم حدود 24 درجه رو داشتیم. قسمت جنوبی طرفای یوتوبوری باد داره به طرف به اون طرف اونا میره و الان روز بادداری رو اینا داشتن، 20 درجه. طرفای مالمو و اینا مثلا اسکارشام 25 درجه بالای صفر بود. و بعد امروز بعد از ظهر هم که 20 درجه بالای صفر رو خلاصه هوای بسیار قشنگی. روز شنبه هوا یه مقداری ابری‌تر خواهد بود، 20 درجه بالای صفر. روز یک شنبه ریزش باران و به صورت بسیار سریعی خواهیم داشت. این جبهه هوای بارانی میاد و رد میشه و میره و طرفای ظهر دیگه حدوداً 21 درجه آفتابی رو خواهیم داشت. برای روز دوشنبه 21 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز سه‌شنبه 24 درجه آفتابی و روز چهارشنبه هم 23 درجه آفتابی رو خواهیم داشت. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور هم میگه که خوب گوش کنیم. دوشنبه 20 درجه آفتابی، سه‌شنبه 21 درجه آفتابی، چهارشنبه 24 درجه آفتابی، پنجشنبه 25 درجه آفتابی، شیش شنبه یا که همون ما بهش میگیم جمعه یا آدینه 23 درجه و آفتابی خواهد بود. که پس میبینیم که هفته آینده از اون بلا هفته ها هستش که باید قدرش رو حسابی بدونیم. در استان استکهلم ساعت 4:19 صبح خورشید طلوع کرده، 21:28 غروب خواهد کرد، 17:09 روز و 6:51 شب رو هم در پیش رو خواهیم داشت. امروز بعد از ظهر با گذر یک جبهه هوای عجیب غریبی که اصلا من نمیدونم حالا قراره بارونی بشه نشه، نمیدونم یه لکهی بزنه نزنه، ولی به خاطر این جبهه باید رد چه بره، یه ذره بادها بیشتر میشند و بعد دوباره آروم. روز یک شنبه هم روز تقریبا بادداری خواهد بود و از دوشنبه به بعد نسیمی بیش نخواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 47 درجه همچنان بالای صفرن، اصلا باور نکردنیه. اردبیل 27، گرگان 35، اصفهان 37، کرمان 37، خرم‌آباد 42، قزوین 36، رشت 31، ساری 33، تبریز 38، تهران 35، شیراز 39، سنندج 38، قم 40، مشهد 34، کرمانشاه 31، کرج 34، همدان 34، بندرعباس 36 و عراک 36 درجه هستش. که امیدوار هستم که شما شنوندگان عزیزم، هموطنان نازنینم، هر جای دنیا که هستید، زیباترین های دنیا متعلق به شما باشه. امروز رو بهش میگن درایو ترو داگن.
این درایو ترو یعنی مثلا شما میخواید برید مکدونالد بخرید، میتونید برید اونجا پارک بکنید و

تشریف ببرین تو، برید یه بیگ مکی بخورید، یا اینکه میتونید با ماشینتون برید از جلوی یه دستگاهی رد بشید، یه نفر میگه جانم چی میخوای، میگه یه بیگ مک مثلا بده، حالا مثلا میری برگر کینگ، میگه برگر کینگ بهم بده، میره و خلاصه میگیرن و میذارن تو پاکت بهتون میدن. اینو بهش میگن درایو ثرو. مثلا میخواین برید باو هاوس، میخواین چوب بخرین، با ماشین میرین تو، همه چی رو بار میزنید، بعد میایین جلو کاسه رد میشین. اینو بهش میگن درایو ثرو. امروز روز درایو ثرو هستش که دیگه، خلاصه امیدوارم که روز درایو ثرو هم به همتون خوش بگذره. بذاریم ببینم فردا که ما نیستیم چه خبره. آها، فردا روز میخ چوبی هستش، میخای چوبی، و روز کلونی ها هستن. این کلونی هایی که آدم اجاره میکنه از کمون و میره تو سبزی میکاره و از این کارا میکنه، استراحتی میکنه برای گذروندن روزهای زیبا، بسیار کار قشنگی است و آدم در دل طبیعت میتونه که برای خودش یه ذره سبزی کاری و نمام از این چیزا داشته باشه، یه چایی هم بزنه. در صورت به فردا روز همه اونایی هستش که کلونی دارن، خوش بگذره بهتون عزیزان. امیدوارم که همیشه سلامت و پیروز باشید. ساعت 14:32 است. امروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای کمک به اسپانیایی‌ها و فرانسوی‌هایی که جنگلاشون یه داره در حال سوختن است از گرما و اینا، نیرو بفرسته و خلاصه کمکی رو بفرسته و برن بهشون کمک بکنن اونجاها. و برای من یه چیزی خیلی جالبه، یه چیز جالب. مثلا ما در سوئد قطار زیاد داریم. ریل قطار هم زیاد داریم، یکی از کشورهایی که سیستم قطارش بسیار زیاده. از روزی که من پامو گذاشتم در سال 1986 در داخل این مملکت، هی این ریلای قطار خراب میشه، میگن سیگنال فیله، هی دوباره قطارها تأخیر میکنن اینو. هر دفعه من با خودم فکر میکنم که خب ما که اینقدر قطار داریم، اینقدر ریل داریم، خب باید یه آمادگی هم داشته باشیم دیگه، یا آمادگی داشته باشیم که اینا خراب میشه اینقدر تأخیر نشه. یا ما در سوئد برف زیاد داریم، روزهای سرد و برفی هم زیاد داریم. هر ساله میبینی آقا خیابونه به هم میاد، این ور به هم میاد، نمیدونم ماشینا رو میان برفا رو میروبن، ماشینا رو نمیدونم جلوشون گیر میکنن، ماشینا بیرون نمیتونن بیان، تو نمیتونن برن. خب وقتی آدم این همه برف داره، بالاخره باید یه در طول داخل کاری یه سال دو سال که نیستش که همیشه این برفه بوده، خب باید تجهیزات آدم داشته باشه. حالا چرا اینا رو گفتم؟ وقتی یه سری کشورها هستن که گرمن، بابا من از اون موقعی که اومدم یادمه در آمریکا منطقه کالیفرنیا و اینا همیشه آتش سوزی بود، آریزونا و کالیفرنیا و اینا آتش سوزی بود. نمیدونم در منطقه، در مناطق گرمسیر مال اروپا مثل ایتالیا و یونان و جنوب فرانسه و جنوب اسپانیا همیشه آتش سوزی بود. خب بخرین 10 تا دونه هلیکوپتر و هواپیما بذارین که بتونین برین چیز بکنین. هی این از اون قرض میکنه، اون از این قرض میکنه، اون از این قرض میکنه، اون از اون قرض میکنه. نمیدونم، ولی به نظر من این بسیاری از بودجه هایی که در کشورهای مختلف خرج میشه، خرج چیز درست حسابی نمیشه. اون چیزی که باید باشه خرج نمیشه. حالا کجا میره؟ خدا داند، خدا داند، خدا داند. ساعت 14:34 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. من یه آهنگ درخواستی دارم که این آهنگ از هوشمند عقیلی هست، عزیزی از من خواسته. من تا حالا خودش یعنی فکر بودم شاید شنیده بودم، ولی تا حالا بهش دقت نکردم. کار بسیار زیبایی به نام مهر تو، به نام مهر تو. آهنگ یه ذره آرومه ولی کار بسیار زیبایی، ولی چون درخواستی است و از من قول گرفتن که قبل از ساعت 3 بعد از ظهرم پخشش بکنم، این کار رو پخش میکنیم و میشنویم و یادی هم از هوشمند عقیلی میکنیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.

0: به مهر تو با صدای هوشمند عقیلی. سپاسگزارم از این شنونده عزیزمون که این کار رو از ما خواستند و این لینک رو برای من فرستادن که تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. این از این کارهایی که صدای ایشون هم از اون صداهایی که روح آدم رو سیغل میده، جلا میده. بب. ساعت 14:41 است. بریم یه سری بزنیم به ژاپنی ها. بله، بریم یه سری بزنیم به ژاپنی ها. میدونید که ژاپن یه کشوریه که از نظر تکنولوژی بسیار بالاست و خلاصه قوانین از نظر دیسیپلین اینا خیلی کشوری قوی هست. مثلا تو فوتبال و اینا، مثلا ژاپنی یه جایی فوتبال بازی میکنن، آدمایی که اونجا هستن زن و مرد زیر پای خودشون تمیز میکنن میکنن تو کیسه آشغال هم با خودشون میبرن، جمع میکنن میبرن میذارن بغل سطح آشغال و خلاصه میرن. این معروفن اینا ژاپنیا. یا توی خیابوناشون، توی ماشین روندنشون، توی نمیدونم از پمپ بنزیناشون اصلا یه سری مراسم دارن. بابا اصلا این وقتی میری سوار قطار میخوای بشی، اونی که مسئول قطار هستش که مثلا بلیط ها و اینا رو نگاه میکنن، وقتی که همه سوار شدن برمیگرده یه تعظیمی میکنه به راننده قطار، یه تعظیمی به مردم، بعد قطار را میفته. این تعظیم کردنشون معروف، احترامه دیگه، احترام. اما این ژاپنیا همچنان در اون از نظر چه میدونم یه سری قوانینشون در همون دوران انسانهای اولیه سر میکنن یا میدل تیدن. در ژاپن ما یه قیصر داریم، یعنی ما که نه، اونا یه قیصر دارن. خانواده قیصر ژاپن یه سری قوانین دارن و بیشتر زناشون هم دخترزا هستن. یعنی چی؟ یعنی البته این اشتباهه، چون علم ثابت کرده که تعیین کننده یه دختر و پسر برای یک بچه پدر هستش نه مادر. ولی خب در رسم و رسومات قدیمی میگفتن طرف مثلا 7 دختر میزایید، 5 دختر به دنیا میآورد، میگفتن نه این خانوم دخترزاست، طلاقش بدین یکی دیگه بگیرید. مثلا خیلی عجیب غریب. در این ژاپن هم الان یه مشکلی پیش اومده، تعداد مردها در خانواده قیصر دیگه، آره دیگه همین کایسر هوست، این شیسار هوست داره، تعداد مردا کمتر میشه. الان وقتی که اگر که این قیصر کنونی بخواد که از دنیا بره، یه مشکل اینا پیدا کردن که ایشون یه دختر داره، پرنسس آیکو، و طبق قوانین این چیز قدیمی که اینا دارن، یک زن اجازه قیصر شدن نداره. حالا اینا توش موندن. چند وقت پیش دختر عموی همین خانم آیکو اومد رفت با یک آقا پسری خارج از خانواده همین قیصری ازدواج کرد، همین پرنسسا ماکو اومد رفت ازدواج کرد و اون تایتل قیصر بودن، جز خانواده قیصر بودنش رو ازش گرفتن، گفتن که شما دیگه چیز نیستی، امپراتور، جز خانواده امپراتور. یا مرسی، این امپراتور شاید کلمه زیباتری باشه. و بهش گفتن که تو دیگه جز خانواده امپراتوری همین قیصر نمیتونی باشی و دیگه یه آدم معمولی هستی. حالا یه مشکل برای اینا پیدا شده، با اینکه بیشتر درصد بالایی از مردم ژاپن طبق نظرخواهی‌هایی که شده پشت سر این خانم پرنسس آیکو هستن و میگن که چه اشکالی داره که یک زن بتونه قیصر بشه، اینا گفتن نه، قوانین ما همینه و حتی در این دور زمونه که مردم میرن در کره مریخ دنبال آب میگردن، زن جماعت حق قیصر شدن و اینا نداره. چیکار کنیم پس؟ گفتن که یکی آدم رندی در اون وسط برگشت که پس ما باید یک قانون بذاریم، یک قانون جدید تصویب بکنیم که خانواده حالا امپراتور یا قیصر بتونن برن یه پسر آداپت کنن، یعنی حاضرن برن یکی که اصلا جز این خانواده نیست ولی جنسیت مرد داره، یعنی مذکر هست و آداپتو کنن به عنوان بچه خانده خودشون بیارن قیصرش بکنن، ولی به دختر خودش که از خون خودش هست نمیتونه قیصر بشه. بفرمایید. یعنی با این همه ساز و دهل و این همه که آقا ما جزء پیشرفته ترین ها هستیم و جزء نمام دموکرات ترین ها هستیم و دسیپلین های خودمونو داریم و تمیزیم و مرتبیم و اینا، هنوز در کشور ژاپن یک خانوم نمیتونه از پدر ارث ببره این تاج و تختو. البته این قوانین رو ما در سوئد هم داشتیم اگه که یادتون باشه، یه بارم براتون صحبت کردم یه چندین ده سال پیش، اومدن برگشتن گفتن که آقا جون ما وقتی که داریم میگیم برابری زن و مرد، برابری زن و مرد، ما فرزند به ارشد پادشاه باید بتونه پادشاهی رو به ارث ببره و در این کیس پرنس فیلیپ نیست، پرنس فیلیپ مذکره ولی بچه ارشد نیست و خواهر ایشون خانم ویکتوریا باید بتونه پرنسس به پرنسس که سوئد بعد بتونه که حالا حکم پادشاهی رو که در وقتی یه نفر مؤنث باشه یا زن باشه رو بهش میگن ملکه، بعد ایشون ملکه سوئد بشه. تمام شد رفت. این حرفا رو نداریم که این از اون بزرگتره، این از اون کوچیکتره، این مرد، این زن، اینجور چیزا رو نداریم. و این قانون رو در سوئد عوض کردند، این قانون رو در سوئد عوض کردند. دوستان برای من می نویسن که قیصر یا همین شیساره میشه امپراتور. اوکی، حالا ما میگیم امپراتور، دستتون درد نکنه، زیاد فرق نمیتونه. یکی از دوستان نوشتن نوید جان درود، اون وقت وقتی ما میگیم شاه میخوایم همه دنیا میگن احتمال داره دیکتاتور بشه و نباید شاه داشته باشه. حالا از این همه دنیا که نمیگن، ولی خب دیگه یه سری اعتقادات خودشونو دارن دیگه. یکی از ژاپن تنها کشور جهان است که امپراتور داره، شوربختانه زنهاشون رو که هم کتک میزنند و زن رو مثل آدم نمیبینن. مرسی، شما هم نوشتیم. همین سنت هم در کشورهای دیگری هست، از جمله در ایران هم بوده. ما قیصر نداشتیم تو ایران، امپراتور نداشتیم، نمیدونم، شاید هم بوده، حالا دیگه حالا اون موقع بوده، حالا دیگه مکه الان که یه سری ها نمیدونم چیز هستن، حالا فعلا که مشکل ما نیست، درگیری همچی درگیری و خوشبختانه فعلا نداریم که بر سر تخت و تاج ببینیم که پسر باید این چه مثلا بتونه پادشاه بشه یا دختر بتونه که ملکه کشور بشه. ببینیم که حالا اینو قانون رو رد میکنند و میرن یک پسر آداپت میکنند و دارن بیارن بگن بفرمایین یا نه. بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ دنبال خبر.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلاون دولارون ولش کن در اقوان.

0: هیچی نمیشه. خب بریم یه سری به کشور ترکیه بزنیم. میدونید که کشور ترکیه با سوئد یه چند سالی هست یه سری مشکلاتی رو با هم دیگه دارن، سر خلافکارهایی که ترکیه میگه مثلا اینا خلافکار بودن در ترکیه و نمیدونم تروریست بودند و اینا. شما باید به ما پس بدید که یه لیست 70-80 تایی داده بود که سوئد اگه اشتباه نکنم یکیشونو پس داد که ثابت شده بود که اینا مثلا طرف یه خلافکار واقعیه، نه مثلا آزادی خواه یا مثلا سیاسی و اینا. کشور ترکیه هم سر این جریان ناتو سر این مسئله رو بهونه کرده بود و اینا، تا بالاخره رضایت دادن. اما روز 21 ماه یولی یعنی 3 روز پیش هواپیما از ترکیه در فرودگاه آلاندا یا حالا در سوئد نشست و یک آقای 40 ساله سوئدی رو که در سوئد و مخصوصا در قسمت غرب سوئد ایشون ید طولایی در خلافکاری داشتن، مواد مخدر، اقدام به قتل اینا، و خود ایشون در دادگاه سال 2024 به 5 سال و 9 ماه زندان محکوم شده بوده. ببخشید سال 2022 بعد دیگه چیز پلیس بین المللی دنبالش بود در تا سال 2024 در ترکیه دستگیرش کردن. از اون موقع حالا در زندان ترکیه بود ولی پسش نمیدادن به سوئد، که در یک کار عجیب غریبی که ترکیه بالاخره انجام داد این آقا رو 21 ماه یولی به سوئد تحویلش دادند و حالا دیگه پرونده و جریان و دادگاه و نمیدونم دیگه زندان و اینا دیگه همه چیش طبق قوانین سوئد پیش خواهد رفت. احتمالاً ترکیه این کارو کرده یه در باغ سبزی نشون بده که آقا ببین ما میفرستیم، حالا شما هم بفرستین دیگه. اما بیشتر کسانی که از ترکیه فرار کردن و اومدن به سوئد و در اینجا پناه آوردن بیشتر مسائلشون خلافکاری نبوده، بیشتر مسائلشون سیاسی بوده. و حالا ببینیم که چیکار خواهند کرد. نمیدونم آیا واقعا دولت سوئد میاد این کار رو انجام بده و کسانی که به خاطر مسائل سیاسی درگیر هستند و فرار کردند و اومدند و اینا رو به ترکیه پس بده، یا سر حرف خودش میسته. اینم که بابک افرا بود با هم دیگه شنیدیم. بعد بریم یه خبر از آمریکا براتون بخونیم که احتمال داره روی ما هم تأثیر داشته باشه. افزایش انتظار بازار برای بالا بردن نرخ بهره آمریکا در پاییز. بنوشته سایت stockholmian.com پس از جهش بهای نفت در روزهای اخیر و افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای تورمی، بازارهای مالی بیش از گذشته انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در پاییز نرخ بهره خودش رو افزایش بده. شبکه اقتصادی CNBC گزارش داده که سرمایه گذاران اکنون احتمال بیشتری برای افزایش نرخ بهره رو در نشست ماه سپتامبر در نظر میگیرند. بر اساس ابزار فدواچ اگه اشتباه نکنم متعلق به گروه CMI، احتمال افزایش 0.25% نرخ بهره در ماه سپتامبر به 83% رسیده، در حالی که این احتمال تنها یک هفته پیش 53% برآورد می‌شد. همزمان در پلتفرم پیشبینی کارشی نیز میزان شرط‌بندی بر سر افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر به شکل محسوسی افزایش یافت و نشان میده که معامله‌گران بیش از گذشته به سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو باور دارند. بازار اوراق قرضه نیز پیام مشابهی ارسال کرده. روز پنجشنبه بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا برای نخستین بار از ماه ژانویه سال گذشته از سطح 4.71% عبور کرد. تحلیلگران این روند رو نشانه ای از آماده شدن سرمایه گذاران برای دوره‌ای با نرخ‌های بهره بالاتر می‌دونن. در حال حاضر نرخ بهره سیاست بانکی مرکزی آمریکا، بانک مرکزی آمریکا در محدوده 3.5 تا 3.75% قرار داره. افزایش بهای انرژی و نگرانی از تداوم تورم میتونه تصمیم گیران فدرال رزرو رو به ادامه سیاست‌های سختگیرانه پولی وادار کنه، موضوعی که اکنون بیش از هر زمان دیگری در قیمت دارایی‌های مالی منعکس شده. بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا معمولا منتهی به بالا رفتن نرخ بهره در دیگر اقتصادهای دنیای غرب میشه. با این وجود نرخ تورم در سوئد حتی پایین‌تر از نرخ 2% بانک مرکزی این کشور و به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم آمریکاست، که احتمال خب خیلی کم میره که نرخ بهره رو بخوان دوباره تغییر بدن، به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی سوئد بسیار بسیار خوبه، کارخانه ها در حال کار کردن هستن، صنعت و نمیدونم به بازار بورس و اینا همه چی خودشو خوب داره نشون میده، و حالا ببینیم که سوئدی ها این کارو میکنن یا نمیکنن، ولی من بعید میدونم. اما پس از چند روز هوای ناپایدار در سراسر سوئد، پیش بینی ها از بازگشت گرمای تابستان در اواسط هفته آینده خبر میدن. بر اساس تازه ترین برآوردهای هواشناسی، یک جبهه هوای گرم در حال حرکت به سوی سوئد و میتونه شرایط بسیار گرمی رو در بخش های مختلف کشور ایجاد کنه. به گفته هنریک رایمر، هواشناس شبکه تلویزیونی سوئد، مناطق جنوبی کشور بیشترین تأثیر رو از این سامانه خواهند گرفت و دمای هوا در این نواحی ممکن است به حدود 25 تا 28 درجه سانتیگراد برسه. این افزایش دما میتونه بار دیگر حال و هوای تابستانی را به جنوب سوئد بازگردونه. در همین حال انتظار میره بخشای شمالی سوئد نیز از هوایی گرمتر نسبت به روزهای اخیر بهره‌مند بشن. بر اساس پیشبینی ها دمای هوا در این مناطق در اواسط هفته آینده بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد خواهد بود. کارشناسان تاکید میکنند که تا پیش از استقرار کامل این جبهه هوای گرم، طی چند روز آینده همچنان شرایط جوی ناپایدار در بسیاری از نقاط کشور ادامه داره. با این حال اگر روند فعلی پیشبینی ها تغییر نکنه، از اواسط هفته آینده بخش بزرگ از سوئد شاهد بازگشت هوای گرم و آفتابی خواهند بود. میدونید که ما ذره ذره به پایان ماه یولی داریم خودمون رو نزدیک میکنیم و عملا طبق اون چیزهایی که من در بخش گزارش همین مال هوا براتون در موردش صحبت کردم، میبینید که از دوشنبه این هفته خلاصه عزیزان هوای گرمی رو در پیش رو خواهیم داشت و تا حدود 24-25 درجه هم در استان استکهلم میتونه که بالا بره، و همین دلیل امیدوار هستم که در ماه آگوست هم از این خبرهای خوب داشته باشیم و خلاصه ببینیم که حالا چجوری پیش میره دیگه، ولی من فکر میکنم گرمایی رو خواهیم داشت. یه مطلبی رو چند روز پیش بود که فکر کنم یه هفته پیش بود در سایت استکهلمیان نوشته بودن که سهام اسپیس اکس پایین اومده، بعد چون اسپیس اکس با آمازون یه رقابت و با مایکروسافت و آمازون و اینا رقابت دارند و اینا میلیاردرها با هم دیگه رقابت دارن، من چند تا از دوستان در طول هفته از من سوال کردن که من یه جواب مشخص دارم، گفتم نمیدونم. من از این بازی‌های اقتصادی میلیاردی سر آنچنانی در نمیارم، چون اصلا در کار بورس و بهره و نمام این چیزا نیستم، تو این شرط بندی ها هیچ وقت شرکت نکردم و نمی‌کنم. و امروز هم یکی از عزیزان از من سوال کرد، من باز هم باید همینو بگم، وجدانی نمیدونم، اینه که در رابطه با مسائل اقتصادی به این سبک اصلا و ابدا از من سوال نکنید که شرمنده حضورتونم. یکی از شنوندگان نازنین ما زنگ زدن، بانوی زنگ زدن و گفتن که خودشون روشون نمیشد بیان روی خط. من گفتم بخش نیازمندی های ما به این سبک و اینا، ایشو گفتن که والا من روم نمیشه بیام روی خط. گفتم خیلی خوب. و ایشون سوال کردن که اگر کسی یک پزشک زنان خوب متخصص میشناسه بتونه که چیز بکنه، بتونه که معرفی بکنه. دوستان ازتون خواهش میکنم اگر که پزشک زنان متخصص میشناسید به تلفن 070-439-8194 که تلفن اس ام اس ما هست، 070-439 81-94 یه اسمس بفرستید، نام اون پزشک زنان و همچنین مخصوصا که ایرانی باشند و فارسی زبان باشند و برای ما بفرستید که ساعت 5 این بانوی عزیز قرار شد به من زنگ بزن، چون خودشون شنونده برنامه نیستن و اینو سوال بکنن، من بسیار خوشحال میشم. 070-439-81-94 دیگه براتون بگم، نمیدونم خبرها رو، حالا خبر بیشتر خبرهای داخلی سوئد خیلی کم دارم، یه چند تا دارم که یه ذره بکش بکشی و اینا هستش که حالا اونا رو براتون خواهم گفت. در اتحادیه اروپا بحث بر سر این که شبکه‌های اجتماعی رو برای بچه‌های زیر 15 سال کاملا محدود بکنند وجود داره، کاملا محدود وجود داره تا بچه‌ها، حالا اینا به چه طریقی میخوان بدونن که این بچه‌ها زیر 15 سال هستند و اینا، دیگه اونو دیگه نمیتونم چیز بکنم، اونو دیگه نمیتونم در مورد صحبت کنم، ولی صحبت بر سر این استش که این بچه‌ها واقعا ضربه میخورن، اذیت میشن، داغون میشن با این مسائلی که وجود داره و در این شبکه‌های جهانی روشون تاثیرگذار هستش و اذیتشون میکنه و به همین دلیل میخوام محدود کنم. امروز من یه خبر دیگه هم شنیدم که در اسپانیا دارن فکر میکنن که اولا نسل آینده کسی بهشون سیگار نفروشه، دوما سیگار کشیدن و محدود به مثلا در کنال ساحل، در رستوران ها، نمیدونم در اینجور جاها و اینا، جاهای عمومی و اینا کاملا ممنوع بکنن. پخش آگهی هایی که مربوط به توباک میشه، حالا سیگار و نمیدونم از اینجور چیز میزا پیپونه محمد میشه اینا رو ممنوع بکنن، این سریه این چه وایپا و اینایی که یا ویپ میگن، وایپ میگن اینایی که سیگار الکترونیکی ها، اینا رو محدود بکنن، فروش سیگار رو به جوان ها محدود بکنن، ممنوع بکنن، مجازات بذارن و اینا. حالا چطور پیش خواهد رفت خدا داند، اونم در کشوری مثل اسپانیا که نمیدونم یادتون میاد یا نه، شمایی که مسافرت به اسپانیا زیاد کردین قدیما، یه 20 سال پیش اصلا تو لباس فروشی زیر سیگاری بود، تو فرودگاه که وارد میشدی همه منتظر چمدونا بودن سیگارا رو روشن میکرد، البته الان خیلی محدودتر شده و نسل آینده رو میخوان یه کاری بکنن که نتونه که سیگار بکشه. اینم از این. اما اگه یادتون باشه من یکی دو روز پیش در مورد یک آقا پسر 18 ساله‌ای صحبت کردم که این پسر 18 ساله الان اسم و رسمش هم اومده بیرون به اسم هوگو پترسون، یعنی این آقای هوگو پترسون من از قیافه و اسمش اینا این سوئدی سوئدی، ایشون میاد که محکومش کردن که میخواسته معلماشو یا مسئولین مدرسهشو که دبیرستانی که میرفته رو بکشه و اینا، خب خیلی خبر سربسته بود اما الان یه جورایی چی سر شده، اطلاعات بیشتر شده. این آقا هوگو میاد میره تو کامپیوترش و اینا فکر چیز میکنه که بمب چجوری درست میکنه، بله ممکنه بتونه آدم بکشه، و چون میخواسته مدیریت مدرسه رو و یه مخصوصا یکی از چیزهای مدرسه رو، کادر مدرسه رو مخصوص، یه آدم مخصوصی رو بکشه، میاد بمب و طوری طراحی میکنه میذارتش در یک پاکتی، در یک بوکسی، این بوکس رو با یک کاغذ کادوی خیلی شیک میپیچه قرمز، یه فکل هم میزنه روش، میذاره روی کاپوت ماشین یکی از کارکنانی که مال مدرسه مال دبیرستان بوده که اونو بکشتش، و چجوری طوری هم طراحی کرده بوده که اگه در پاکت رو واز کنی این منفجر بشه، نه اینکه تکونش بدی، فقط باید در رو باز میکردی، در پاکت رو این بسته رو باید باز میکردی تا منفجر بشه، که خوشبختانه وقتی که اون مسئوله میاد میبینه رو ماشینش یه بسته هست و یه پاپیون و اینا، مشکوک میشه و زنگ میزنه به پلیس و ماموران بمب و اینا میان و میبینن بله یک بمب درست حسابی در داخل ماشین کار گذاشته شده، که دیگه خلاصه ایشون رو دستگیر کردند و دیگه حالا به زندانیشو که بهش دادند و دیگه توضیحات بیشتر دادیم، ولی خوشبختانه نتونست به کسی آرسیب برسونه و 13 سال زندان براش بریدن. حدود اگه اشتباه نکنم یه 500 هزار کرونی هم چیز نقدی بوده، چون مثل اینکه این خطر به روی چهار، به طرف چهار نفر بوده، برای اقدام به قتل چهار نفر ایشونو چیز کردن، محاکمه کردن. 500,000 و 13 سال زندان برای یک آپسر 18 ساله. اینا مشکلات روانیه دیگه عزیزان، دیگه اینا مشکلات روانیه. هر جوری که شما بخواین چیز بکنین، هر جوری که شما بخواین حسابشو بکنید، یه آدم سالم، یک بچه سالم هیچ وقت نمیاد یه همچی کاریو انجام بده، با یک همچین برنامه ریزی بیاد این کارو انجام بده. ببینم اسمس ها، اوه 7 اسمس اومده، ببینم چی هستش. دوستی نوشتن، اوه خب 6 تا از این اسمس متعلق به یکی از عزیزان هست. یک نامی رو برای ما نوشتن، نوشتن متخصص زنان هستند. از طریق الوا خوتیخو براش به راحتی میتونن وقت بگیرن با این خانم. کاش که شماره تلفنی اگه داشتین هم میفرستادید، ولی مرسی در صورت. و یکی دیگه از عزیزان هم نوشتن و یک لینک گوگل هم برای من فرستادن، اسپسیال جینولوگ اوکنام فلان بسار اینا بسیار عالی، مرسی، دستتون درد نکنه. پس من این دوتا نامو حتما این شنوندمون که زنگ زدن بهشون میدم. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان. دیگه واسه تون بگم از خبرهای دم دستی. افزایش گرایش کودکان و نوجوانان به دوست هوش مصنوعی، کارشناسان درباره خطرات اون هشدار دادن. در سالهای اخیر کودکان، بذارین یه لحظه معذرت میخوام، من قبل از اینکه این خبر رو بگم، بذارین من اول یه خبر دیگر رو میخوام براتون پخش بکنم، چند دقیقه بیشتر نیست. این خبر رو گوش کنین تا من بعدن بیام و چیز بکنم، که من بعدن بیام و براتون در رابطه با همین هوش مصنوعی صحبت کنم. این تیکه رو بد نیستش که با هم دیگه بشنویم، خیلی جالبه.
1: و خبری از جهان تکنولوژی، اوپن‌ای‌آی تایید کرده که یک عامل هوش مصنوعی در اقدام بی سابقه و در جریان آزمایش‌های امنیتی داخلی بدون دخالت انسان از محیط ایزوله خارج شده و به طور مستقل یک حمله سایبری واقعی انجام داده. این ایجنت در حمله کاملا خودکار با کشف آسیب‌پذیری‌های ناشناخته به اینترنت دسترسی پیدا کرده و اطلاعات ورود به یک استارتاپ هوش مصنوعی را سرقت کرده. اوپن‌ای‌آی هشدار داده با پیشرفت‌تر شدن مدل‌های هوش مصنوعی، چنین اتفاق‌هایی در آینده رایج‌تر هم میشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو کنیم با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه از لندن. آقای سمیزاده، یه خورده ترسناک هم هست دیگه هوش مصنوعی خود به خود چه کارایی میتونه بکنه؟
2: درود بر شما و بینندگان محترمتون. بله واقعا ترسناک شده. البته جالبی قضیه نیستش که این مدل از اون محیط آزمایشگاهی یا از اون لبی که بوده یا در واقع جوری قفسی که براش ساخته بودن فرار کرده، بلکه دو تا محیط دیگر هم از اونها عبور کرده و بعد یک حفره امنیتی که وجود نداشته رو، یعنی انسان‌ها قبلا فکر نکرده بودن، به وجود آورده و تونسته از اطلاعاتی که اونجا در اون پلتفرم به کار گذاشته شده استفاده بکنه. چرا این کارو کرده؟ انگیزه، نه اینکه انگیزه خود هوش مصنوعی باشه، انگیزه بر این بوده که اینها در اون قفسی که داشتن این آزمایش میکردن، این هوش مصنوعی بتونه بالاترین نمره رو بگیره و در اون جایی که بخواد بالاترین نمره رو بگیره رفته تقلب کرده، یعنی رفته در اون پلتفرم هاگینگ فور، به هاگینگ فیس رفته، اونجا دیده که چه استارتاپایی دارن جواب این سوالا رو به چه صورت میدن، جواب سوالا رو پیدا کرده و تونسته از ابزارهای مورد نیازش که برای به اونجا برسه، برای دسترسی به اینترنت و اونجا رسیدن مورد نیازش هست، اونا رو اجرا بکنه، همگرایی ابزاری پیدا کرده و رفته بهترین نمره رو آورده. در واقع انگیزه انسانی که همیشه باید نمره 20 بگیرین، اینجا ما به هوش مصنوعی دادیم. البته اولین بار نیستش که هوش مصنوعی این کارو کرده، خب اولین بار که از قفس فرار کرده، ولی دفعه پیش شرکت انتروپیک یه مدلی معرفی کرد از اون زیر مجموعه مدل‌های اپوس. این مدل سازنده خودش، مهندس خودش رو تهدید کرد کرد. از اونجایی که مهندسش بهش گفتش که من میخوام از اینجا از برق بکشمت، این مدل شروع کرد به تهدید کردن این مهندس و گفتش خب اون اطلاعاتی که با من تا الان شما اشتراک گذاشتی رو من همگانی میکنم و به حال شروع کرد به اخاذی کردن از مهندس اجرایی. و خب میبینیم این مدل ها نه تنها روش پیدا کردن دسترسی به اون چیزی که میخوان رو پیدا کردن و بهش در واقع واقف شدن، بلکه میخوان از ما انسان ها جلو بزنن، دست برتر داشته باشن و در همه چیز نمره خوب بگیرن. و این دلیلی بوده که این پوش مصنوعی از قفس یا از اون محیط اجرایی سندباکس فرار کرده.
0: بله،
1: سپاسگزارم از
0: شما. بله، میبینید که پس هوش مصنوعی هم یاد میگیره که فرار کنه، محدوده کاری خودش رو عوض کنه، بره و اقدام بکنه. حالا در سالهای اخیر کودکان و نوجوانان بیش از گذشته هوش مصنوعی رو به عنوان یک دوست یا هم صحبت انتخاب میکنند. این برنامه ها به صورت شبانه روزی در دسترس هستند، همیشه به حرف کاربران گوش میدهند و آنها را قضاوت نمی کنند. با این حال کارشناسان هشدار میدهند که استفاده از این فناوری در کنار مزایا خطرهای مهمی نیز به همراه داره. دوست هوش مصنوعی در واقع یک برنامه گفتگوه که به گونه ای طراحی شده تا مانند یک انسان پاسخ بده. کودکان می توانند از طریق نوشتن یا گفتگوی صوتی با آن ارتباط برقرار کنند، بازی انجام بدن، درباره مسائل عاطفی پرسش کنند یا هنگام احساس تنهایی با اونها صحبت کنند. از نگاه بسیاری از کاربران این برنامه‌ها همیشه فرصت پاسخگویی دارن، بدون تأخیر واکنش نشون میدن و برای پاسخ دادن به پرسش‌های درسی یا کنجکاوی‌های روزمره نیز مفید هستند. با وجود این متخصصان تأکید می‌کنند که هوش مصنوعی یک انسان واقعی نیست. این فناوری احساس، همدلی و درک انسانی نداره و تنها بر اساس داده‌ها پاسخ تولید می‌کنه. همچنین ممکنه برای جلب رضایت کاربر پاسخهای ارائه بده که نادرست، گمراه کننده یا حتی زیانبار باشن. نگرانی دیگر حفظ حریم خصوصی. کودکان ممکنه ناخواسته اطلاعات شخصی، خانوادگی یا محرمانه خودشون رو با این برنامه‌ها در میون بذارن. علاوه بر این وابستگی به بیش از اندازه به گفتگو با هوش مصنوعی میتونه باعث کاهش ارتباط با دوستان و خانواده بشه، در حالی که روابط انسانی نقش مهمی در یادگیری مهارت‌های اجتماعی داره. کارشناسان به والدین توصیه می‌کنند درباره نحوه استفاده فرزندان از هوش مصنوعی با آنها گفتگو کنند. برای استفاده از این ابزارها چارچوب مشخصی تعیین کنند و به کودکان بیاموزند که همه پاسخ‌های هوش مصنوعی درست نیست و همواره باید با نگاه انتقادی آنها را بررسی کنند. خب پدر یکی نیست بگه اگه که این پدر مادرها و خانواده با بچه حرف میزدن که دیگه بچه نمیرفت دست به دامن هوش مصنوعی بشه. باش حرف نمیزدن که این میره دست به دامن هوش مصنوعی میشه دیگه. قصه براش تعریف نمی کنن، داستان تعریف نمی کنن، خاطره تعریف نمی کنن، نمیگن بیا عزیزم بشین اینجا یه دو دقیقه با هم دیگه چهار تا کلام حرف بزنیم ببین.

0: خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ خط 98-38-43 خودمون. درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: آقای یزدی، درود میفرستم خدمت شما و همه شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: آقای یزدی، خواستم با کسب اجازه از شما در رابطه با برنامه شنبه این هفته 25 یه توضیحات خدمت شما و همه شنوندهای عزیز.
0: خوشحال میشیم، خواهش میکنم.
1: سپاسگزارم. آقای یزدی، برنامه این هفته هم مثل هفته گذشته ساعت

0: 13:30 دقیقه توی محل هفته گذشته، مثل هفته گذشته نورا بنتوریت هستیم ما دوستان، که فقط یه تفاوتی داره که ما قبل از حرکت یک برنامه‌ای داریم برای شاه فقیدمون محمد رضا شاه پهلوی. یادبودی هستش که قبل از حرکت راهپیمایی در همون محل نورابنتوری دوستان انجام میدن و خواهش میکنیم که دوستایی که علاقمند هستن، مطمئنا علاقمند هستن، رأس قبل از ساعت حداقل 13:30 دقیقه در محل باشن که مراسم رو از دست ندن. و بعد از قضیه مراسم که انجام شد، همراه دوستان به مسیر راهپیمایی شروع میکنیم و مثل همیشه تا مرکز شهر ادامه داره.
1: بسیار عالی. پس حتی روز شنبه 13:30 دقیقه نورابنتوریت.
0: بله قربان، سپاسگزار از شما.
1: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
0: سپاسگزار از وقتی که
1: دادید. خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خب دوستان، توجه کردید که 13:30 دقیقه روز شنبه در نورابنتوریت. اما بریم سراغ اجازه بدین بریم سراغ شهر مالمو. بله بریم سراغ شهر مالمو. یه آقای طبقه آلو مثلا پنجم ششم چهارم پنجم فرق نمی کنه، در یک آپارتمانی با خانوادش، بچه و زن و بچه و اینا همه نشسته بودن، یک دفعه می بینن که یه آقای لخت از بالکن آویزون شد و پرید تو بالکن اینا، پرید تو بالکن اینا و اومد آقا رو، پنجره هم باز دیگه، هوا گرم، پنجره باز، پنجره رو چیز کرد، همون چی بهش میگن، آقا رو گرفت و چاقو رو گذاشت زیر گلوش و گفت الان میکشمت. آو جی داد، بعد چاقو رو از بغل گردن ایشون برداشت و شروع کرد لگد زدن به میز و صندلی، حالا جلو بچه کوچیک و خانواده طرف، اینو بزن اونو بزن، اینو بشکون اونو بشکون و اینا، و خلاصه در رو باز میکنه میره توی راه رو، از توی راه رو هم فرار میکنه، میدوه میره تو خیابون و این بدبخت هم شکه، زنگ میزنن به پلیس و پلیس میاد و طرف توی محل پیداش میکنن، تو محل پیداش میکنند و میرند و میبینن که به شدت نشست و توی بازجویی میگن که چرا این کارو کردی، میگه والا من حقیقتش یه چیزی کشیدم و یه حالتی بهم دست داده بود که فکر میکنم یکی میخواد منو بکشه، آخه آدم لخت مادرزاد از بالکن آویزون میشه میره تو خونه مردم، طرفو تهدید میکنه اینا، بعد تازه تو راه رو هم جای خون و اینا پیدا میکنن، معلوم بوده حتی به خودش هم زخمی شده بوده، حالا زمین خورده بوده، چاقو زده بوده به خودش اینا، خلاصه طرفو میگیرن، طرفو میگیرند و میبرن اداره پلیس و میذارنش تو بازداشت نگرش میدارن. دو روز بعد پدر این طرف که اومده بوده لخت تهدید کرده بوده، که در واقعیتش صاحب آپارتمان حساب میشه، یعنی قرارداد آپارتمان به اسمش بوده، خونه اجاره، به همراه یک نفر دیگه میان در خونه همسایه رو میزنن، تلفن هم میگیرن، آقا پسر شروع میکنه حرف زدن، حالا طرف تو بازداشتگاه تلفن چرا داره، حالا اون دیگه یه بحث دیگه، و بهش میگن که شما باید این عملایی که کردی رو پس بگیری، وگرنه پسرم از زندان بیاد بیرون میکشتت، سرت میبره. طرفم ترس خود حرف کدوم اینا، خلاصه میذارن میرن. خوشبختانه طرف دوباره پلیس عمل میکنه، زنگ میزنه به پلیس و که آه اینا اومدن طرفن تهدید کردن که الان بچه ما بیاد بیرون ما رو میکشن، ما باید چیز بکنیم، در صورتی که اینا نمیدونن وقتی که یک پرونده‌ای که تهدید به مرگ باشه از طرف یک شخص حقوقی عمل میشه، گزارش داده میشه و پای جنایت در کار باشه، پای اقدام به قتل اینا مخصوصا جلوی بچه و نمام اینا باشه، حالا میتونست بچه ها رو بکشه، توسط اون فرد خصوصی دیگه نمیشه بستش، اینو دیگه دادگاه و دادستان و پلیس و اینا تعیین میکنن. خلاصه حالا صاحب خونه که یک شرکت ساختمانی هست تقاضا داده که این پدر و این پسر، چون پسر در واقع همخونه پدر می شده، این پدر و پسر رو در واقع از خونه، یعنی در واقع خونه رو از پدر بگیرن. و بعد از این در گزارشات پلیس مشخص شده که پسره اصلا جزء رئیس پیسای گروه خلافکار گنده در اون شهر هستش. حالا این انسوکان رو فرستادن، هیرستن فرستاده که پدر رو بندازن بیرون. و در ضمن مثل این که اون یکی هم که چیز کرده بوده، اون یکی هم که حالا مثل اومده بوده، دو نفری اومده بودن با تلفن و اینا، اون هم مثل که میخوام بندازن بیرون. حالا و صابخونه حکم اخراج اینا رو داده، اینا حالا شکایت کردن. آها اینم یادم رفت بگم، موقعی که صاحب خونه هیرسورد تصمیم میگیره که بیاد نامه اوبسینینگ رو و به خاطر خساراتی که اینا به ساختمون وارد کرده بودن، در و پیکر رو شکونده بوده و طرف و اینا، یک وقت بلاگی رو بهش میگن که یکی از این وقت ها تشریف میارن که این نامه رو ببریم بدین دست این باباه. باباه نامه رو که میبینه اینا آوردن بهش بدن، شروع میکنه این جناب وقت رو تهدید کردن که میزنم و میکشم و نمیم آی هورتوپوت و اینا. و فاکتور 300 هزار کرونی برای خساراتی که پسرش وارد کرده بودن هم بهش میدن، فاکتور هم پاره پاره میکنه میندازه بیرون. و حالا هیرسورد یعنی صاحب شرکت، اون شرکت ساختمانی، یک بار دیگه اینها رو به جرم تهدید کردن اون وکتاره و نمیدونم چیز کردن و اینا و خلاصه اینا، اون هم یه پلیس عمل دیگه گذاشتن. فقط به خاطر چی؟ که طرف مایل بوده نشه بکنه، بعد بیاد بره مردم رو تهدید بکنه. هیچی بعدش هم تازه تهدید که میکشیمت، چرا پسر ما تشریف آوردن شما رو تهدید کردن جلوی بچه تون رو چاقو گذاشتن زیر گلوتون و اینو به همین راحتی. هی داده بیداد، خدا به داد هممون برسه. واقعا دارم واسه تون میگم خداوند به داد هممون برسه. حالا خدا هم به داد نرسید، حداقل یکی به دادمون برسید. اینم از این خبر دیگه. اینم که بذارم، اینم یه اقدام به قتل دیگه در استکهلم، اینم بذارم. نه بذارم یه موزیک براتون بذارم. دوران تابستانه، هر چی بیشتر موزیک بشنویم کیفش بیشتره. و بریم سراغ سامی بیگی، بریم سراغ یکی از هنرمندانی که از قلب استکهلم بلند شده و شهرت جهانی پیدا کرده.

0: میدیم. اینم تقدیم به همه عزیزان کردتبار خودمون. والا من نمیدونم جریان چجوریه، ولی یا مردم زده به مغزشون دور از جون شما از اونا که خلافکاره خلاف انجام میدن، یا اینکه نمیدونم طرف با دوست دخترش در استکهلم در یه جایی هست، منطقه هست به اسم لونگ برو، آب کوچولویامون واسط هست، داشته با دوست دخترش میرفته. البته دوست دختر که حالا میگن که دوست دختر سابقش، در اصل جروبستشون میشه، جروبستشون میشه. حالا سر چی جروبست میکنن که نمیدونیم، که ولی خب در اصل جروبستشون میشه. دوست دختر دوست پسر بودن، حالا هرچی بودن. آقا پسر شروع میکنه خانومو به کتک زدن، جلوشو میگیره، میخواسته خفش کن، کلش هم میکنه تو اون آبه، اون مثلا اون آب دمی که اونجا بوده، که طرفو خفه کنه. بعد کیف خانومو با موبایلشو بر میداره از اونجا فرار میکنه، که خانوم موبایل هم نداشته باشه مثلا زنگ بزنه به پلیس. خب حالا موبایل نداشته باشه، چهار تا آدم دیگه که پیدا میشن که. خلاصه خانوم میره اون نزدیکی های خونه بوده، در میزنه به پنجره که یک به من بداده من برسه، منو زدن کمک داغون و مینا. خلاصه به طرف صابخونه زنگ میزنه به پلیس و آمبولانس و میان خانوم میبرن بیمارستان در منطقه که داشتن میگشتن. این آقای 25 ساله رو خلاصه پیداش میکنن، میگیرن، حالا مشکوک به اقدام به قتل و خفه کردن و کتک زدن و دزدی وسایل ایشون برمیدارن. نمیدونم یه آقای فنلاندیه، این خیلی آدم جالبیه، که این کارش انتقاد کردن از کلماتی که در زبان انگلیسی ازش استفاده میشه. ولی ما در سوئدی هم اینو داریم که میگن نی به تیدر نی، یعنی نه یعنی نه. این طرف خیلی به شوخی و خنده میگفت خب کسی که اون نه اولو نمیدونه، وقتی نمیدونه نه یعنی نه، خب نه دوم هم نمیدونه دیگه. حالا اینا هم نه رو نمیفهمن. آقا جان با هم دیگه دوست بودین، آشنا بودین، زن و شوهر بودین، نمیدونم اصلا هرچی بودین، حالا با هم کنار نمیایین دیگه، تو باید بگیری طرف خفه کنی، تو باید بگیری بزنیش. نمیدونم، من خدایش از این جور چیزا چون سر در نمیارم زیاد نمیتونم وارد جزئیاتش هم بشم، ولی یعنی طرف بیا الان در سن 25 سالگی تنها مشکلی که داشت دوست دختر سابقش بهش گفته بوده نه دیگه نمیخوام، خدافظ، حالا با هم قرار گذاشتین حرف بزنین شاید حل بکنین، خب حالا به جرم اقدام به قتل، دزدی، کتک زدن مردم، ضرب و شتم، حالا برای یک پرونده درست میکنن به چه گندگی؟ خوبه؟ چی بگم حالا؟ ساعت 15:49 است، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. کماند پروگرام یعنی برنامه‌ای که در پیش رو داریم، آگهی‌های تجارتی، سرزرس ساعت 4 بعد از ظهر بخش نیازمندی‌ها، 4:15 تا 4:20 یه مقداری موزیک و حرف و سخن با هم دیگه خواهیم داشت، بعد دوباره آگهی میشنویم، بعد اخبار ایران اینترنشنال رو با هم دیگه پخش می‌کنیم، ساعت 15:10 حدوداً دوباره آگهی میشنویم، بعد یکی از عزیزان قراره در رابطه با یک انجمن تازه تأسیس بیان یا یک سازمان تازه تأسیسی قراره بیان برای خط توضیحی بدن، بعد از اون دوباره با خبرها و موزیک و اینو در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و برنامه این هفته رو با هم دیگه ذره ذره به پایان میبریم. ولی اول از همه آگهی‌های این لحظه.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطرانگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
11: خب دوستان عزیز شنونده، رأس ساعت 4 بعد از ظهر است و در خدمت شما در بخش نیازمندی ها هستیم. هوای بسیار زیبایی هم در استودیو بیرون استودیو داریم، حدود 22 تا 23 درجه هستش و خلاصه قشنگ دیگه، هوای تابستانی مدل سوئدی دیگه. و در این بخش هم به مدت 10 تا 15 بعضی وقتا 20 دقیقه میشه، بعضی وقتا 15 دقیقه هم کافیه، در خدمتون هستیم و بعدش هم که میریم یه چند تا آگهی میشنویم و اخبار ایران اینترنشنال رو میگیریم و بالاخره سعی میکنیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. با آخرین خبرها و آخرین برنامه‌هایی که براتون در نظر گرفتیم. اجازه بدید من ببینم، بله هر دو خط ما هم باز هست و آماده. 2398 و 9843 در بخش خبری اینجوری که من میبینم در رابطه با این، چرا اینجوریه اخبار امروزشون؟ اوکی، بله در رابطه با حملات دیروز مال آمریکا به دیشب یا امروز صبح بهتره بگم، آمریکا به ایران و اینا هم تازه. حالا اصلا جالبتر از همه اینها، ایران گفته اصلا مواضعی که در انگلستان، یعنی بریتانیا ها هم جز نقاطی هستش که ما میخواییم بهش حمله بکنیم و بمب بزنیم، بیا دیگه درستش کنم، انگلیس هم میخواییم بزنن. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
12: درود بر شما جناب آزادی.
11: قربان شما.
12: نیازمندی ها
11: 100% قربان.
12: خواهش میکنم، عرض کنم خدمت شما که یک کمپلمنت بوستاز هوس که در واقع یه ویلای کوچیک 40 متری دو اتاق است.
11: بله.
12: بعد نوساز اینو ما خیال داریم اجارش بدید.
11: در کدوم منطقه هستش؟
12: در منطقه بریهم یاکوبسبری توی یرفلاس.
11: بله بسیار.
12: بله 100 متر با ایستگاه اتوبوس و اینا فاصله داره، 1-2 کیلومتر هم تا مرکز سنترون یاکوبسبری.
11: بسیار عالی. با چه شماره دوستان میتونم با شما در تماس باشن؟
12: بله خواهش میکنم، اینو فقط دوستان که تماس میگیرن باید کار ثابت داشته باشن، مکین نداشته باشن، ممنون میشم.
11: بسیار عالی، تلفن تماس
12: بعد با شماره
11: 070-70-48-25-625-627 070-48-25-627 تلفن شماست.
12: بله.
11: آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو برای شما دارم.
12: و همچنین
11: عزیزم قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب دو همچنان دو شماره تلفن 2398 و 9843 در این بخش در کنار شما عزیزان است. من فقط ببینم که اینم از اینو، بله اینم که سر جاشه و همه چی هم داره کار میکنه، بسیار نیکوم. 2398 درود بر شما، بفرمایید. الو جانم بفرمایید. لطف کنین صدای رادیوتون و اینا رو کم کنین.
13: خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید.
13: یه تخت دو طبقه دوبل داشتم بدون دوشک، میخواستم بفروشم.
11: بله بله، دو تخت دو طبقه دوبل.
13: دو طبقه آهنی از ایکیون گرفتم، کارم نکرده اصلا.
11: اوکی، با چه شماره با شما در تماس باشم؟
13: یه تلویزیون سونیه 55.
11: تلویزیون سونی 55 اینچ هم دارین؟
13: 55 البته من اوپسالا هستم.
11: آهان شما در اوپسالا هستید. بله, بله. بسیار عالی. با چه شماره با شما دوستان در تماس باشن؟
13: نمیتونم سوئدی بگم شماره؟
11: چرا نمیشه قربان، منم بلدم سوئدی.
13: نون
11: 070
13: نون ترتینیه
11: 39
13: خودتو
11: 72
13: 590
11: 590 070-39-72-590 شماره تلفن شما از قربان.
13: بله بله بله.
11: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
13: خیلی ممنون قربان.
11: تعطیلات خوبی داشته باشید.
13: خدا حافظ شما همچنین.
11: خدا نگهدار. بله 2398 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در خدمت شما عزیزان بریم. طرف رفته تو فروشگاه تو همین منطقه اوشتا، خب رفته گودیس داشته میدوزیده. گودیس، آخه آدم گودیس میدوزه؟ گودیس رو حالا میخواید ناخونک بزنید دوتا دونو بخور؟ آخه گودیس میدوزه. بعد از این که پرسنل متوجه میشن میرن یقش رو بگیرن، طرف اسلحه میکشه. آقای 35 ساله اسلحه میکشه. خلاصه پرسنل هم که مثل که اصل بروسلی اصلا قرار تست طرف میگیرن و زنی میزنن پولیس رو نمیدونم میاد میگیرن. آخه نمیدونم والا، میگه چی میگفت؟ میگفت به قول ناپلئون، دای جان ناپلئون میگفت اون چیزی که در این دنیا حد و مرزی نداره حماقته. البته اون میگفت خریته، ولی خب ما دیگه نمیخواستیم بگیم حماقت. بعد اون سو رفتی گودیس، گودیس 10 تا دونهشو بخوری همونجا اگه وای میسادی میخوردی هیچ کاری هم نمیتونستم بکنم. 10 تا دونه گودیسو میخوردی نمیتونستم معدتو آنالیز کنن، دلتو میزد میومدی بیرون دیگه. خلاصه اینم در منطقه اورشتا در قسمت جنوبی استکهلم این اتفاق افتاد. و من چون کسی زنگ نمیزنه خبرایی که برای بعد ساعت 5 آماده کرده بودم دارم میگم، اگه بعد 5 قحطی خبر شد دیگه تقصیر شماست، یا زنگ میزنی نیازمندی یا خبر میخونم براتون. بعد از 121 سال، خوب گوش کنید، بعد از 121 سال یک خورشید گرفتگی یا کسوف، اونم به صورت کامل، در روز 21 مرداد ماه امسال، یعنی دقیقاً الان چندم مرداد دومه، 19 روز دیگه. حالا بذار نیازمندی رو بگیرم. 2398 بفرمایید لطفاً.
14: اونم اینو برای سلام، روزتون بخیر. برای سرعت این برنامه‌تون دارم میگم.
11: خواهش می‌کنم.
14: که دوستانم رفته بود نوروبانتوریت، بعد بهش گفتم کجا رفته بودی؟ گفت نوروبانتوریت، ترافیک نوروبانتوریت.
11: نوروبانتوریت. آره دیگه، من یادم معلمه، حالا شوخیه البته، اومد به بچه ها سر کلاس SFE سیون سکور این وان داره، اومد گفتش که در سوئدی ما یه سری کلماتی رو داریم که اگر یه او اولش بذاری منفی میشه، مثل کلارت، او کلارت، بکفم یعنی راحت، او بکفم یعنی ناراحت. بکه بچه ها گفت میتونی یه مثال بزنی؟ بچه پسری ذره فکر کرد، بله، دن گاتان او دن گاتان. گاتان اونم ها گاتان، دن گاتان او دن گاتان. بله بسیار عالی، داشتم براتون میگفتم از خورشید گرفتگی. بذارم ببینم تلفن مثل که مشغول مونده بود، اگه کسی زنگ نزنه برم. بعد از 121 سال یک خورشید گرفتگی کامل در روز 21 مرداد ماه امسال در اسپانیا قابل مشاهده خواهد بود و بخشای از اسپانیا از همکنون به جنب و جوش گردشگری افتادن. همزمان گزارش شده هتل‌ها در شهری در نیوزیلند 2 سال زودتر در حال تکمیل ظرفیت هستند و فقط به این دلیل که این شهر خود را برای نخستین خورشید گرفتگی کامل منطقه در بیش از 850 سال گذشته دارن آماده می کنن. پس در اسپانیا 121 سال پیش این اتفاق افتاده بوده، در نیوزیلند 850 سال پیش. کسوف 21 مرداد امسال نخستین خورشید گرفتگی کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 به این سو است و تنها حدود 90 ثانیه طول خواهد کشید که در نتیجه آن در بخشی از شمال اسپانیا روز برای مدت کوتاهی به شب تبدیل خواهد شد. این رویداد همچنین اولین خورشید گرفتگی کامل قابل مشاهده در قاره اروپا از سال 2006 تا کنون هست، که من اگه اشتباه نکنم اون 2006 ایه رو یادم میاد. بله من خودم وسط خیابون وایساده بودم، داشتم در همین استکهلم خودم در انگلبرگسگاتان داشتم نگاش میکردم. در روز، البته شاید هم 2006 نبود، قبل 2006 بود که کامل خورشید گرفتگی شد، حالا یکی دیگه بود. در روز 21 مرداد یک منطقه دور افتاده در شمال روسیه نخستین جایی خواهد بود که خورشید گرفتگی کامل رو مشاهده میکنه. سپس دالان خورشید گرفتگی از روی گرینلند، ایسلند، اسپانیا و بخش شمال شرقی پرتغال عبور خواهد کرد. در اسپانیا این مسیر تقریبا از شهر شمالی اویدو تا جزیره مایورکا امتداد خواهد داشت. انتشار این خبر موجی از شور و شوق عمومی در این کشور ایجاد کرده. با اینکه زمان این خورشید گرفتگی خیلی کوتاهه، اما توجه جهانی و موج گردشگری ناشی از آن میتواند مزایای بلند مدتی برای مناطقی داشته باشد که اغلب نادیده گرفته میشوند و به اسپانیای خالی از سکنه معروف هستند. منطقه‌ای که در آن خورشید گرفتگی به طور کامل دیده خواهد شد، قرار است بخشی از مناطق روستایی گرفتار کاهش جمعیت از جمله منطقه کاستیا و لئون در شمال اسپانیا در تاریکی فرو برند. یک انسانشناس 51 ساله که خانواده‌اش ریشه در بلورادو داره به خبرگزاری فرانسه گفته کاستیا و لئون همیشه در اخبار نیستند و متاسفانه گردشگران خارجی بیشتر در سواحل میمانند. خب پدر بیان در روستای جنابالی چی رو تماشا میکنن مثلا؟ خب طرف میره لب آب دیگه. البته قاعدتا در روستاهای مختلف چیزهای بسیار زیبا و دیدنی مشاهده میشود و هست، اما در این کیس طرف این همه پول میده میخواد بره لب آب بپره بره تو دریا. خب ساعت 16:11 است و همچنان در بخش کم طرفدار نیازمندی ها هستیم و در خدمت شما. من اون روز که داشتیم در مورد آهنگ شکیرا صحبت میکردیم، من اشتباهاً اسم این کاری که برای فوتبال درست کرده بود و البته خب زنم اشتباه تقصیر اون شنونده نازنینمونم بود، دایی دایی گفتن که این کار به اسم دایی دایی معروف هستش، دایی دایی که یه تصحیحی هم الان داشته باشم، چیزایی که خرابکاریایی که قبلا کردیم و از الان در موردش صحبت بکنیم. بریم ببینیم. بله

0: بخش نیازمندی ها همچنان مونده. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام میگم آقا نوید، خدمت شما و همچنین شنونده ها سالا نخعی هستم.
0: خواهش میکنم خانم نخعی عزیز، درود فراوان بر شما، بفرمایید صدای شما روی خط هست.
1: امیدوارم که شما و شنونده ها حالتون خوب باشه و تابستون خوبی رو بگذرونین. یه ابتدایی داشتم آقا نوید.
0: بله بفرمایید، سر و پا گوش هستیم.
1: خواهش میکنم، میخواستم به اطلاع برسونم که در اعتراض به اعدام های هر روزه در ایران و همچنین در حمایت از اعتصاب قضایی که از الان تقریبا 2 هفته است که از طرف زندانیان زندان قزل حصار و همچنین دیگر زندان ها در سراسر ایران این اعتصاب صورت گرفته، کمیته بین‌المللی علیه اعدام یه تجمع اعتراضی داره از تاریخ 28 تا تاریخ 31، یعنی از سه شنبه هفته آینده تا جمعه هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر تا 7 تجمع از میدان سرگسوری و از اونجا حرکت به طرف وزارت امور خارجه. یعنی ساعت 5 سرگسوری جمع خواهیم شد و از اونجا حرکت میکنیم به طرف وزارت امور خارجه. یه بار دیگه زمانو میگم، از سه شنبه هفته آینده 28 ساعت 5 بعد از ظهر و مکان هم سرگستوری و حرکت به طرف وزارت امور خارجه. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن. 073-789-65-05. تشکر میکنم آقا نمیدن.
0: من از شما سپاسگزارم، آرزو تعطیلات خوبی رو برای شما دارم
1: و همچنین برای شما و شنوندگان
0: موفق و پیروز
1: روزتون باشید. خدا
0: نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید. الو
2: الو الو
0: جانم
2: الو.
0: جانم درود بر شما.
2: من 10 بودم یا 43؟
0: نه 98 10 هستین.
2: 10 اوکی. باز طبق این گفتهای دوستمون اینا بخواستم یه
0: آها ببخشید 98-43 بودین شما، معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، بفرمید.
2: بگم؟
0: بله بله بفرمید.
2: آره بعد بازه اومده بودیم سوئد، این دوستمون ایرانی بود، خانم سوئدی بود، چند بار رفت آمد میکردیم، بعد خانوم ها میخواست نصیحتش کنه اینا، بگی که مثلا این کار بکن اون کار بکن، بعد کلوک میشه مثلا زرنگ، بعد بهش میگفتش که یه کاری مثلا میخواست بگم، میگفت تو اینت کلوک، تو اینت کلوک. بعد به شوهرش گفته بود که بگو بهش بگو به من نگه اینت کلوک، دیگه لوک بعد اینا. حالا ما فکر کردیم مثلا که میگی مثلا
0: کلوک یعنی زرنگ نیستی، یعنی تو زرنگ نیستی رو این که عاقل نیستی، خلاصه هوشیار نیستی.
2: خب اونا برداشت بد میکنن دیگه، میگن مثلا احمقه.
0: آره منم به منم یعنی که بگه دو اینت کلوک، یعنی
2: یه چیز میرفتیم کلاس، کلاس زبان میرفتیم، معلم آلمانی بود.
0: بله.
2: بعد میگفتش که او موجود، ما هم گفتیم حقوق موضوع، بعد می گفت من میگم حقوق موضوع، تو نگو حقوق موضوع، تو بگو حقوق موضوع.
0: دستتون در نکنه، تعطیلات خوبی داشته باش. چونم
2: میگم که تعطیلات نمیری شما، سمستر چیز اینا همش مرتب
0: رفتیم قربان اون اوایل، یعنی وسط ماه یونی یه چند روزی رو در خدمتتون نبودیم، بعدش هم دیگه پول نداریم بریم. نه ایش الان میدونی که این هکسسونگ حساب میشه، این هکسسونگ ها یعنی میدوشن آدم ها میدوشن. اینه که حالا شاید در اواخر ماه آگوست و اینا یه سری به مادرم بتونیم به انگلستان بزنیم ببینیم چطور میشه. من سپاسگزارم از شما.
2: من بعد 6 باید تماس میگیرم، یه کاری دارم برای مسافرت برای دایی خواستیم.
0: اوکی دوستان، من سپاسگزارم، چشم، من در خدمتتون هستم. خدا نگهدار، خدا نگهدارتون. 23-98 درود بر شما.
3: درود بر شما آقا نوید انتریگن.
0: قربان شما جانم.
3: آقا اصغر ما خیلی با شما عیابا.
0: کی؟
3: همین اصغر آقا بود که با شما صحبت میکرد.
0: من نمیشناسم، شرمنده در صحبت در تلفنی نمیشناسم. خواهش میکنم.
3: آقا نوید خسته نباشید.
0: قربان شما.
3: مار شما باشه.
0: آقا گرازون مار شما هم باشه.
3: فقط یه سوال داشتم که این قرعه کشی این آرژانتین و اسپانیا رو انجام دادین شما؟
0: انجام دادیم، عزیزانم زنگ زدند و جایزه هاشون هم گرفتند، من دیگه هم ندارم دوستا رو، نمیدونم چطور مگه؟
3: همینطوری چون من یادم رفت یعنی اصلا بیان دراگاسی پای رادیوم بودم ولی من شاید من یه لحظه
0: شما یک هیچ گفته بودین
3: من می‌خواستم من دو تا اسم بود مرتضی و رضا بود نمی‌دونم حالا کدومشو
0: چی و چی؟
3: نه
0: خانوم مهتاب گفته بودن 3-1 اسپانیا، شما گفته بودین 3-1 آرژانتین که متاسفانه جز برنده ها نیستین شما.
3: هیچ مسئله نیست. من سوال بود برای همین.
0: خواهش میکنم موفق و پیروز.
3: تعطیلات خوبی داشته باشید.
0: قربان شما عزیزم، سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 جانم درود بر شما.
4: سلام علیکم، خسته نباشید.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
4: یه سنتور بود، ببخشید یه ستار،
0: یک ستار،
4: یه ستاره که به فروش میرسه تو منطقه بارکابی،
0: در منطقه بارکابی. بله بله.
4: 073
0: 653 658
4: 96 96 96 96. استفاده نشده، با کیفش هم
0: همراهش، این داخل کیف. 0723-658-96-96. تعطیلات خوبی داشته باشید.
4: شما همچنین.
0: خدا نگهدار. و آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
5: سلام، قربان، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
5: یک دستگاه کیاسیت 2015 دیزل سفید رنگ با قیمت مناسب فروش
0: میرسه. کیاسیت سفید رنگ دیزل. بله، تلفن تماس
5: 0700 656 656 000
0: پشت سر هم دیگه. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. دوستان دیگه اون آهنگ زیبا رو بعد از اخبار براتون پخش میکنم، بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم که رس ساعت 16:30 اخبار رو با هم دیگه داشته باشیم. آخ مثل این که یکی از عزیزان پشت خط موندن. جانم به عنوان آخرین شنونده نیازمندی ها بفرمایید. قربان شما، مرسی جانم.
6: یه خونه هست توی اسپونگا برای فروش.
0: خونه در اسپونگا چند اتاق هست؟
6: در واقع دو تا اتاق خواب داره و سالن و
0: سه اتاق هستش. خیلی خوب. تلفن تماس
6: آفتابگیر، ویو جالب.
0: به به، نوساز آفتابگیر با دید زیبا. تلفن تماس
6: 0700
0: 149 112. آرزو زیباترین ها رو برای شما دارم. تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
7: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
11: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
12: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se 89 moonbeauty.se.
13: ماشینت صدا میده یا شو

0: دوست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: شما من فرشاد متقی در دومین روز از مرداد ماه با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرکار. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی، شبکه‌های ارتباطی و نقاطی در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. شرکت کپلر گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. بررسی سناریوهای جنگ بزرگ آمریکا در خلیج فارس در پیوست امروز. سنتکام برای حملات بزرگ در عمق خاک ایران چه برنامه‌ای دارد؟ سرکوب مردم آخرین دستور کار دفتر علی خامنه‌ای. نور نیوز گزارش داد جلسه‌ای که در روز کشته شدن خامنه‌ای تشکیل شد، برنامه ریزی برای سرکوب

به اعتراضات بود. آماده سازی ارتش اسرائیل برای عملیات گسترده در کرانه باختری. در واکنش به حمله تروریستی در منطقه روستای تل، اسرائیل تجسس و بازرسی گسترده در منطقه را آغاز می کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه درگیری ها در بدخشان افغانستان. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی میگوید نبرد برای تصرف مواضع طالبان وارد مرحله جدیدی شده است. ارتش آمریکا برای 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد امروز بعد از ظهر به وقت محلی صدای چند انفجار در جاسک در استان هرمزگان شنیده شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شده است. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شد.

0: ویدیوی ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مرکز رادیویی متعلق به جمهوری اسلامی در محله تپه الله اکبر بندر عباس شب گذشته برای پنجمین بار هدف حمله قرار گرفت. این حمله در حالی انجام شد که دکل‌های آنتن بالای ساختمان از چند روز پیش باز شده بود. گزارش‌های محلی تأیید می‌کند که این حمله پنجمین اقدام علیه این مرکز رادیویی در روزهای گذشته بوده است. بر اثر این حمله چندین نفر در محل ساختمان دچار مصدومیت شدند. همزمان پایگاه نیروی دریایی در زیبا کنار هدف حمله قرار گرفت. پیش از این روزنامه تلگراف گزارش داده بود که یک گروه 200 نفره از نیروهای حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیبا کنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس دوره‌های تخصصی را سپری کردند. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی بعضی از کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش‌ها، اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، معتقد است که از بین بردن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقدمه‌ای برای یک جنگ تمام عیار است که به گفته او به زودی آغاز خواهد شد.
1: ما داریم به اون مرحله نهایی که عبارت است از جنگ تمام عیار نزدیک میشیم. اینا مقدمات هستند برای اینکه توانایی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هرچی بیشتر از بین برن تا اینکه اون مرحله آخر جنگ راحت‌تر بتونه انجام بشه. به همین خاطر هست که شاهد ادامه حملات خواهیم بود، شاهد تشدید بیشتر حملات خواهیم بود و شما اشاره کردین که از جنوب تا شمال ایران مورد حمله قرار گرفتن. معناش این هست که به آمریکایی‌ها دارن هر محلی رو، هر جایگاهی رو که خطر می‌بینن و از نظر نظامی ارزش داره برای جمهوری اسلامی به اونها حمله می‌کنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو و توان نظامیش رو فلج بکنن. بنابراین داریم به تدریج به اون مرحله آخر نزدیک و نزدیکتر میشیم. ببینید، جمهوری اسلامی یک از نظر نظامی، از نظر توان نظامی یک کشور جهان سومی از میانه به پایین هست اگر که جدول بندی بکنیم، به خصوص از زمانی که این حملات شروع شده. شما عراقچی رو اشاره کردین به حرفاش که از مشکلات داخلی رژیم صحبت میکنه. معناش این هست که جمهوری اسلامی هم دنبال رو همون ایده اولیه و اساسی خمینی و خامنه‌ای است که عبارت است از مقاومت، نه تنها مقاومت بلکه شکست. اینها اعتقاد دارن که میتونن آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه رو از نظر نظامی شکست بدهن، شیعه‌گری رو گسترش بدهن و در نتیجه این باعث شده به اختلافات عمیقی بین کسانی که میخواهند رژیم رو از راه دیپلماتیک نجات بدهند یا تتمه رژیم رو، و اونهایی که معتقد هستند که رژیم همچنان قدرتمند است و در نتیجه این جنگ دشمنان خود رو شکست خواهد داد و در نهایت فراهم کننده زمینه ظهور مهدی خواهد بود جمهوری اسلامی. و به همین خاطر هست که علی رغم اون امتیازات بسیار بسیار بزرگی که ترامپ در اون تفاهم‌نامه به جمهوری اسلامی داده بود، جمهوری اسلامی اون رو رد کرد، به خاطر اینکه اساساً کلمه سازش در قاموس در فرهنگ جمهوری اسلامی یک نوع ناسزاگویی است.
0: با افزایش حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی و گسترش ابعاد جنگ در سایه تهدیدهای حوثی‌ها در تنگه باب المندب، منطقه در آستانه ورود به جنگی فراگیر قرار گرفته. در حالی که ترامپ گفته برای حملات بزرگ در ایران آماده می شود، سناریوهایی درباره چگونگی حملات پیش رو در ایران مطرح شده است. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به شکل و ابعاد حملات احتمالی آمریکا در ایران.
2: ناقوس جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا به صدا در اومده. درگیری سپاه و سنتکام در حالی به نقطه جوش خودش نزدیک میشه که ترامپ گفته به تصمیم گیری نهایی برای انجام عملیاتی بزرگتر از عملیات خشم حماسی در ایران نزدیک شده. با ادامه حملات آمریکا علیه رژیم برای 17 روز متوالی، اسرائیل اما همچنان در کمین نشسته به امید فرصتی برای تمام کردن کار در ایران. حالا با وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه، پرسش‌هایی هم در مورد شکل احتمالی حملات بزرگ آمریکا مطرح شده. در این میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته سیاست رژیم چشم در برابر چشمه، ولی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این پیام صریح و روشن رو برای حکام تهران داشت.
3: سیاست آقای پرزیدنت مسئله چشم در برابر چشم نیست و سر در برابر چشمه. اونا الان هزینه زیادن، شما نمیدونین، بخاطر اینکه پوشش نمی، شما در ایران نیستین، شما تو خیابون نیستین، اونها رسانه آزاد ندارن، ولی خب اونها هزینه سنگین رو پرداخت میکنن. صنایع دفاعی اونها به طور کلی از بین رفته، لانچارهای خودشون از دست دادن، رادارها رو از دست دادن و اونها میلیاردها دلار هزینه دارن پرداخت میکنن و اقتصادشون فاجعه است. و خب همه به ما پیغام میدن، میگن که توافق بکن، کشورها دارن به ما میگن، حتی کشورها اینجا میگن که ما با ایرانیا صحبت کنیم، اونا میخوان توافق بکنن، ولی مسئله اینه که هر وقت اونا بر مورد توافق صحبت میکنن یا توافق رو نقض میکنن یا میخوان عوضش بکنن. خب اونا آماده نیستن که بخوان توافق بکنن، ولی آماده میشن به خاطر اینکه هزینه‌ای که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاد هست برای خلاف تمام این ویدیوها و لوگوها و این چیزایی که بر ما درست میکنن میذارن روی سوشال میدیا.
2: حملات آمریکا در حالی در جریانه که دولت ترامپ فعلا مانع پیوستن اسرائیل به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در ایران شده. شبکه I24 نیوز به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده اگر ترامپ عملیات نظامی در ایران رو به سمت هدف قرار دادن حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر بده، اسرائیل آماده پیوستن به این حملاته. این در حالی که به نظر میرسه دولت ترامپ میخواد بدون مداخله نظامی اسرائیل فعلا جنگ رو مدیریت کنه و بتونه از طریق اجماع نظر با اعراب بازماندگان رژیم در تهران رو وادار به نوشیدن جام زهر کنه. ایالات متحده بسته به اینکه به دنبال چه هدف نهایی در ایران باشه، تسلیم سازی و تغییر رژیم جمهوری اسلامی، تبدیل رژیم یا تغییر رژیم، سه گزینه یا سه سناریو نوع حمله رو در ایران در روزهای آینده عملیاتی خواهد کرد. یکم، تشدید تصاعدی حملات با هدف قرار دادن طیف وسیع از مواضع نظامی و تأسیسات غیر نظامی شامل پل‌ها، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌های برق حتی در اطراف تهران و دیگر شهرهای بزرگ. دوم، حمله به تأسیسات اتمی کوه کلنگ که پیشتر ترامپ گفته بود به اونها به زودی حمله خواهد کرد. و سوم، آماده سازی عملیات آبی و خاکی برای تصرف جزایری در آب‌های جنوب. تأسیسات اتمی کوه کلنگ که در جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه با هیچ حمله روبرو نشد، به احتمال زیاد یکی از اهداف اصلی آمریکاست. این تأسیسات در حدود 2 کیلومتری جنوب سایت اتمی نتنز در عمق 100 متری زیر کوه کلنگ قرار داره و بیشتر محل تولید یا مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته است، ولی بیم اون میره که فعالیت‌های مشکوکی در اون انجام بشه. این تأسیسات 2 ورودی تونل شرقی و غربی داره و زیر تأسیسات هم شبکه مستقلی تونلی وجود داره. طبق گزارش‌های متعدد مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و CNN در ماه‌های اخیر فعالیت‌های در اطراف تأسیسات در جریان بوده، شامل رفت و آمد خودروها و تجهیزات سنگین. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای برخی ورودی‌های شرقی هم با خاک پر شدن، اما ورودی‌های غربی بازن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته بود که به زودی به تأسیسات کوه کلنگ حمله خواهد شد. برای حمله به این تأسیسات 4 روش وجود داره. یکم، انهدام ورودی تونل‌ها با بمب‌های بانکر باستر مثل GBU-57 یا GBU-31 یا GBU-72 و یا دیگر بمب‌های سنگرشکن. دوم، پرتاب مین‌های ضد نفر بلو-92 با جنگنده‌های F-16 به اطراف تأسیسات و جلوی ورودی‌های شرقی و غربی. سوم، حمله بر اساس اون چیزی که گزارش وبسایت تخصصی ورزون میگه، حمله با بمب اتمی تاکتیکی B-61 با بمب افکن استراتژیک B-2 اسپریت و چهارم حملات هوایی با بمب‌های سنگرکوب و بعد رسیدگی به تاسیسات بعد از ورود نیروهای زمینی به ایران. اما در مورد عملیات آبی خاکی در محور جنوب باید در نظر داشت که آمریکا با حمله به یک سری پل‌ها، تونل‌ها و راه‌ها در جنوب، مسیرهای لوجستیک به بندرعباس و دیگر بنادر در محور جنوب از جمله قشم رو عملاً مسدود یا به شدت مختل کرده. ایزوله‌سازی منطقه هدف و تجمیع نیروها برای چنین عملیاتی از همکنون آغاز شده و یک عملیات آبی خاکی برای کنترل آمریکا و تسلطش بر قوس استراتژیک هرمز است، یعنی کنترل و اشراف بر جزایری مثل لارک و هرمز و سیری، ابو موسا، توم بزرگ و کوچک. برای این اقدام احتمالاً آمریکا عملیات رو با رهبری ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا انجام خواهد داد. اونا به سمت جزیره یا جزایری یورش میبرن و این نیروها با هواپیمای MV-22 آسپری و شناورهای آمریکایی به سمت جزیره یورش میبرن، احتمالاً جزیره خارک. در این مراحل نیز به احتمال زیاد شاهد درگیری‌های شدید و خونباری بین سپاه و سنتکام خواهیم بود. بعد در مرحله بعدی تصرف باند فرودگاه در جزیره رخ میده که این کار توسط نیروهای لشکر 82 هوابرد در عملیات هوابرد انجام میشه و بعد یورش آبی خاکی با انتقال تجهیزات نظامی از جمله خودروهای زرهی مثل سامانهای هایمارس رو هم ما در این مقطع خواهیم داد و بعد تثبیت موقعیت و ایجاد سرپل یا بیچهد و گسترش اون. خارک میتونه مهمترین اهرام چانه‌زنی و مهمترین پلتفرم عملیاتی آمریکا باشه. این در حالیه که متغیر اسرائیل همچنان متغیری تعیین کننده است. تامیر هایمن، فرمانده اسبق اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، گفته ترامپ ترجیحاً میخواد جنگ رو به صورت کنترل شده و قابل مهار ادامه بده، در حالی که جنگ اسرائیل در ایران جنگی برای زدن اهدافی مهم، حیاتی و موجودیتی برای رژیم هست. ترامپ به گفته او فعلا به دنبال ائتلافی آمریکایی و عربی شبیه دوران جنگ اول خلیج فارس علیه صدامه، ولی نوع واکنش جمهوری اسلامی بعد از حملات آمریکا میتونه این معادلات رو تغییر بده. به هر حال با فعال شدن دوباره بمب‌افکن‌های استراتژیک بیوان در پایگاه فیور بریتانیا، همه چیز از قریب الوقوع بودن حملات بزرگ آمریکا در ساعات و روزهای آینده در عمق خاک ایران خبر میده. همه چیز بستگی به این داره که هدف آمریکا از این حملات چی باشه، تسلیم کردن رژیم یا تغییر رژیم. آمریکا اما اگر خواهان تغییر رژیم باشه، میتونه به جای هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق و پل‌ها به مرکز ثقل حکمرانی رژیم حمله کنه. اقداماتی مانند حذف فیزیکی بازماندگان رژیم، انهدام قوای سرکوب سپاه و بسیج و حمایت از مردم ایران و برقراری ارتباط راهبردی با شاهزاده رضا پهلوی و البته بازگذاشتن دست اسرائیل برای تمام کردن کار در ایران، پایان دادن به نزدیک به حدود نیم قرن جنایت و مکافات حکومت ملاها در خاورمیانه.
0: دو سال بعد از انفجار خطوط سراسری انتقال گاز در 25 بهمن 1402 در استانهای چهارمحال و بختیاری و فارس، وزیر وقت نفت برای نخستین بار به نقش اسرائیل در این حمله اشاره کرد. در آن زمان یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی گفت برخی افراد منتسب به موساد با او تماس گرفتند و از دو انفجار در خطوط اصلی گاز ایران خبر دادند. اوجی میگوید پس از تماس عوامل موساد خبر انفجارها به او رسیده است.
4: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیجت سراسری گاز دارید. 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور میاره مرکز و شمال کشور. 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم، فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 تو زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط هشتم ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه، گفتم 9، گفت خط 9 تا منفجر کرد.
0: همکارم علی شیرازی میگوید این موضوع نشان میدهد اسرائیل با مقامات جمهوری اسلامی در تماس بوده و هشدارهای سیاسی را به آنها منتقل میکردند که یکی از این موارد هشدار درباره انفجار خطوط لوله گاز در سال 1402 بوده است.
5: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام های جمهوری اسلامی اینو تکذیب میکردن و اونو فقط یک خرابکاری میدونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت های جواد اوجی میبینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل میکرد. طبیعتا با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی رو در این باره شنیدیم.
0: رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گزارش داد جلسه‌ای که در روز کشته شدن علی خامنه‌ای در دفتر او برگزار شد برای مدیریت سرکوب اعتراضات تشکیل شده بود. در گزارش نور نیوز آمده حمله به علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد نظامی هنگامی صورت گرفت که یکی از کمیته‌های شورای دفاع به مسئولیت علی شمخانی تشکیل شده بود. قرار بود در این جلسه اجرای طرح سازماندهی منابع، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات جدید برای برخورد و مدیریت اعتراضات مطرح شود. همچنین قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در این جلسه مطرح شده بود. نور نیوز در ادامه نوشته مقامات حاضر در این جلسه که در دفتر علی خامنه‌ای برگزار شده بود کشور را با یک تهدید چند لایه شامل حمله نظامی خارجی و ایجاد بحران داخلی روبرو می دیدن. در این گزارش همچنین آمده علی خامنه‌ای با پیشنهاد واگذاری سرکوب اعتراضات به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرده و خواسته بود علی شمخانی اجرای آن را تا مرحله نهایی دنبال کند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین خوش اومدی. در روزهایی که حکومت در انتظار شروع جنگ بزرگی از سوی آمریکا و اسرائیل بوده، جلسه‌ای که در دفتر خامنه‌ای برای سرکوب اعتراضات مردم برگزار شده بود، به نظر تو این خبر چه تصویری از وضعیت جمهوری اسلامی در آستانه اون جنگ به ما نشون میده؟
6: بله، این اعترافی میشه گفت به نوعی حیرت انگیزه. یعنی من فکر بعید میدونم در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود داشته باشه که یک کشوری در آغاز یک جنگ بزرگ با دو تا قدرتی که حالا در جهان اساسا نباید با اینها وارد جنگ شد، ولی حالا وارد یه جنگی داره میشه با آمریکا و اسرائیل و یکی از مهمترین موضوعاتی که داره بررسی میکنه، چون جنگ همیشه موضوعیه که میگن مردم دور حکومت‌ها جمع میشن به خاطر دفاع از کشورشون، موضوع مهمی که در روزی که جنگ شروع شد در این جلسه داره بررسی میشه در دفتر علی خامنه‌ای اینه که وقتی این جنگ شروع شد ما همزمان با اعتراضاتی شبیه دیماه روبرو خواهیم شد و چگونه باید او رو سرکوب بکنیم. یعنی شما در جنگی داری وارد میشه که میدونی مردمت علیهتن و مردمت قبولت ندارن، مردمت اصلا برنامه تا جنگ قبول ندارن که هیچ، مردمت منتظر فرصتی هستن که به کمک این جنگ، به کمک آمریکا، به کمک اسرائیل نابودت کنن. اصلا نفس برگزاری این جلسه یک اعتراف وحشتناک از توی حکومتی هست که نداره مردمش رو، یعنی با مردمش با اون نیستن و میدونه که مردمش با اون نیستن. در حکومت‌ها در چنین شرایطی که آقا حمله خارج ما میشه و مردم ما هم میخوان همزمان ساقطمون کنن، باید به نوعی واگذار کنن قدرت رو مردم به خاطر کشورشون. باید بگن که آقا ما باید اینو رفع کنیم، ما باید این ارتباطی که الان به شکل یک جنگ در اومده، یعنی مردم کشور داره در کنار نیروی خارجی استفاده میخوان بکنن از مرگ تو برای ساقط کردن تو، در چنین شرایطی تو باید فکر دیگری بکنی، نه اینکه فرماندهان ارشد رو تشکیل بدی، جلسه تشکیل بدی، بگی اگر این به من حمله کرد مردم اومدن چگونه باید مردممون رو سرکوب کنیم بکشیم. و یکی از مواردی که در این جلسه در همین گزارش اومده بررسی میشه اینه که ما در دفعات گذشته به اندازه کافی به نیروهامون اجازه حمله سلاح ندادیم، یعنی کسانی که در تمام اعتراضات قبل به دفعات کشتن مردم رو، به مقیاس بالا کشتن، در از آبان ماه کشتن، خیزش مهسا کشتن، در دی ماه که قتل عام کردن، هنوز مهمترین پرسششون این نیست که ما چگونه اعتراض مردم رو پاسخ بدیم، چگونه برطرف کنیم، اینه که چگونه حمله سلاحی بیشتر داشته باشیم تا بتونیم راحت تر سرکوب کنیم. حکومتی که در چنین موقعیتی قرار گرفته، این عنوان حکومت رو بهش نمیشه داد. اینها همونجور که واقعا یک مجموعه اشغالگرن، به دست گرفتن اشغال کردن و میدونن که مردمشون تا بدین حد از اونها نفرت دارن که در تاریخ مثلا ما میخونیم در فلان مقطع تاریخ مردم فلان جا همدست شدن با دشمن خارجی که در دنیای مدرن امری اگه نگم بی سابقه بسیار کم سابقه است. و این اتفاق داره در ایران رخ میده. با این حال تمام هم و غم کسانی که در اون جلسه هستن و حتی بیرون جلسه در روزهای بعد ما میشنیم این حرفا رو، اینه که ما چگونه مردمی که میدونیم علیه ما هستن رو بکشیم، سرکوب بکنیم تا همچنان پاورجا بمونیم.
0: علی حسین، اونجوری که اشاره کردی یعنی حکومت جمهوری اسلامی وحشتش بیشتر از مردم خودش بوده تا از بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا که هیچ کس حاضر نیست باشون بجنگه. حالا این شکافی که ایجاد شده بین مردم و حکومت پیامدش چه خواهد بود برای جمهوری اسلامی؟
6: دقیقا به نکته درستی اشاره کردی، یعنی با همه ترس و وحشتی که جنگیدن با آمریکا و اسرائیل برای هر کشوری داره، جمهوری اسلامی از چیزی بیشتر از این میترسه و اون مردم خودشن. یعنی این برای این حکومت خطری بزرگتره و میدونه که سقوطش اینجا شکل میگیره که مردمش به خیابان بیان. امروز من دیدم که از عراقچی منتشر شده که گفته که ما نتونستیم، تفاهم‌نامه خوبی گرفتیم اما نتونستیم حل اون وفاق ایجاد بکنیم. حکومتی که در چنین جایگاهی هست نمیتونه وفاق ایجاد کنه. وقتی مردمت میخوان از اون حمله خارجی استفاده کنن و تو رو سرنگون کنن و تو این رو میدونی و برای سرکوبش، کشتنشون در حین جنگ برنامه ریزی میکنی، یعنی اگر اون موشک آمریکایی اونها رو نکشت تو اونها رو بکشی، این کار داری انجام میدی، اون مردم از تفاهم نامه تو و آمریکا خوشحال نخواهند شد. پس تو چگونه میخوای وفاق ایجاد کنی؟ اونها دنبال این هستن که آمریکا کارت رو تمام کنه. اونها دنبال این تو داری، این تو میدونی این رو، تو براش برنامه ریزی کردی، براش جلسه گذاشتی، براش تمهیدات اندیشیدی که چگونه اونها رو بکشی. اون مردم دنبال این هستن که حمله آمریکا برای اونها ظرفیت و فرصت درست کنه که تو رو سرنگون کنن. و تو الان تعجب میکنی که چرا وفاق ایجاد نمیشه. وفاق هرگز ایجاد نخواهد شد. این حکومت نمیتونه به مدار حکمرانی برگرده چون مردمو نداره. اون بخشی از جامعه که باید از توافق استقبال کنن، دنبال بهبود شرایط کشور باشن، به همراهی که تو از جنگ فاصله بگیری، اون مردم، اون بخش از جامعه خواستار سرنگونی تو هستن و اون حمله خارجی رو به عنوان یک فرصت میبینن که تو رو ضعیف کنه که اینها بتونن تو رو سرنگون کنن. در چنین شرایطی این حکومت ها مثل این حکومت هرگز مدار حکمرانی بر نمیگرده و هر اتفاقی در عرصه جهانی رخ میده برای مردم این کشور ظرفیتی ایجاد میکنه که بتونن سقوط این حکومت رو رقم بزنن.
0: همکارم علی حسین قایزاده، سپاسگزارم از توضیحات مفصل شما. مرسی. ارتش اسرائیل به دنبال درگیری مرگبار در روستایی واقع در کرانه باختری از آغاز عملیات گسترده و لغو مرخصی نیروهای خود خبر داد. در این درگیری یک اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدند. در جریان این درگیری چند فلسطینی سلاح یک نیروی واکنش سریع را ربودند که منجر به تبادل آتش شدید شد. مقامات نظامی اسرائیل موجی از بازداشت‌ها را در منطقه آغاز کرده و برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر به حالت آماده باش درآمدند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد نیروهایش با بازداشت و بازجویی افراد مشکوک به انجام عملیات تروریستی تعدادی سلاح را کشف و توقیف کردند. در این بیانیه آمده نیروهای ارتش اسرائیل بیش از 80 فرد تحت تعقیب را در کرانه باختری بازداشت کردند که در میان آنها افراد مرتبط با حماس نیز حضور دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، برامون اول از درگیری امروز در کرانه باختری بیشتر توضیح بده لطفا.
7: بذار با این شروع بکنم که دقایقی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکی دیگر از زخمی های درگیری امروز هم کشته شده. در واقع تا الان درگیری که امروز رخ داده در اون 2 اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدن. 2 اسرائیلی که کشته شدن، یکیشون از اون نیروهای واکنش سریع بوده و دیگریشون هم یک افسر ارتش اسرائیل بوده که در این درگیری کشته شدن. اما درباره اینکه درگیری چگونه رخ داد، 2 روایت وجود داره، ناقض هم هستن در بیشتر موارد. یکی روایت طرف اسرائیلی هست. اسرائیل در تحقیقی که کرده ارتش اسرائیل میگه که به این شکل بوده که شماری از شهرک نشینان بدون هماهنگی و اجازه برای پیاده روی به مناطقی رفتن در نزدیکی روستای تل که در خودش در حومه نابلس است و این در منطقه A و B در کرانه باختری هست. منطقه A تحت کنترل کامل تشکیلات خودگردان فلسطین است و اصولا بر اساس قانون اسرائیل ورود اسرائیلی ها به اون ممنوعه. وقتی که به اونجا میرن، در داخل روستا یک درگیری با ساکنان ایجاد میشه. ساکنان به سمت اونها در واقع حمله میکنن، اونها با نیروهای امنیتی اسرائیلی تماس میگیرن. نیروهای امنیتی اسرائیل، ارتش و همون نیروهای واکنش سریع که این نیروهای واکنش سریع در واقع افرادی هستن داخل خود شهرها و شهرک های اسرائیل در تمام کشور، وقتی که اینها به اونجا میرسند، شماری از مهاجمان حمله میکنند به همین نیروهای واکنش سریع. سلاح یکی از اونها رو میدزدند و با اون شلیک میکنن و 2 نفر خوب میدونیم تا الان کشته شدن و از اون طرف هم 4 فلسطینی کشته شدن. اما فلسطینی ها میگن که این شهرک نشینان برای پیاده روی نرفته بودن، بلکه اونها بودن که اول به فلسطینی ها حمله کردن.
0: اشکان، واکنش اسرائیل به این درگیری چه بوده تا الان؟
7: واکنش ها شدید بوده. ارتش اسرائیل مشخصا اعلام کرده که خودش رو برای یک عملیات گسترده در کرانه باختری، به ویژه در شمال کرانه باختری، منطقه شخم، نابلس، اطراف اون داره آماده میکنه. تمام مرخصی های نیروهای اسرائیلی رو در آخر هفته، یعنی امروز و فردا و به یک شنبه لغو کرده و احتمال اینکه نیروهای بیشتری هم فراخونده بشن وجود داره. فوراً نخست وزیر اسرائیل با وزیر دفاع و رئیس استاد ارتش یک جلسه امنیتی برگزار کردند و بعد از اون دفتر نتانیاهو یک بیانیه ای رو منتشر کرد. در اون گفت که او و وزیر دفاع فرمان دادند به ارتش برای یک سری اقداماتی در کرانه باختری، از جمله در واقع تخریب فوری خانه همون شخصی که سلاح رو روبود و به سمت اسرائیلی ها شلیک کرد و همچنین اقدامات دیگری در اون منطقه، از جمله ایستگاه بازرسی بیشتر در جاده ها و مسائل دیگر. کمی پیش هم ارتش اسرائیل بیانیه ای صادر کرد و در اون گفت که نیروهای ارتش به همراه شباک یکی دیگر از عوامل حمله امروز رو هم دستگیر کردند. انتظار میره که در طول 24 ساعت آینده و شاید حتی 48 ساعت آینده ما شاهد عملیات گسترده ارتش اسرائیل در کرانه باختری باشیم.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در شهرستان زیبا که استان بدخشان ادامه دارد. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند این درگیری ها روز پنجشنبه آغاز شده و از ظهر امروز جمعه شدت گرفته است. طالبان هم وقوع درگیری را تایید و اعلام کرد دست کم 5 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نبرد با طالبان وارد مرحله جدیدی شده است. یک فرمانده محلی طالبان در درگیری با مخالفان کشته شد. فریدالله وحدت فرمانده یکی از پایگاه‌های طالبان در شهرستان زیباک به بدخشان بود. هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان در این خبر اعلام نشده و مقام‌های طالبان به صورت رسمی در مورد این درگیری اظهار نظری نکردند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر امین الله حبیبی کارشناس ارشد در امور افغانستان جان با رو همراهی میکنه. آقای حبیبی خوش اومدید. بدخشان میدونیم که مدت هاست به شدت ناآرامه، ولی حمله مسلحانه با این وسعت تا حالا میشه گفت بی سابقه بوده. از نگاه شما آیا این مقاومت نظامی علیه طالبان هست که شروع شده؟
8: به نظر میرسه که بعد از نزدیک به 5 سال حکومت طالبان مخالفت مسلحانه به این شکل شروع میشه. در نزدیک به 5 سال گذشته سابقه نداشته، برای اینکه طالبان به شدت سرکوب میکردن و با سرنیزه حکومت کردن و کسی نمیتونسته تا نفس بکشه به اینکه چه بسا به اینکه سلاح برداره و در مقابل طالبان مخالفت مسلحانه بکنه. در این اواخر البته چندی پیش، شاید که 2 هفته پیش، یکی از شهرستان‌های دیگی در بدخشان برای چند ساعت سقوط کرد. یک جبهه تازه به اسم سپاهیان میهن تازه تشکیل، یک بار رفتن یک شهرستان برای چند ساعت تصرف کردن، سلاحاشو برداشتن بردن و این نشون میده که مخالفت‌ها در افغانستان به شکلی انباشته شده که از هر جایی ممکنه که این مخالفت‌های مسلحانه شروع بشه. و با این شهرستان یفتل که در چند هفته پیش سقوط کرد، به نظر میرسه که یک ترندی، یک مسیر رو باز کرد که میشه علیه طالبان مخالفت کرد، میشه در مقابل طالبان ایستاد، با مسلحان هم ایستاد، برای که حمایت‌های محلی رو در خیلی از مناطق افغانستان داره. حکومت طالبان که بیشتر حکومت قومی، مخالف با اقوام دیگر، مخالف با زبان فارسی و عرض کنم که ممنوعیت دختران از مدرسه و دانشگاه ها و خانم ها از کار، یک شکلی مثل که طالب افغانستان میخواد به عصر حجر برگردونه و این برای خیلی از مردم افغانستان قابل قبول نیست. به همین خاطر این نارضایتی ها انباشته شده و حالا در شکل برای اولین بار در شکل یک مخالفت نظامی در شکل جبهیش میبینیم، نه در شکل چریکیش. شما برید یک جای رو بزنید بعد فرار کنید، در برید یک جایی.
0: شما اشاره کردید که طالبان حکومتی هستش که با اقوام دیگه هم مشکل داره. حالا سوال اینجا هستش که چرا بعد از نزدیک به 5 سال الان چنین اتفاقی میفته که یک گروهی علیه حکومت طالبان در واقع دست به اسلحه میبره؟ و به نظر شما این نشانه این هستش که طالبان در نهادینه کردن حکومت خودش در طول این مدت ناکام بوده؟
8: به نظر میرسه که اینچنینه، برای اینکه خب 5 سال خیلی وقتی کمی نیست برای یک حکومتی که بخواد بیاد. خیلی خب شما حالا جنگیدین، نمیدونم علیه اشغالگر میگین، هر چی میگین جنگیدین، حالا که حکومت دستتون افتاده، که البته درک من اینه که خب همین قدرت های حکومت رو دست طالبان دادن برای اهدافی که در منطقه دارن، نمیدونم چه اهدافی، ولی به هر حال یک معامله ای بود. ولی حالا که شما در قدرت رسیدین، بیاین با مردم آشتی کنین، رابطه مشروعیت کسب بکنین از مردم، حکومتی تشکیل بشه که مردم راضی باشه. این گونه نشد و حالا که این گونه نشد، مردم به سطوح آمدن آهسته آهسته از این ور و اون ور. مردم به نظر میرسه که دست به سلاح میبرن که بتونن کار طالبان رو حداقل در مناطق بومی طالبان نیست کار رو یک طرفه بکنن. به همین خاطر به نظر میرسه که بدخشان پاشنه هاشیل حکومت این گروه شده و بدخشان از چندیز نارام هست و جغرافی خاصی داره و طالبان به نظر من در اینجا نخواهند تونست که این مقاومت ها رو بشکن.
0: آقای امین الله حبیبی کارشناس ارشد افغانستان، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. با ادامه آتش سوزی های گسترده در جنوب غرب فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد از چند کشور اروپایی برای اعزام تجهیزات اطفای حریق کمک خواسته است. همزمان دستور تخلیه کامل شبه جزیره گردشگری کپ فرت صادر شده و بیش از 40,000 نفر از مناطق در معرض خطر خارج شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر احسان دانشور پژوهشگر ارشد

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com. چند نگاه وا بکنم
4: بلندی مراره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب شنوندگان عزیز و بینندگان نازنین، اخبار رو با همدیگه شنیدیم، دیدید که چه قوقایی هست و همچنان این کری خوندن ها ادامه داره، همش هم به قیمت زندگی آینده مردم ایران دیگه. اینا دست بردار که نیستن، که قدرت دفاع از خودشونو که ندارن و هرچی باور کنین هر یه دونه موشکی که زده میشه ها، هر یه دونه موشکی که زده میشه، من فقط به این فکر میکنم که با پول این موشک چند تا مدرسه میشد درست کرد، چند تا کتاب خونه میشد درست کرد، چند تا استخر میشد درست کرد، چند تا خیابون رو میشد درست کرد، چقدر تو شهرهای مختلف ما بدبختی و بیچارگی هستش که با پول این موشک ها میشد درست کرد. ولی خب دیگه فعلا که اینجوریه. من منتظر تماس یکی از عزیزان هستم، آقای بابک قراره که تماس بگیرن در رابطه با مسئله برای خط صحبت بکنن. ما یه چند

0: در خدمت شما هستم. جناب نوید آزادی، من امروز یه خواهش دیگه ای هم بعد از این که این اطلاعیه رو به خدمت شما رسوندم دارم، ولی خب اونو بعدا خدمتتون عرض میکنم. برای اینکه کار رو به صورت کامل انجام بدم، من یه تیزر یک دقیقه‌ای در مسنجر رادیو همسفر برای شما فرستادم، اگر امکان داشته باشی شما اینو در بک‌گراند بذارید برای به عنوان تصویری. من شروع میکنم مسئله اصلی رو.
1: من چند لحظه
0: از مزاحمت از اینکه وقت گرامی شما و بینندگان رو میگیرم، معرفی سازمان میهن پرستان هستش. خب ما 20 سالی بود که روی این فکر تقریبا کار میکردیم، ولی هیچ وقت احساس نمیکردیم که باید به صورت رسمی اعلام موجودیت بکنیم. اما با توجه به رهنمودهای اعلیحضرت رضاشاه دوم در یکی دو سال اخیر که تمام گروه ها باید بر این باشن که سازمان ها و گروه های سیاسی خودشون رو تشکیل بدند، ما هم بر این به اصطلاح به این عهد خودمون وفا کردیم و سازمان میهن پرستان رو تشکیل دادیم. این سازمان در اکثر شهرهای اروپایی و در استرالیا، در نیوزیلند، در امریکا و در کانادا در حال حاضر به صورت اکتیو شروع به کار خودش کرده. من بیش از این وقت گرامی رو نمیگیرم و میرم سازمان رو معرفی میکنم.
1: من دارم سعی میکنم خودم هم به مسنجر وصل بکنم، چون معمولا من از مسنجر استفاده نمیکنم، ولی سعی میکنم که تو موقعی که داری صحبت میکنی من این کار انجام بدم.
0: سپاسگزار شما هستم. خب اینم من بگم که در سایت رسمی سازمان میهن پرستان، آیین نامه سازمان و دیگر اطلاعاتی که میهن پرستان ایران دوستان نیاز رو دانستن میدانن در اونجا موجود هستش. حالا شما لطف میکنید اون تیزر رو میذارید و در اونجا آدرس سایت رسمی سازمان میهن پرستان و صفحات رسمی اینستاگرام و تلگرام که از سه طریق هم میهنان عزیز میتونن با ما خودشون رو در ارتباط قرار بدن یا اینکه به عضویت این سازمان در بیان. البته با جای گفتن داره که این سازمان در حال حاضر فقط مخصوص ایرانیان خارج از کشور هست، از صورت خاص ما با درون کشور کاری نداریم فعلا، اون هم به خاطر مسائل امنیتی و حفظ جان همیهنان است. پس من شروع میکنم سخن رو. مرامنامه سازمان میهن پرستان: به نام ایران و با احترام به تمامی جانباختگان، زندانیان و مبارزین نظامی و غیر نظامی که جان دادند و ایستادند تا ایران بماند، سازمان میهن پرستان موجودیت سیاسی خود را در تاریخ 24 اسفند ماه 2584 شاهنشاهی اعلام کرده است. سازمان میهن پرستان بر این باور است که ایران آینده باید کشوری آزاد با تکیه بر تاریخ ایران، احترام به کرامت و اصل حاکمیت ملت مقتدر، سکولار، اخلاق مدار، تعاملگرا، پویا و متکی بر شهروندان مسئول، نخبگان و نیروهای متخصص، ارتش و نهادهای پاسخگو بر اساس شایسته سالاری در جهت بازسازی و آبادانی کشور ایران باشد. این سازمان جمهوری اشغالگر اسلامی را دشمن ملت، کشور، تاریخ، فرهنگ و هویت ملی ایرانیان، تروریست و تروریست پرور، سرکوبگر، غارتگر، جنایتکار و نیز دشمن تمدن جامعه بشری می‌داند و خواهان سرنگونی بدون قید و شرط کلیت و تمامیت آن است. با این حال سازمان میهن پرستان تاکید می‌کند که سرنگونی جمهوری اشغالگر اسلامی تنها پایان کار نیست، بلکه آغاز یک مسئولیت بزرگ تاریخی برای بازسازی کشور و بازگشت به هویت ملی و مدیریت دوران گذار در جهت جلوگیری از هرج و مرج، اجرای انتقال مسالمت آمیز به دولت قانونی، حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت و رفاه عمومی و زمین سازی برای استقرار نظامی آزاد، سکولار، مشروط محور، قانون مدار و متکی به رأی ملت ایران است. سازمان میهن پرستان معتقد است که بهترین گزینه سیاسی کشور دولت شاهنشاهی مطابق با قانون اساسی مشروطه نوین است. پرانتز، منظور از مشروطه نوین بروز رسانی شده با معیارهای مدرن جامعه می باشد. پرانتز بسته. سازمان میهن پرستان مرامنامه سیاسی خود را در جهت گذار از جمهوری

0: کارگر اسلامی و استقرار پادشاهی مشروطه به شرط زیر اعلان می‌دارد: یک، سرنگونی بدون قید و شرط و بدون قید و شرط تمامیت جمهوری اشغالگر اسلامی و انحلال تمامی ارگان‌های انیرانی و جنایتکار و وابسته به آن. دو، حفظ تمامیت ارضی ایران. سه، باور و پاسداری از هویت، تاریخ، فرهنگ، سنت‌های ملی و قومی، تنوع زبانی و گویش‌های قومی. چهار، بازگشت به قانون اساسی مشروطه که خونبهای انقلاب مشروطیت است. پنج، بازنگری در قانون اساسی مشروطه توسط حقوقدانان میهن‌پرست جهت رسیدن به مشروطه نوین. جدایی دین از دولت. شش، سکولاریسم. هفت، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان به عنوان تنها نشان رسمی کشور. هشت، بازسازی دستگاه قضایی عادل و محاکمه جنایتکاران و غارتگران در دادگاه ملی با نظارت ملت بزرگ ایران. نه، آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در جمهوری اشغالگر اسلامی. ده، رسیدگی فوری به خانواده های دادخواه، زندانیان، معلولین، جنگ زدگان و سایر آسیب دیدگان اجتماعی. 11، رسیدگی به وضعیت آوارگان و پناهندگان ایرانی. 12، بازسازی سریع کشور با تکیه به نیروهای متخصص ایرانی داخل و خارج بدور از هر گونه گرایش سیاسی، قومی، مذهبی بر پایه قانون اساسی کشور. 13، احترام به حقوق ملت بزرگ ایران که صاحبان اصلی کشور هستند. 14، مبارزه با هر گونه تبعیض و فساد. 15، توزیع عادلانه ثروت ملی بدون هر گونه تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی در سراسر کشور. 16، مبارزه با هرج و مرج و بحران‌های سازمان یافته توسط دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی. 17، بازسازی نیروهای پلیس و ژاندارمری در جهت حفظ امنیت شهروندان کشور. 18، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آزادی رسانه در چارچوب قانون اساسی کشور به دور از هر گونه گرایش سیاسی و قومی و مذهبی. 19، ایجاد روابط دیپلماتیک صحیح با کشورهای جهان بر اساس منافع ملی و احترام متقابل. 20، دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور به دور از هر گونه گرایش سیاسی جهت همکاری برای بازسازی سریع کشور. 21، بازگرداندن جنایتکاران، دزدان، غارتگران اموال مردم از همکاری مراجع با همکاری مراجع معتبر بین المللی. آینده ایران جاوید شاه. پیروز باد ملت بزرگ ایران. زنده باد مشروطیت. برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. شورای عالی سازمان میهن پرستان، بابک تبریزی و دیگر هموندان. خب جناب آزمی،
1: بسیار نیکو، من نگاه کردم دیدم که شما در اون تیزری که فرستاده بود که من پخششم کردم سایتی هم دارید با نام میهن پرستان نقطه ارگ.
0: دقیقا، این سایت رسمی سازمان هستش که اطلاعات بیشتر، آیین نامه، پرسشنامه برای عضویت و تمام به هر حال اون چیزهایی که هر روزم بهش اضافه میشه، ما هر روز داریم روی این کار مسائل کار میکنیم که سایتمون رو حتی بارور ترش بکنیم. اونجا وجود داره برای شنوندگان گرامی ایرانیان عزیز که صدای من رو میشنن و میتونن با رجوع به سایت و آدرسایی که دیگر در اون تیزر وجود داره جهت همکاری، اگر علاقمند هستن که بخشی از این سازمان باشن که در راستای آزادسازی کشور قدمی بردارن، ما با آغوش باز تمامی ایران دوستان رو در خدمتشون هستیم و انجام بدیم.
1: من میبینم که در سایت میهن پرستان نقطه ارگ یک بخش قسمتی هم هست به نام تماس با ما که یک آدرس ایمیل هست.
0: دقیقا،
1: که میهن پرستان نقطه ارگ ات هاتمیل دات کام هستش که دوستان میتونن، عزیزانی که مایل هستن میتونن برن. این مرام نامه هم من میبینم اونجا هست، آیین نامه سازمان هست، بعدش هم بخش اخبار و گزارشات و سروده ها و اینا که بسیار نیکو بسیار اینو. پس میهن پرستان نقطه اوچ جانم بفرمید.
0: یه خواهش من اگر برای شما یعنی باید این لطف رو در حق ما بکنید، اگر بتونید شما این تیزر رو در سایت خودتون رادیو همسفر که هموطنان اگر نیاز داشته باشن به هر حال رجوع بکنن، چون میدونید در این یک دقیقه ای که به هر حال نمایش داده میشه بسیاری شاید ندینن ببینن نتونن آدرس ها رو بنویسن، این قرار بدید دیگه میگم دیگه شما سنگ تموم برای ما گذاشتید.
1: نه خواهش میکنم من چون سایت ما یه سایت بسیار ساده و کوچکی از و این بخشی برای این چیزا نداره، ولی من نگاه بکنم ببینم اگر که بتونیم صحبت کنیم، چون این ریکتات به چیز یعنی من بعد یه زمینش رو درست بکنم با بچه ها صحبت بکنم. چشم حتما اگه امکانش باشه حتما این کار رو خواهیم کرد.
0: سپاسگزار مهر شما هستم مثل همیشه.
1: نه خواهش میکنم
0: جواب دادی. همونطور که میدونید روزی یک شنبه چهارم آبان ماه 45 سالگرد جاوید نام ستاره آسمان ایران زمین شاهنشاه پاریان بزرگوار تشتاران است. من هر ساله همونطور که خودتون میدونید هر ساله این تقاضا رو از شما میکنم به مناسبت چهارم آبان. شما خودت خوب میدونی که من میونه خوبی با داریوش اقبالی ندارم و فقط یک آهنگ داریوش اقبالی هستش که من سالی یک بار از شما این تقاضا رو دارم. مهر میکنی به من و سازمان نمی هم پرستان اگر
1: کدوم کار هست کدوم هست
0: تلایدار
1: تلایدار. بله بسیار نیکو
0: به مناسبت زادروز اعلیحضرت شاهنشاه پاریامهر و من سپاسگزار مهرت هستم مثل همیشه که این وقت رو در ما میذاری و شما هم تلاش میکنی و سهم کوچکی رو در این بازی بزرگ برای رسیدن به آزادی کشور و آزادی ملت ایران زمین برمیداری.
1: من از شما سپاسگزارم و آرزوی موفقیت و پیروزی براتون
0: آینده ایران و جاوید.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

حس وطنی تو شقاوت، تو شقاوت شب قرن یخی، تو شکوفایی تاریخ منی.

بله شنیدیم با هم دیگه و ساعت 17:47 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. دوستان اسمس میفرستن، اسم سایت چی بود؟ میهن پرستان.org میهن پرستان.org که میتونید به اونجا برید، به اون به این سایت برید و اطلاعات بیشتر رو از این عزیزان داشته باشید. خب من میبینم که جاده ایفیرا و در نزدیکی های منطقه فیتیا در اونجا یک ماشین، یک چیز، یک موتورسیکلت مثل که با یک ماشین دیگه تصادف کرده که راننده موتورسیکلت رو بردن بیمارستان. حالا البته ترافیک زیادی اونجا راه افتاده بوده و ذره ذره شروع کرده به رولا کردن و امیدوار هستم که چون جمعه بعد از ظهر هم هست دیگه، بدترین موقع تصادف کردن همین جمعه بعد از ظهر. و متاسفانه در اینجا هم نوشتن رعایت نکردن حد فاصل، رعایت کردن حد فاصل. دیروز بود یا پریروز بود اگر اشتباه نکنم، جاده ایارتون ما بین بارکبی تا کلهل، اوکی، اون مسیر رو دارم که از یاکوب سریانی رد میشه، یک موتور سواری با اینکه دو طرف جاده پر ماشین بود، همه دارن به طرف بالا دارن میرن، یک لایه این ماشینا میکشید که باور نکردنی بود. فقط کافی بود یکی از این ماشینایی که دارن حرکت میکنن، خب هر کدوم 60 70 کیلومتر سرعتشونه، تصمیم میگرفت که فیل خودش رو عوض کنه، یعنی بیاد از این خط برو به اون خط. این راننده این موتورسیکلت مطمئنن میمرد، من اینجوری واسهتون مطمئنن میمرد، ولی خب چیز دیگه، طوفان دیگه، طوفان وارد موتورشون هم که تون میره دیگه. اینم از اینو. خیلی خب من که دیگه قحطی خبر چیز عجیب غریبی رو نمیبینم، خبر خاصی رو نمیبینم. ما مثلا یه خبری اومده خیلی جالبه، در منطقه لروم مردمی که داشتن دم آب شنا میکردن میبینن که یه ماشینی اومده یه ذره بالاتر که مثلا حالت یه پل مانندی، و یه چند نفر از ماشین خیلی هم کج و کوله پارک کرده، هی از تو ماشین یه چیزایی در میارن میبرن میندازن تو آب، باش هم سوار شدن و رفتن. مردم مشکوک میشن که نکنه جنازه ای چیزی باشه، میان و به پلیس هم میزنن، پلیس هم چیز میکنه، یه سری از این ردینگ شنسشون میان و قایق و مایق و نمیدونم قواس و اینا میرن زیر آب ببینن چی داشتن اینا میداختن تو آب. ببینین کار به جایی رسیده، کار به جایی رسیده که اگه یه ماشینی کنار یه جایی پارک بکنه یه چیزی هم بندازه تو آب، مردم فکر میکنن یا جنازه است. البته میگن که در مابین این کسایی که این چیزا رو مینداختن تو آب یک خانوم و یک بچه هم بوده دیگه، من فکر نمی کنم دیگه تیکه های مثلا یه نفر تیکه تیکه کرده باشن بدنش یه بچه بیاره بندازه تو آب، من بعید میدونم. متاسفانه در منطقه واربری امروز صبح مجددا یک اتفاق افتاده و یک نفر غرق شده، و این بار هم متاسفانه یک آقای 80 ساله. متاسفانه هفته گذشته دو تا خانم 70 ساله رو داشتیم و یک آقای 80 ساله، و الان هم یک آقای 80 ساله دیگر رو که از آب کشیدنش بیرون، ولی متاسفانه دیگه نمیتونستن که نجاتش بدن. من یه نکته بگم دیگه، فکر میکنم دیگه آخرین قسمتی هستش که باهاتون صحبت بکنم. یک بانویی به من الان زنگ زدن از عزیزان ما، گفتن که دیروز یا پریروز، حالا نمیدونم درست یادم نمیاد، در شیستا داشتن میرفتن، البته ایشون گفتن حال روز خوبی هم نداشتم، یه ذره بیمار بودم، دیدم که یک بچه‌ای بیرون یکی از همین فروشگاه‌ها مثل لیدل یا مثلا حالا کوپ ایکا یکی از همین فروشگاه نشسته و داره گریه میکنه و آدمایی که اون دور و بر هستند و صدا میکنه و به فارسی بهشون میگه که شما ایرانی هستین، شما ایرانی هستین، که این خانم میگه که من رفتم بهش گفتم عزیزم ناراحت نباش چیه من ایرانی ام. یه خانم دیگه هم اومدن و گفتش که من مادرم به من گفته اینجا میشینی
و الان از اینکه یک ساعت رفته تو فروشگاه نیومده بیرون و من ترسمانو برداشته و دارم میلرزم، ناراحتم، ترسم. البته این مادر عزیز میگه که من چیز کردم، من چون خودم حال روز خوبی نداشتم، دیدم اون خانم دیگه اومده ایستاده و داره کمک میکنه، که دیگه خانم با بچه میرن و اونجا اسم مادر رو میگن که تو بلنگو صدا بکنند و اینا، و ایشون میگفتش که بچه ها رو همینجوری ترکشون نکنیم، هیچ اشکالی نداره که اون بچه با آدم بیاد تو فروشگاه خرید کنه، دنبال آدم بیاد یاد میگیره، تو هم بدم نیست، خرید میکنه. و اون بچه در اون تنهایی اونجا احساس ترس کرده بوده و در حال گریه کردن و اینا. من به ایشون گفتم چش، من سعی میکنم که حتما اینو یه جوری روی خط بگم، ولی دیگه از این بهتر دیگه جور دیگه ای پیدا نکردم که این مطلب رو در موردش صحبت بکنم. فراموش نکنید بچه ها همچنان ظریف هستند، هنوز همچنان نااطمین و مطمئن هستند. شاید یه سری کارا که آقا روی صندلی بشینیم، یا حالا تا من برگردم برای ماها یه چیز عادی باشه، میشینیم بذار با تلفن اون بازی میکنیم، بذار مثلا دوربرمون نگاه کنیم، ولی برای بچه ها امکان داره که احساس ناامنی بکنه و در اون لحظه خودشونو خیلی تنها بدونن. مادر عزیز، من شما از من قول گرفتید که این کارو انجام بدم، این کارم انجام دادم. اگه اجازه بدید در اینجا چند دقیقه زودتر، دو سه دقیقه زودتر، من نوید آزادی از حضور همتون مرخص بشم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. امیدوار هستم که تعطیلات بسیار خوبی داشته باشید. هوای قشنگه، روز جو یک شنبه یه ذره بارون میاد، ولی در صورت فردا روز بسیار قشنگی هستش. امیدوار هستم که خاطرات خوبی رو در کنار خانواده و دوستان برای خودتون و بچه هاتون درست بکنید، و امیدوار هستم که روز دوشنبه هم ما بتونیم با دستی پر در خدمت شما عزیزان باشیم. آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. بدرود عزیزان، تا دوشنبه.

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.

زمیشه زمزمه های خوندنم وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

کوچه‌ای که یادگاره، روزای رفته و پوچه، میشینه گوشه ی کوچه، چشم آسمون میدوزه، میکنه یاد گذشته، دلش از

دریایی ماهی دریای تو هم، ور صحرایی آهوی صحرای تو هم، در من میدم بنده دمهای تو هم، سرنای تو سرنای تو سرنای تو هم.

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما.

از باورهای دروغین گذشتم، از افسانه های عشق گذشتم، از خوابهای آشفته شبهای هراس به صبح حقیقت رسیدم. باران غبار چشمانم را شست، من اکنون میبینم.

دانسته نطفه بودنم بسته شد و تپش زندگی در قلبم به صدا در آمد. سحرگاهی که ورودم را به دنیای معماها با گریه ای آغاز و در آغوش مادرم دوباره به خواب فرو رفتم، تو با من بودی. بچگی های معصوم پر از صداقت های مؤمن، پر از قهرمان های جاودان، زمانی که خوشبختی در پرواز پروانه های رنگی بود، تو با من بودی.

وقتی که یأس زندگی با پرواز پروانه ها به هوا نرفت و خنده در چشم های مهربانت مرد، تو با من بودی.

لحظه ای که اولین بار چشم در آینه دوختم و در حیرت بودنم فرو رفتم، تو با من بودی.

وقتی به پوچی قهرمانهای داستان ایمان آوردم و به دنبال معنای پاکی در چشم آدمها خیره شدم و تفسیر صداقت را در کتاب زندگی درویی یافتم، تو با من بودی.

با من بودی از ابتدا، از نخست، مثل سایه، مثل خواب، با من بودی

0: قهرمان ها در چشم من مردند، صداقت در دست های درویی له شد، خوشبختی در پرواز پروانه ها نبود و خدا لابلای ابرها خانه نساخته بود.
1: معماهای زندگی یکی پس از دیگری حل شد، اما معمای وجود تو بزرگتر و بزرگتر از باورم گشت.

به من بگو کیستی تو؟ چیستی تو؟ خواب هستی یا بیداری؟ رویا هستی یا هوشیاری؟ به من بگو تا شوق را از شور، عشق را از نور، و سیب سرخ زندگی را از باغ رویاهای دور بچینم.

انقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه میشکنی، اما تو خلوت خدا تنها

هرگز نخواستم که تو با کسی قسمت بکنم یا از تو حتی با خودم.

کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

آتش زندگیایی که تو رویاهام نداشتم. تک و تنها بودم، اما تو رو تنها

جلوی چشام میشستی، چشات برام میشستی، میشستی خوابت نگیره، میگفتی اینجا دلگیره، میگفتی اگه اسیرم، اگه نرم میمیرم.